0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silver Tape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie. Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker. Adam och Eva kommer från Marcus. Jord kommer in här också som en gissning från Björn. Och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Bröd Leffe. En nävebra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna. Och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Let nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer två.

Tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för
1: dig? Ibland är det kurigt. Ja, ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutar åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden, det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja. Just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA ja. Ettan, USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, ja. Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja.
0: Jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja. Vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort dungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Det är inte illa det.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Got Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Got Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter de Becker, mer känd under artistnamnet Got Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Hugo, Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom. Så att vi kommer ju varva experter och sådär. Och kommentatorer lite beroende på. För det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: Sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att när man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Här roligt. Men du,
2: det problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej,
2: ja. Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: är över. Så lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor, om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra. Det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt. För det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4 Svaken. Nu hörni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skojar bara. Det är,
1: jag vill rösta på Levin Ross.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, det blir väl. Är det Grace Jones, Levin Ross?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm-hmm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've Seen That Face Before och Levin Ross.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, en bunker från 1974- få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska väl användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den bunker till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl Oskar Bolin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med igen då igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i som var det för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande. Betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Ellis Bäckstor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef 6 år som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: förändringar och att stötta utsatta länder.
1: In favor 141 against 8.
2: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
0: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg, och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Nej, det där skulle jag inte berätta nu. Jag skulle egentligen bara dra vädret. Så började jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju trott att klockan är 5:30. För det är då jag brukar berätta allt det där. Du får en repris då. Så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt där att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok, halkade ner och rälsen slog ihop genom låret, förlorade 4 liter blod men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i Vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den.
1: Ja.
0: Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till, Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by.

Who you gonna run to med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Och fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare oss en knölvala, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa 2 stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det är ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida. Har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var då att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där, jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti: nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk, och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Sade i Vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, nej, du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis. Men jag kör en annan gratulation så länge då. För att jag har också fått ett mejl från... Åh nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara... Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej,
0: där
2: hej. Är det Frida.
0: Hej, du ja. Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gift oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat med mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så ja. Var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, ja. Kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Mm. Hur många år sedan var
2: det? Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 20, eller det är snart 38 år.
0: Ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, den är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite att bära med sig.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för vara för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går och lägger sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag. Att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Ja, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten så då är ingen där själv.
0: Ja.
2: Så det är mycket hela tiden. Men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till Rehov.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan. Ja, de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är temakväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. Annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar göra på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar göra på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att ringde vid iPaden. Den kan jag svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om att jag ska vakna nu. Skrek hon för en stund. Så jag visste inte varför. Jag tänkte, varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp om 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märks det att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag ser på poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssna
2: ja,
0: på mig istället?
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030.

0: Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
1: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
0: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Rapport av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i två attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Kort, kort, kort. Tell me something. You can play a bass.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgontrafiken som har tänkt att åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där. Till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat. Men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel. Och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo, Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så att det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jo Nesbøs Harry Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Sandelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Vi har ju också en svensk med i Aston Villa, och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Så det blir väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match, nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer se över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tramvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag vara en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider. Mycket förberedelser där ute i landet. Bufféer som ska planeras och studentmässor köpas. Och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna för, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska de ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de att ja, just det, ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019, ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova och

0: Ross and the Supremes. Sist ut i vaken. Jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna. Och i P3 hör du morgonpasset.
1: Ja, men då kör vi igång den här 4 timmar långa morgonsändningen. God morgon, P4 Stockholm är det här. Och håller dig i sällskap den här morgonen gör jag, Mia Bryngelsson.
2: Tillsammans med mig, Emelie Rudén-Tahe.
1: Och vi har reporter Rosanna Lindén och Lasse Persson med oss också. Och så Patrik Larsson som håller koll på trafiken. I Haninge skadades en man allvarligt i ett bråk i en bostad igår, Emelie.
2: Ja, det är en man i 55-årsåldern som har angripits med kniv av en man i 30-årsåldern. Männen ska enligt polisen ha nära släktskapsrelation och det ska ha funnits flera andra personer i den här bostaden i Österhaninge. Den skadade mannen fick föras till sjukhus med helikopter och var allvarligt skadad. Och den utpekade gärningsmannen han greps och är misstänkt för försök till mord.
1: Då ska vi lämna över till Ekot och Gunilla Hansen-Bering. Och det handlar om bluffar på nätet.
3: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsyn.

0: är där om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
1: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Pål Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
4: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
5: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Pål Jonsson.
4: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Pål Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
6: Ja, och kan trappa ner i Radiohuset i en annan studio. Där hittar ni mig, Mia och Emily. Chefer av Stockholm är ju här. God morgon, god morgon. Reportrar Rosanna och Lasse har vi med oss också och håller koll på trafiken, gör Patrik. Och vi kikar in hos Patrik nu. God morgon.
7: Hej och god morgon. En rätt lugn start i biltrafiken, inga speciella hinder. Roslagsbanan har en skvätt mellan Vallentuna och Ormsta, där man kör buss istället för tåg en stund framöver.

0: New Kid, Hurricane här i P4 Stockholm. Väderprognosen, vi ska ta en närmare titt på den för Stockholms län. Och det är inledningsvis en hel del sol, men molnigheten kommer öka under dagen och följs sen av en del regnskurar. Så låt dig inte luras om du ger dig ut senare i eftermiddag. Bra att ta med paraplyet då. Temperaturerna är fortsatt rätt höga, mellan 15 och 17 grader väntas idag. Och det är mest svaga vindar. Emily, vi börjar vid telefonplan och en brand där igår kväll. Vad vet vi?
1: Att det handlar om en misstänkt anlagd brand och att flera personer har frihetsberövats. Det var strax före klockan 8 igår kväll som det började brinna på en loftgång vid en lägenhet på telefonplan. Och som tur var så hann den här branden aldrig sprida sig till någon bostad innan den släcktes och ingen person har skadats. Polisen misstänker att branden var anlagd och senare under kvällen vid 10:15 så frihetsberövades flera personer.
0: Fortsätter till Haninge där en man skadades allvarligt i ett bråk i en bostad.
1: Ja, det är en man i 55-årsåldern som angripits med kniv av en man i 30-årsåldern. Männen har enligt polisen en nära släktskapsrelation och det ska ha funnits flera andra personer i den här bostaden i Österhaninge. Den skadade mannen fick föras till sjukhus med helikopter och var allvarligt skadad. Och den utpekade gärningsmannen greps och är misstänkt för försök till mord.
0: Vi har vår reporter Rosanna med oss också. Du ska spana in Stockholms byggnader den här morgonen.
2: Jajamän, det ska vi. Vi fortsätter att besöka finalisterna för årets Stockholmsbyggnad 2026. Och ja, jag rör mig mot Ersta. Där finns det inte bara en, utan två finalister på samma gata.
0: Men sen ska du besöka ytterligare en Stockholmsbyggnad. Men en som inte deltar i den här tävlingen.
2: Nej, men en som många känner till tror jag. Jag ska få titta in i Stockholms slott där utställningen Guld tillsammans för Sverige i 50 år ska visas upp på festvåningen där. Utställningen beskrivs som en historisk minneskavalkad med fotografier, föremål och klädesplagg. Och det här ska då spegla kungaparets bröllop 1976 och deras hela 50 år tillsammans.
0: Just det, det vankas jubileum. Ja, vad härligt. Vi hör mer från dig om en stund då, Rosanna. Här är Duffy. Warwick Avenue.

0: Och precis där blir klockan 17:15. God morgon, god morgon. Emily, minns du den här tävlingen om att få en egen svensk ö?
1: Just det. Det var ju Visit Sweden som lanserade den här tävlingen i våras, va? Och 5 ganska svårtillgängliga svenska öar skulle lottas ut för att då användas under 1 år. Men det fanns ju tydliga regler. Man behövde vara över 18 år. Man fick inte vara svensk medborgare.
0: Nej, det där var ju lite taskigt, tycker jag.
1: Ja. Mm. Och man fick inte heller vara rich. Man fick inte vara miljardär.
0: Det följde ju totalt då för oss.
1: För oss, ja. Både rik, svensk och under 18. Två av öarna ligger här i Stockholms skärgård. Det är Storberget i Nynäshamn och Skötbådan i Norrtälje.
0: Och nu har vinnarna då utsetts efter att över 2200 personer från ett 100-tal olika länder sökt då om chansen att få nyttjanderätt till en svensk ö i ett år. För det handlar ju liksom inte om att du tar över något ägande. Du får nyttjanderätt. Och när det gäller då Storberget i Nynäshamn så är det en Bronwyn Bird från Kanada. Häftigt namn ändå.
1: Mm.

0: Hold My Hand, så heter låten med Lady Gaga. Klockan den blir 6:30 och du ska få en första nyhetssändning med Emily för den här morgonen.
1: En man i 55-årsåldern är allvarligt skadad efter att ha angripits med kniv av en man i 30-årsåldern. Polisen larmades till Österhaninge vid 8:30 igår kväll och flera andra personer ska också ha befunnit sig i bostaden. Enligt polisen har männen nära släktskapsrelation och mannen i 30-årsåldern greps misstänkt för mordförsök. En misstänkt anlagd brand bröt ut på en loftgång i ett lägenhetshus på Telefonplan igår strax innan 8:00. Polisen har frihetsberövat personer och utreder brottet som försök till mordbrand. Branden spreds aldrig till någon lägenhet och hann inte bli stor innan den släcktes. Mannen som misstänks ha förmått en 15-årig tjej och en man i 20-årsåldern att begå 3 mord, det här var i slutet av mars, är på fri fot i ett annat land, enligt uppgifter till P3 Krim. Och nu är han också internationellt efterlyst.
2: Mannen är idag i 20-årsåldern och slussas mellan olika HVB-hem och jourhem under uppväxten. 2023 dömdes han till ungdomsvård för rån och misshandel. Domen överklagades till hovrätten som fastställer straffet. Men i väntan på att domen ska verkställas lämnar han landet.
3: I slutet av februari 2025 begär Södertörns tingsrätt en videolänk med den misstänkta anstiftaren för en huvudförhandling i ett mål gällande narkotikabrott och brott mot knivlagen. Enligt tingsrättens dåvarande uppgifter ska han i september 2024 ha suttit häktad i Turkiet för ett för tingsrätten okänt brott, men där tar spåren slut. Tingsrätten får aldrig tag på den misstänkta anstiftaren och han döms till villkorlig dom i sin utevaro.
2: Förra veckan häktades mannen i sin utevaro misstänkt för 3 fall av anstiftan av mord, för de 3 morden i Vårby, Tyresö och Malmö och flera andra brott.
1: Reporter här Theodor Odhag och Shima Mofid. Det var dina lokala nyheter.
0: P4 Stockholm håller dig i sällskap och det är en, nu ska vi se vad jag försnillade. Där är den. Väderprognosen. En del sol inledningsvis idag. Molnigheten ökar och det blir regnskurar senare idag. Han är ju inte med temperaturerna, så vi tar dem också. 15-17 grader och mest svag vind, så ser det ut. Och det är ju P4 Stockholm som sagt som du hänger med den här morgonen. Mia Bryngelsson på plats i studion. Emily Rudén gav dig nyheterna här alldeles nyss. Och vi har reporter och Sanna Lindén som ska ut och spana på lite Stockholmsbyggnader. Ni vet den här tävlingen där 10 Stockholmsbyggnader gör upp i en final. Man kan ju rösta på Stockholms stads hemsida och gå in och kika på några av byggnaderna. Och 3 har vi redan besökt. Ska försöka hinna med alla innan tävlingen stänger. Och Lasse Persson, ytterligare reporter som ansluter här så småningom. God morgon.
4: Musikplats Stockholm.
5: Felicia Tåkman, applåder! Live på musikplatsen.
6: Det blir kul.
5: Ja, Stockholmsartisten Felicia

0: Takman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Skriv upp dig på vår gästlista om du vill ha en plats i publiken och vara med om spelningen i vår studio i Radiohuset. Du hittar bokningssajten på sverigesradio.se.
1: Musikplats Stockholm.
0: Med Felicia Takman. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Och nu ska vi alldeles strax lyssna till en 80-åring. Ja, det är helt otroligt egentligen. Jag vet inte om du har sett bilderna på henne på sistone när hon florerar på någon röd matta. Hon ser ju helt fantastisk ut. Man får väl kanske gissa att det finns viss medicinsk hjälp också. Jag pratar om Cher, en helt otrolig sångerska och skådespelerska för den delen också. Hon har ju belönats med både Oscar och andra fina priser som Grammys, Emmy och Golden Globe. Världsturnéer och miljontals album och är ju fortfarande aktiv. Helt otroligt. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna till henne här och nu. 80 år igår alltså. Cher, här är hon med Strong Enough.

0: Dags för Radiosporten. Säg varsågod, Peter Sundqvist.
1: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
2: Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
1: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob de la Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Och det rapporterade Oskar Hansson.
4: Och E4-an vid påfarten från Järna i riktning mot Nyköping är det lite trångt. En trasbil står där, man väntar på bärgare. Av och till under morgonen kommer samtal om älgar på Riksväg 73 Nynäsvägen, felsida viltstängslet och mellan Västerhaninge och Jordbro. Roslagsbanan kör fortsatt med buss istället för tåg mellan Ormstad och Vallentuna. Och spårvagnen i innerstan linje 7 har ganska ont om vagnar idag. Flera inställda avgångar.

0: Resola med Half of Me här i P4 Stockholm. Ja, årets Stockholmsbyggnad ska ju utses och vi försöker ju bocka av alla finalister, det brukar vi göra. Och det är ju ett gäng. Och Rosanna, du spanar in några av dem. Var är du?
1: Ja, nej men det gör jag. Jag är på Erstagatan på Södermalm och på en liten yta här, alltså precis bredvid varandra, så har vi två bidrag. Det ena, det kallas Ersta 25 och det är det nya huset på Erstagatan med utsikt över Saltsjön. Utsikt över Saltsjön, det har jag inte just nu. Jag är inte så pass högt upp. Men jag tittar på den här och det är en varm gul fasad och den bryts av mot en stenbas som liksom är på den nedre delen av byggnaden ner mot gatan. Och det är utskjutande balkonger, det är glasräcken och det gör att jag tycker att det ser ganska häftigt ut, lite modernt. Det känns inte som att man är i Stockholm, tycker jag i alla fall, när man tittar på den här byggnaden. Den har också en sån här trappform nästan, alltså de övre våningarna, de drar sig lite tillbaka. Och nedre delen av byggnaden är då i det här gråa. Och sen när man liksom kommer högre och högre upp, då så blir det gult. Jag pratade med en man som gick förbi här med sin hund. Och han tyckte också att den var fin, men att den inte riktigt så där passar in i resten av gatan. Eller i det här området. Alldeles intill då, precis bredvid, nu står jag på andra sidan gatan så jag ska säga båda intill varandra. Där har vi Ersta torn. Och det är en ombyggnad och en renovering som har gett tillbaka 50-talshusets ursprungliga karaktär. Glans, frågetecken, det kan man ju tycka lite olika om. Jag pratade med Therese Horn som bor i närheten och hon hade åsikter om finalisterna, framför allt tornet då.
2: Jag har alltid tyckt att det är ganska fult, det huset.
1: Berätta, varför då? Vad är det som är fult?
2: Jag har alltid tyckt att det inte passar in här. Att det ser så mycket märkligt ut, de där husen där. Det är så fint här i övrigt, tycker jag.
1: Juryn säger att Ersta torn är en solitär som med sina höga skala är en referenspunkt på Södermalm. Men nu har den återfått sin forna glans. De har alltså renoverat om den till 50-tal. Men okay. Det är inte något som du imponeras av?
2: Nej, alltså, nej, inte så mycket. Nej, men jag jobbar ju precis också här på Ersta, på STC där. Så jag ser det här väldigt ofta. Sen bor jag ju här på Flogatan också. Så.
1: Du har liksom inte mjuknat upp för byggnaden då? Du ser den här varje morgon, men du tycker fortfarande att den inte känns fin?
2: Nej, jag har faktiskt aldrig tyckt det. Men alltså jag tycker att den passar här ändå. Den är inte vacker. Det tycker jag inte.
1: Bara en bit ifrån har vi ju en annan finalist. Vi ser den lite där, den här med gul och... Ja. Vad tycker du om den?
2: Ja, alltså, det vet jag att det är det dyraste som har sålts här på Södermalm, har jag läst. De lägenheterna, de gick ju för hur mycket som helst och de vill inte berätta vem det är som har köpt den. Liksom. Men den ser väl, alltså, de kunde väl ha gjort lite finare. Det är två olika färger, det är grått och gult. Kanske man kunde ha gjort det enhetligt i kanske lite ljusare gult. Jag tycker det är lite sådär mörkt.
1: Så av dessa två så har du i alla fall en solklar vinnare?
2: Ja, det är ju det nya då.
0: Ja, jag håller faktiskt med Therese efter att ha tittat närmare på de här kåkarna. Och jag har ju sett dem IRL också. Och jag tycker nog också att den nya byggnaden är lite tjusigare än den gamla. Vad säger du, Rosanna?
1: Jo, nej men jag är beredd att hålla med. Men jag tycker ändå, alltså den här gula, den känns modern, den känns cool. Jag tänker att man är lite i Miami när man är där. Det känns nästan som att det är, de här balkongerna är ju ganska stora och går ut. Det känns som att det är liksom en liten swimmingpool i varje balkong. Nu kan inte jag se det. Jag kanske får knacka på och se ifall jag kan bli uppbjuden i någon lägenhet där. Men det ger den känslan i alla fall. Och det här andra, den är ju lite brutalistisk. Men det kan jag tycka är lite häftigt. Alltså det är inte fint, men det är lite coolt. Den är i Berlin. Alltså den ena, det här är då mitt smak och tycker. Den andra är i Miami och den här Ersta torn, då, den kommer från Berlin.
0: Mm. Ja, där går ju,
1: och det är ju inte vackert,
0: åsikterna
1: men det är coolt.
0: Isär. Ja, men den är ju i alla fall upprustad nu så den ser något fräschare ut än vad jag minns sist jag passerade den. Men jag tyckte det var lite roligt när du sa att du träffade en man med en hund. För jag är ju inne på Stockholms stads hemsida, det kan ju du som lyssnar också göra och titta närmare på de här byggnaderna och lägga en röst. Och när jag då klickade upp just byggnaden, den nybyggda då, då är det en man som är ute och rastar en hund som går rakt över gatan i bilden. Tänk om det är densamma som du träffar nu. Det är kanske hans morgonpromiss.
1: Det är hans vanliga stråk. Han går förbi dessa byggnader varje dag, så det är det säkert.
0: En brunvit hund i mellanstorlek.
1: Ja, lite gråvit kanske. Ja. Eller om du tittar lite noga. Ja.
0: Kanske var samma. Ja, i vilket fall som helst. Nu ska du vidare från koja till slott, kan man säga då. För det är faktiskt Stockholms slott som är nästa i sikte för dig, Rosanna. Och du som lyssnar tycker jag ska gå in och kika runt bland alla de här bostäderna som tävlar då om att bli årets Stockholmsbyggnad. Det är ganska kul att läsa också om dem. Stockholms stad hittar du dem på.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker här i P4 Stockholm. Vi ska till Dalsland och Färjelanda. Tror en annan fotbollsspelare kanske känner till orten. Kända för en stor fotbollskupp som lockar många människor. För jag funderade just på varför jag känner igen namnet. Aldrig varit där. Men då var det fotbollskuppen jag hört talas om.
1: Aha. Ja, jag har ju typ aldrig hört talas om den här kommunen. Och jag är ju inte så sportinsatt. Nej. Så att det... sa ju sig självt.
0: Ja, men nu är det två kommunala tjänstemän som sätter Färjelanda på kartan, och det gör de med en lös mustasch.
1: Så är det. De har i slutet av mars tagit sig in på kommunstyrelsens ordförandes kontor. Där har de ställt dit en uppstoppad fågel. Och så har de ritat en mustasch på en tavla av Jimmy Åkesson. Och de har ju erkänt att de har gjort det här. Och de har sagt att, nej men hallå, det här var ju ett skämt. Men kommunen gör ju en annan bedömning.
0: Ja, och kommundirektören ser ju väldigt allvarligt på den här händelsen och säger då till tidningen Dalslänningen att om man nu skämtar eller har informella inslag så får det aldrig upp... Förlåt att jag skrattar, men det var bara lite formellt uttryck, tyckte jag. Så får det aldrig uppfattas som kränkande, exkluderande eller som ett angrepp på någons roll, uppdrag eller integritet. Det håller jag ju verkligen med om.
1: De här två männen har ju fått kicken.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju det.
0: Precis. Och hur fågeln hängde ihop med mustaschen på Jimmy Åkesson, det vet jag heller inte. Väldigt långsökt.
1: Precis.
0: Hur hänger de ihop?
1: Det förblir ett mysterium, men vi grottar vidare.
0: Vad för form av mustasch det handlar om, det vet vi inte.
1: Nej, precis.
0: Heller. Man kan ju kanske...
1: Poirot?
0: Ja, eller en, kan det vara en sån här Groucho Marx historia.
1: Mm.
0: Eller är det att den knyter an till
1: en känd man från Tyskland?
0: Kanske.

0: Jill Jonsson, Rose Garden här i P4 Stockholm. Klockan den tickar på mot 7 och helslag betyder ekosändning. Den här morgonen är det Gunilla Hansen-Bering vi har med oss. Och det kommer bland annat handla om klimatambitioner.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Carl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't, the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
10: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
11: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Ja, och just det heter ju P4 Stockholm och tar hand om dig den här morgonen. Det gör Mia och Emily i Radiohusstudion. Ute på stan är det Rosanna och Lasse som möter dig och Patrik, han håller koll på trafiken.
12: Och tänker att vi håller oss till Riksväg 73 Nynäsvägen till att börja med. För i Länna, slutet av påfarten, så ska skyddsbil och bärgare ställa sig och plocka undan en trasig bil. I trakten av Handen, Jordbro, ibland och långt söderut som Västerhaninge har man sett älgar hela morgonen. Rörlig lirare som ut och springer på fel sida viltstängslet. På E4 vid Järna i riktning mot Vagnhärad Nyköping stillastående bil i slutet av påfarten. Roslagsbanan som kör buss istället för tåg mellan Ormstad och Vallentuna, och spårvagnen i innerstan har ont om vagnar och ställer in en del avgångar. Blodbussarna är 4 till antalet, en på Varvingesväg, Stadshagen, en i Sickla, en i Tyresö centrum och en utanför kommunhuset på Ekerö.
0: Solig inledning på den här dagen, men sen mulnar det på och följs av en del regnskurar. 15-17 grader med svag vind. God morgon!

0: Hunter X Golden. Lite kort då, senaste nytt och också vad vi har på gång i programmet. Och vi börjar med nyheter och Haninge. En man skadades allvarligt i ett bråk i en bostad där igår kväll.
1: Ja, det är en man i 55-årsåldern som har angripits med kniv av en man i 30-årsåldern. Och männen har enligt polisen en nära släktskapsrelation och det ska också ha funnits flera andra personer i bostaden i Österhaninge. Den skadade mannen fick föras till sjukhus med helikopter och var allvarligt skadad. Och 30-personen i 30-årsåldern greps och är misstänkt för mordförsök.
0: Fortsätter till telefonplan, en brand. Det här kunde ju gått illa, som tur var gjorde det inte det. Vad vet vi om den här händelsen, Emily?
1: Men det handlar om en misstänkt anlagd brand och att flera personer frihetsberövats. Det var strax före klockan 8 igår kväll som det började brinna på en loftgång vid en lägenhet på telefonplan. Och som tur var så hann den här branden aldrig sprida sig till någon bostad utan den släcktes och ingen person skadades. Och det var senare på kvällen sen vid 10:45 som flera personer frihetsberövades.
0: Rosanna har redan varit ute på Södermalm och spanat in byggnader som deltar i Stockholms stads tävling årets Stockholmsbyggnad. Nu är du på väg mot Stockholms slott.
2: Ja, jag rör mig bara mellan vackra ting idag. Jag ska få kika närmare på utställningen Guld tillsammans för Sverige i 50 år. Och den visas upp i festvåningen. Och den här utställningen den beskrivs som en historisk minneskavalkad med fotografier och föremål och klädesplagg. Och det här ska alltså spegla kungaparets bröllop 1976 och deras 50 år tillsammans. Det är ju många föremål på 50 år.
0: Jaha. Rejält jubileum som ska firas. 50 år tillsammans, det har inte paret som du ska träffa senare, Lasse.
3: Nej, det stämmer det, Mia. Relationen är rätt färsk, även om paret i fråga är till åren komna. Men är det något som Anita och Bertil är beviset på så är det att det aldrig blir för sent för kärlek.

0: Vance Joy med The Riptide.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Ja, det är det. Men allra först trafik, Patrik.
2: Som ska prata om en olycka på E4-E20 Södertäljevägen vid Fruängen i riktning in mot stan. De två vänstra körfälten är blockerade. Olycka Fruängen i riktning mot Stockholm.
0: Men nu ska vi snacka om quizet Sanningens ögonblick. I höst är det val, men hur ligger det egentligen till med kunskapen i de viktigaste frågorna? Ja, det vill ju vi på P4 ta reda på. Och då finns ju den här frågesporten, eller det här quizet då, i appen, och nu är det ett nytt ute. Och den här gången handlar det om invandring och integration. Ska vi testa några frågor, Emily? Eller förlåt, du kanske ska ha en mic då?
3: 1, 2, 1, 2.
0: Ja, det blev så mycket här på en gång med trafik.
3: Jag hörde också mig själv genom din mixer och så.
0: Ja. Ja, och du då som hänger med oss och kanske inte har testat dig själv än. Vad du gör är ju att du tar upp telefonen om du har då Sveriges Radio-appen. Och har du inte det, då tycker jag du ska ladda ner den vid det här laget. Men då går du in på den och så scrollar du då ner en liten bit. Där hittar du Sanningens ögonblick. Där, jag klickar på den och så står det då, vad vet du egentligen om integration? Testa dig på våra frågor här. Ja, och då klickar man till quizet där, så får vi upp frågorna då. Ja, men då gör vi det då, ska vi se. Nu tar den oss vidare. Vi startar väl då. Det är 5 frågor. Vi provar ett par, tycker jag.
3: Ja, men vi säger inte vad som är svaret sen då. För då blir det ju roligare för den som vill göra quizet.
0: Ja, jag tycker så. Ja. Ja. Okej, men första frågan. I EU verkställdes i genomsnitt 34% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? A, ungefär 17%. B, ungefär 37%. C, ungefär 77%. Och då i EU då genomsnitt 34. Hur ställer sig Sverige där? Är det lägre, ungefär lika eller mycket högre? Vad tror du?
3: Och frågan är då hur många utvisningar som verkställdes?
0: Exakt.
3: Ja, men då tror jag på den höga siffran. Vad var det, 77% eller vad det var?
0: Okej. Okay.
3: Men vi säger ju inte vad svaret blir.
0: Nej, vi säger inte om det var rätt eller fel. Vi går bara vidare.
3: Vi går vidare. Ja. Och det är ju för att det ska bli kul för dig som lyssnar att göra det här quizet.
0: Exakt. Och fråga nummer 2 då, handlar också om förra året. Då var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var den samma då bland utrikesfödda? Alltså hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda förra året i Sverige? A, ungefär 16%. B, ungefär 24%. C, ungefär 33%.
3: 24% tror jag då. För det är det här som är det kluriga. Det här quizet är ju gjort så att man tänker så här, men det här är sånt man tror att man har lite koll på. Mm-hmm. Och sen så har man typ alltid fel. Mm. För att på den förra till exempel med många utvisningar som verkställdes, då tänker man ju först, ja men det är väl runt 37% där. Men så är det alltid så. Nej, det var 77%. Alltså det blir alltid fel. Så nu försökte jag göra en reversed här.
0: Jag förstår. Ja. Men huruvida du nailar eller inte, det kommer inte jag berätta, utan du får göra testet själv sen.
3: Jag ska gå in i det nu. Sveriges Radio-appen, scrolla ner Sanningens ögonblick.
0: Ja. Ja. Mm. Där hittar du den också alltså, i Sveriges Radio-appen.
4: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: Dags att få en snabb koll på vad som hänt runt om i Sverige och världen. Här är Ekot.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknares stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
3: Två körfält är blockerade på E4-E20 i Södertäljevägen efter Bredäng i riktning mot Stockholm och kön där bakom växer raskt. Det finns en prognos som säger att man kanske måste jobba där ända fram till 7.50, det vill säga om en halvtimme ungefär. Det är kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter. På 73an Nynäsvägen vid Länna ska det bärgas på påfarten mot Stockholm. Och dessutom ser man av och till en älg som rör sig mellan Handen, Jordbro och Västerhaninge. På E4an påfarten från Järna i riktning mot Stockholm stillastående personbil. Roslagsbanan kör buss mellan Vallentuna och Ormstad. Och spårvagnen innerstan ställer just nu in varannan avgång beroende på vagnbrist.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Om en liten stund så har vi SMHI med oss och ska få en väderprognos. Men närmast då klockan blir 7:30, en nyhetssändning med Emily.
1: En man i 55-årsåldern är allvarligt skadad efter att ha angripits med kniv av en man i 30-årsåldern. Polisen larmades till Österhaninge vid 8:30 igår kväll och flera andra personer ska också ha befunnit sig i bostaden. Enligt polisen har männen nära släktskapsrelation och mannen i 30-årsåldern greps misstänkt för mordförsök. Mannen som misstänks ha förmått en 15-årig tjej och en man i 20-årsåldern att begå tre mord i slutet av mars på fri fot i ett annat land. Det här enligt uppgifter till P3 Krim. Och nu är han internationellt efterlyst.
2: Mannen är idag i 20-årsåldern och slussas mellan olika HVB-hem och jourhem under uppväxten. 2023 dömdes han till ungdomsvård för rån och misshandel. Domen överklagades till hovrätten som fastställer straffet. Men i väntan på att domen ska verkställas lämnar han landet.
3: I slutet av februari 2025 begär Södertörns tingsrätt en videolänk med den misstänkta anstiftaren för en huvudförhandling i ett mål gällande narkotikabrott och brott mot knivlagen. Enligt tingsrättens dåvarande uppgifter ska han i september 2024 ha suttit häktad i Turkiet för ett för tingsrätten okänt brott, men där tar spåren slut. Tingsrätten får aldrig tag på den misstänkta anstiftaren och han döms till villkorlig dom i sin utevaro.
2: Förra veckan häktades mannen i sin utevaro misstänkt för 3 fall av anstiftan av mord, för de 3 morden i Vårby, Tyresö och Malmö och flera andra brott.
1: Reporter här Theodor Odhag och Sheima Mofid. En man i 80-årsåldern i Järfälla blev igår lurad att lämna över guld till en bedragare som gjorde hembesök och sagt sig jobba på ett säkerhetsföretag. En stund innan besöket hade mannen fått ett sms om en hyrbil som behövdes lämnas tillbaka. Ingen är gripen. Det var dina lokala nyheter.
0: Som du fick av Emily här i P4 Stockholm 7:58. Mia heter jag. God morgon, reportrar på stan. Rosanna och Lasse och Patrik håller koll på trafiken. Och nu ansluter Charlotta Eriksson också till gänget. Välkommen in en liten stund från SMHI, meteorolog Charlotta.
4: Tackar, tackar.
0: Vad kommer du med?
4: Jag kommer med en del sol här inledningsvis på många håll, men molnigheten kommer börja öka här under dagen, följt av lite regnskurar, så att alla får lite av allt idag.
0: Ja, men då blir alla nöjda.
4: Någon gång under dagen i alla fall.
0: Exakt så. Ja, den som vill ha sol får börja lapa då inledningsvis och den som vill ha regn tar paraplyt med sig eftermiddag. Okej, vad betyder det för temperaturer och vind och så?
4: Det betyder att men vi ligger kring 11-12 grader nu här under morgonen och det kommer stiga och ligga mellan 15 och 17 grader mitt på dagen och så blåser det en mest svag vind idag.
0: Men det låter ju alldeles ljuvligt, lite för alla. Och om man blickar framåt morgondagen då, hur ser det ut då?
4: Ja, men då har de här skurarna passerat ikväll och det klarnar upp i natt, vilket gör att vi får en ganska solig fredag. Det kommer växa till en del stackmoln och lokalt någon skur under eftermiddag, men övervägande soligt väder och temperatur som går upp och ligger omkring 20 grader.
0: Ja, det ser ut som att det ska bli riktigt varmt här under helgen också, eller hur?
4: Ja, men precis. Och framförallt då under lördagen då, upp mot dryga 20, möjligtvis 23-24 grader då, innan regnet rör sig in lördag kväll och passerar under natt mot söndag.
0: Ja, men det var ju en perfekt timing tycker jag.
4: Ja, lite nattligt regn.
0: Ja,
4: det är bra.
0: Det älskas. Tack snälla Charlotta för prognosen. Ha en fin dag.
4: Tack detsamma.

0: Om en landslagsstjärna som blivit historisk i radiosporten nu med Peter Sundqvist.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera. Och det skapar självförtroende framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.
4: Det är köigt på E4 E20 i Södertäljevägen i riktning in mot stan för mellan Bredäng och Västertorp. Jobbas det med en trafikolycka. Övriga bilister får hålla till i höger körfält och i vägrenen för de två vänstra är blockerade. På riksväg 73 Nynäsvägen varning för älg mellan Västerhaning och Jordbro. Södra länken har risk för stängda infarter beroende på köläget. Och på E18 Enköpingsvägen påfarten Kungsängen riktning in mot stan. Där är det trångt, för där står en mobilkran stilla. Ormsta, Vallentuna, jag pratar om Roslagsbanan. På den sträckan kör man buss istället för tåg. Och spårvagnen i innerstan har ont om vagnar och en del inställda avgångar.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Att hitta kärleken på äldre dagar, ja, det är ju inte alltid helt enkelt. Men för Anita och Bertil så blev det verklighet. De träffades som 70-plussare efter att bådas respektive partners gått bort. Och nu inspirerar de andra äldre att våga ta steget, Lasse.
1: Stämmer det? Jag är hemma i köket hos Anita Fast och Bertil Nyman. Anita Fast hade alltså 46 år tillsammans med sin partner och Bertil 48 år. Sen blev de änklingar båda två och sen träffades de vid 72 års ålder och idag är de 85. Anita, hur träffade du Bertil?
2: Det var så att en väninna till mig ringde och frågade om jag ville gå med till Alviks kulturhus och dansa. Det var 60-tals stuk där och skulle komma till Sveriges Elvis Presley. Jag tänkte, det lät ju trevligt. Så vi åkte dit och det var en jättefin dag. Men ändå var det väldigt mycket folk där och jag dansade med några killar när jag kom in. Och sen kom Bertil då. Och det var på en gång något speciellt faktiskt med honom.
1: Slog det gnister om Bertil?
2: Ja, det var, han hade så här lite lagom flörtiga ögon tyckte jag och så. Så att, ja, det var, kändes lite extra och jag vet inte vad han kände. Kanske något liknande.
1: Ja, vad säger du Bertil?
3: Jo då, jag hade dansat med Anita innan pausen. Det blev en paus med dansen för att Elvis Presley, Sveriges så kallade Elvis Presley, skulle uppträda. Då hade de ställt upp stolar på dansgolvet i långa rader. Och jag satt i fönsternischen. Vi var ju i Alviks kulturhus. Och där satt jag i fönsternischen och publiken satt på stolarna där på dansgolvet. Och så såg jag helt plötsligt en arm som stack upp över alla huvud med någon som fotograferade scenen då. Och då lade jag särskilt märke till henne och hennes fina 60-talsklänning. Så efter pausen så gick jag direkt fram och frågade om jag fick dansa med henne. Och det fick jag. Och så dansade vi resten av eftermiddagen innan det var dags att skiljas åt. Men innan det så hann vi också ta en fikapaus. Och då satt vi och pratade och kom in lite på personligt om våra bakgrunder, våra äktenskap och det väckte en ny nyfikenhet så att vi bestämde att vi skulle nog träffas igen.
1: Och nu lever ni ihop. Men hur vågar man, Anita? Hur vågar man gå vidare?
2: Jag menar alltså, lite är det väl en slump. Men om man vill leva livet tills man dör så att säga, då måste man ju våga lite. Och ta sig ut och inte sitta hemma för då händer ingenting. Och Bertil och jag var ju särbos i 7 år. Så vi hann ju lära känna varandra ganska mycket innan vi så småningom då 2020 var det blev sambos. Så att, men man måste ju våga lite och smida när hjärnet är varmt så att säga.
1: Ja, vad är det bästa Bertil med tvåsamheten?
3: Det är att vi har båda tillsammans, plus vi har en stor fördel och det är att vi har många gemensamma intresse. Det är hundar och det är dans och det är inte minst musik. Vi har ju på äldre dag, alltså över 78 års åldern, så börjar vi att spela. Vi hade spelat som barn lite grann, inte mycket. För min egen del så blev det en termin och jag spelade då trumpet men fick en militär till musikledare och det slutade ju efter en termin. Och sen när vi var över 70 års åldern så började vi och prata om att vi skulle lära oss att spela igen. Och vi köpte instrument och idag så spelar vi, dels har vi en egen liten orkester. Och dels spelar vi med Samspel, PRO, musikcirkel. Och sedan så Anita spelar i Skälby spelmanslag och Anita spelar dragspel och jag spelar trumpet och vi leder och sjunger också allsånger på de uppträdande vi har.
1: Ja, det är fullt upp för Anita Fast och Bertil Nyman alltså. De lever tillsammans och när man ser dem så här vid köksbordet så ser de faktiskt riktigt, riktigt lyckliga ut.

Elliot med Billion Stars. Låten han tog hem P4 Nästa Stjärna Stockholmsfinalen med förra året. Och nu är det ju en inskickningsperiod som pågår, så passa på alla låtskrivare där ute. Passa också på om du hänger med oss i sociala medier och gå in och kika på alla fantastiska djurbilder om djurmöten som ni har haft. Det är helt otroligt. Det fortsätter ramla in bilder. Jag är så glad för de är så fantastiska. Som Solbritt Eriksson som delat med sig av en fin kattuggla som bor i ett toppenbo men saknar en partner. Alltså den bilden, Solbritten, är ju fantastisk. Också en otrolig ekorre som Kenneth Alexis Bergman plåtat på Torke Knutsongatan som nu har två småttingar, berättar han. Men de är inte med på den här fina bilden. Och så ytterligare en bild från Katrin Lanke med världens sötaste lilla kungsfågel. Hon skriver, jag fick förmånen att ha lite samvaro med en kungsfågel. Ståtligt namn på en sån liten rackare. Och de är ju otroligt små. Den är så fin på den här närbilden, Katrin. Fantastiskt foto. Tack för att ni delar med er. Fram till Ekot nu. Senast Spyro med Die on This Hill.

0: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
1: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
2: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
1: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
2: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
0: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hollén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
3: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
4: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
3: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
4: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
0: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
5: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
6: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
5: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
0: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
7: Som du hör här i P4 Stockholm och i P4 Stockholm-studion, Mia och Emily. Ute på stan, reportrar Rosanna och Lasse. Och håller koll på trafiken, det gör Patrik. Och han ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu.
8: Det finns en långsamt krypande kö på E4-E20 Södertäljevägen mot Stockholm. Den börjar i Vårby och sitter i fram till Kungens kurva, och det beror på en tidigare olycka vid Fruängen. Men där är alla körfält öppna igen. På E18 Norrtäljevägen vid Vigbyholm i riktning in mot stan, en personbil som står delvis i höger körfält. Och på E18 Enköpingsvägen vid Kungsängen in mot samma stad Stockholm, en mobilkran stillastående på påfarten. Riksväg 73 Nynäsvägen, jag har hela morgonen rapporterat om en eller flera älgar. Senast synlig i närheten av trafikplats Gryt, alltså Västerhaningetrakten. Men det har också kommit samtal från Jordbro och från Handen.
7: Och vädret då? Ja, först en del sol idag, men molnigheten ökar och följs av en del regnskurar. Temperaturer idag 15-17 grader och vinden mest svag. Här är Ed Sheeran med Bad Habits. God morgon!

0: Vi börjar i Haninge där en man skadades allvarligt i ett bråk i en bostad igår kväll.
1: Ja, det är en man i 55-årsåldern som angripits med kniv av en man i 30-årsåldern. Enligt polisen ska de här ha haft nära släktskapsrelation och det har också funnits andra personer i bostaden i Österhaninge. Den skadade mannen är allvarligt skadad och fick åka till sjukhus med helikopter och mannen i 30-årsåldern är misstänkt för mordförsök och gripen.
0: Rosanna har spanat in två byggnader på Södermalm som deltar i Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad. Det gjorde du ju den första timmen här under morgonen, men nu är du ju på väg mot Stockholms slott.
2: Ja, jag står faktiskt precis utanför Kungliga slottet här och tittar på kartan. Jag försöker hitta till festvåningen. Jag är faktiskt bjuden dit. Jag ska få kika närmare på den här utställningen Guld tillsammans för Sverige i 50 år. Och den visas på festvåningen. Där försöker jag hitta min väg in. Det här är en utställning som beskrivs som en historisk minneskavalkad med fotografier, föremål och klädesplagg. Och det ska spegla kungaparet bröllop 1976 och deras hela 50 år tillsammans guldbröllop.
0: En del av det fina jubileet. Ja, vi hör mer från Rosanna så småningom. Lasse har vi med oss också ut och rör på dig i stan och du ska ju få se en riktig klenod så småningom. Tom, han köpte den här salongslupen båten då som det handlar om 1992. Och Lasse, han säger att det då i alla fall var en riktigt dålig affär.
3: Ja, han säger själv att det var ett uselt köp, men sen har han renoverat och fixat och 1993 då vann den här båten Best Boat in Show på Vaxholms veteranbåtsfestival, så att idag är det nog en riktig kanongrej att ha.
0: Ja, båten Olivia, du ska få kliva ombord så småningom, den är otroligt vacker, ser jag fram emot och jag är lite avundsjuk på det, Lasse.
3: Ja, förstår det.
0: Här är Taylor Swift med Opalite.

0: Taylor Swift, Opalite här i P4 Stockholm. Ja, de som hänger med oss ofta, de är ju varse om att du bakar en bebis i magen. Och för er som eventuellt inte är det, kan jag berätta då att Emily är höggravid.
1: Ja, bara så gravid par, man typ kan vara.
0: Bara några veckor kvar. Och det är ju så här att du står ju inför din livs största uppgift.
1: Ja.
0: Det absolut svåraste en människa
1: kan ställa sin fråga.
0: Ja, alltså då menar jag inte förlossningen, jag menar att fostra ett barn.
1: Ja.
0: För hur väl du än vill, hur gärna och med all den kärlek som en människa kan uppbåda, som du kommer att forma detta barn, så kommer du att göra fel ibland.
1: Mycket, tror jag.
0: Du kommer att ibland känna att du till och med faktiskt kanske förstört. Det är skitjobbigt på ren svenska.
1: Åh, gud, jag blir så stressad. Bara det här att jag vill att hon ska bli en toppen person.
0: Men då får man också tänka att vi är inte mer än människor.
1: Nej.
0: Och så länge det finns kärlek där, så tror
1: som
0: jag
1: kan luta sig
0: att det ändå kan funka.
1: Vi börjar i den änden. För det vet jag till 1000% att jag kan ge till 100%.
0: Och sen får man också vara duktig på att också backa lite och själv be om ursäkt ibland, har jag märkt. Det fungerar.
1: Det är faktiskt väldigt viktigt.
0: Säga att jag vet att det här kanske inte blev så bra. Men mina intentioner var goda, men jag ber om ursäkt. Alltså så, du vet.
1: Ja.
0: Ja. Och varför pratar vi om det här då? Jo, men för jag tänker det att vuxna vill ju väldigt gärna kliva in och lösa barns problem. Men det kan bli lite småtokigt, det visar en ny dansk studie.
1: Ja, det handlar ju främst om då på skolgården som man har liksom sett det här i den här studien. Vuxna då som kommer in och försöker lösa konflikter som uppstår. Och då satt ju vi här och pratade lite om vad kan det vara för konflikter. Och då sa vi det att ja, men kanske att man vill leka olika lekar. Och det är ju sådana saker som kanske barn behöver försöka reda ut själva. Men hur gör vi nu då? Du vill leka den leken, jag vill leka den leken. Då ska inte vuxna komma in och lägga sig i, för att det kan nämligen påverka barnens självständighet senare i livet, menar en av forskarna bakom den här studien.
0: Ja, det låter ju lite självklart när man hör det. Men vad säger tredjeklassaren Nadine då? Ja, hon sätter ord på det här dilemmat.
2: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
3: Det säger Nadine som går i trean på Eiraskolan på Kungsholmen i Stockholm. I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
4: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag? Alltså,
3: enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
4: Some of the consequences could be that you become insecure, a bit fearful, maybe narcissistic even, because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
3: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eiraskolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
5: Det kan vara så ibland, tycker jag. Men jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi medlar emellan, för att vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
6: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
2: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv. Och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
0: Kloke Nadine, tredjeklassare.
1: Tycker jag med. Det är jättebra att försöka lösa det själva först.
0: Reportrar här, det var Minja Sandlin och så Rasmus Almerud.
7: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
8: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
9: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
10: Vilka fördomar finns det om autism?
11: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Eros Ramazzotti più bella cosa. En minut från Ekot nu. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske, och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
2: Det är köet ner i Södra länken från Nynäsvägen, för i det rör som man kör i för att komma ut mot huvudröret som i sin tur går vidare mot E4-E20 är en olycka med en lastbil och personbil. Det drabbar alltså egentligen bara de som kommer från Nynäsvägen och ska mot E4-E20. På länsväg 279 Ulvsundavägen vid Solvalla i riktning mot Rissne har ett brunnslock hoppat ur och står på sniskan, och det blir en del inbromsningar och väjningar där. Älgen som jag pratat om hela morgonen syns för tillfället i närheten av trafikplats Gryt, alltså en bit söder om Västerhaninge. Men man har också sett denna älg vara ute och morgonjogga i närheten av Jordbro ibland och så långt norrut som Handen. I kollektivtrafiken så har tvärbanan inte alls utan spårvagnen i innerstan ont om vagnar och ställer in varannan avgång.

0: Shanice, I love your smile här i P4 Stockholm. Emily står redo att ge dig senaste nytt och klockan den blir 8:30.
1: En man i 30-årsåldern är gripen misstänkt för mordförsök efter att en man i 55-årsåldern är allvarligt skadad efter att ha angripits med kniv i en bostad i Österhaninge. Enligt polisen har männen nära släktskapsrelation. Uppemot 20% av alla skönhetsingrepp görs av personer som lider av en kroppsuppfattningsstörning enligt OCD-förbundet. Och nu vill förbundet stoppa onödiga skönhetsingrepp.
2: Problemet sitter ju inte i ansiktet, utan problemet sitter ju i huvudet.
3: Säger Therese som led av BDD, Body Dysmorphic Disorder, eller kroppsdysmorfi. En psykiatrisk diagnos där personer upplever starka brister i sitt utseende som andra ofta inte ser. Uppemot 15-20% av alla plastikkirurgiska ingrepp görs på patienter med misstänkt BDD. Therese BDD triggades efter att hon opererade näsan.
2: Det var egentligen efter operationen som det alltså förvärrades. Det är som en defekt som får överdrivet fokus.
3: Nu lanserar OCD-förbundet en nationell informationskampanj för att få skönhetskliniker att upptäcka symptomen i tid och slussa patienter till vård. Therese blev frisk efter att ha gått i KBT-terapi och nu är hon med i OCD-förbundet och föreläser på skönhetskliniker om patienter med BDD.
2: Varje vecka får de ju patienter som kommer tillbaka och missnöjda och de vet inte riktigt hur de ska hantera det. För det är ju också väldigt signifikant för den här diagnosen att man inte blir nöjd.
1: Reporter här Lisa Johannan. En man i 80-årsåldern i Järfälla blev igår lurad att lämna över guld till en bedragare som gjorde hembesök och sagt sig jobba på ett säkerhetsföretag. En stund innan besöket hade mannen fått ett sms om en hyrbil som behövde lämnas tillbaka. Och ingen är gripen för det här. Det får avsluta dina lokala nyheter.

0: Sara Klang, I'll find my way home här i P4 Stockholm. Och lite tidigare här under morgonen så hade vi meteorolog Charlotta Eriksson på SMHI med oss. Och ja, när hon beskrev dagens väder så sa hon lite för alla. Och så kan man väl säga att det blir, för att inledningsvis är det ju en del sol, men molnigheten kommer öka under dagen. Och sen följs det av en del regnskurar. Och temperaturer som högst någonstans mellan 15 och 17 grader, vinden mest svag.
1: Vinnare är Elliot med Billion Stars! Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.
2: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
3: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
4: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
5: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
5: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
5: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
4: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Reporter Jonas Enarsson.
6: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
7: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
6: Jag tror inte det kommer hända. Men det-

0: Ja, det har ju flaggats rejält för inställda flygresor och dyrare flygresor och att många sommarsemestrar utomlands kanske hotas av det här då. Det handlar ju om höga bränslepriser som pressar flyget hårt. Under en presskonferens här på morgonen nu som TT skriver om så föreslår regeringen ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget, Emily.
1: Så är det. Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har ju orsakat stigande priser på flygbränsle som du var inne på. Och nu vill man alltså stötta flygbranschen då, säger regeringen. Och det här presenterades av bland andra infrastrukturminister Andreas Karlsson från KD och finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
0: Och den största delen i det här paketet av 400 miljoner kronor, det innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och det här innebär då att flygbolagens kostnader sänks med 46 kronor per passagerare.
1: Så är det. Stödet ingår i ett krispaket på totalt 17,5 miljarder kronor. Tidigare så har regeringen presenterat åtgärder på 8,7 miljarder kronor. Varav det mesta går till att ytterligare sänka skatten på bensin och diesel under 5 månader.
0: Jag undrar när krispaketet för familjeföretaget Bryngelsson ska presenteras och vad det kommer att uppgå till.
1: Det presenteras av din man.
0: Ja, jag skulle vilja veta hur stor andel då som kommer gå till fru Bryngelsson. Vi får väl se.

0: Regeringen satsar en halv miljard kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Carlsson.
1: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig. Och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt en halv miljard kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
0: Infrastrukturminister Andreas Carlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade. Och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
2: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
3: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
2: Isolation measures that may also be reinforced depending on how the situation evolves.
3: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
4: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
5: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
6: When you play, you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't, the play will stop.
5: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
7: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
8: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
4: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv. Och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
0: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
9: 9:05 klockan. P4 Stockholm är det som håller dig i sällskap. Mia och Emily på plats i studion i Radiohuset. Och ute på stan har vi våra reportrar Lasse och Rosanna. Patrik håller koll på trafiken och vi ska höra hur det ser ut just nu.
10: Det är lite fel på bommarna i Fagersjö, alltså mellan Farsta och Älvsjö. Det plågar pendeltågen som får förseningar på runt 20 minuter. Det är en lång kö igen på E4 E20 i Södertäljevägen i riktning mot Stockholm. För nu är det krock vid Kungens kurva i riktning in mot stan. Alltså vägassistans och bärgare finns där. Och förhoppningsvis ska det väl inte ta jättelång tid innan man får undan skrotbilarna. Jag pratade tidigare om en olycka i Huddinge centrum också på Storängsleden. Den är avklarad.
9: Inledningsvis soligt väder idag, men det mulnar på också småningom, följs det av en del regnskurar. 15-17 grader väntas, vinden mest bara svag. Det här är The Jacksons med Can You Feel It? God morgon!

0: The Jacksons här i P4 Stockholm, 9:09. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser.
1: Ja, och den största delen i det här paketet på 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare, och dessutom så riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att trygga sjuktransporter och ambulansflyg.
0: Fortsätter till Haninge. En man skadades allvarligt där i ett bråk i en bostad igår kväll.
1: Det är en man i 55-årsåldern som angripits med kniv av en man i 30-årsåldern. Och mannen i 30-årsåldern är gripen misstänkt för försök till mord. Och enligt polisen så har de här männen en nära släktskapsrelation.
0: Lite tidigare här under morgonen så började det brinna i en bil på en parkeringsplats i anslutning till en skola i Sigtuna kommun. Den branden är nu släckt. Räddningstjänsten har lämnat platsen och skolan har kunnat återgå till undervisning. Det skriver polisen på sin hemsida precis. Lasse, det finns båtar och så finns det båtar.
2: Det är Mia. Jag ska alldeles strax träffa Tom som äger en fantastisk vacker båt, MS Olivia. Den här båten köpte han 1992 och ja, då var det ett uselt köp, sa han. Men nu har han renoverat den och nu ska den vara i toppskick.

0: Kent med FF här i P4 Stockholm. Kvart vid nio klockan. Vi har ju pratat om Maximteatern tidigare. Sattes ju i konkurs för 2 veckor sedan. Jag pratade ju med vdn dessförinnan, Anna Tejle, som berättade om den här renoveringen då av teatern som blivit så pass kostsam att det inte längre var hållbart. Men framförallt vi kanske i den här branschen känner ju till hur lång framförhållning det är på alla olika teatrar och så vidare. Det kommer ju till exempel speltillfällen på konsertplatser runt omkring i Stockholm som kan vara liksom
1: vi vet ju redan framåt. Allt som ska hända i mars nästa år.
0: Ja, men så är det ju.
1: Det är så många artister som kommer då.
0: Precis, bokarna behöver ju planera i långt i förskott. Mm. Och så även teatrarna, och därför så fanns det ju såklart planering då för Maximteatern innan då man totalt gick in i den här konkursväggen. Och det var en produktion, en julshow som heter Rich Rat som skulle då ha satts upp på Maximteatern. Och det var ju lite tufft då när det här konkursbeslutet kom.
1: Mm. För när Maximteatern plötsligt försattes i konkurs, och det var ju efter en kostsam renovering, så stod ensemblen helt utan scen, och det här var ju precis när biljetterna var på väg att släppas. Och de letade ju då under något dygn febrilt efter nya lokaler, och sen dök räddningen upp. Vasateatern i Stockholm. Det blir där.
0: Just det. Artister som Lilian Sjöholm, Jacke Sjödin, Susie Eriksson, Andreas Nilsson har då en scen att kliva upp, och när det blir premiär den 4 december istället då. Och hela spelperioden den får flytta med. Här är Victor Lexell. Lys på mig.

Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse. Om en liten stund ska vi få en uppdatering av senaste nytt ifrån Ekot fram till dess Bo Kaspers orkester Tonårsland.

0: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 0,5 miljard kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
1: På E18 Norrtäljevägen efter Brottby i riktning mot Stockholm står en bil stilla i höger körfält. En bit norrut, Tierp, E4, där är vägen helt avstängd i riktning mot Gävle efter att en cementlastbil vält och ligger tvärs över vägen. Finns ingen prognos för när man får bort den, så tänk då att ska du åka norrut från Stockholm tar det betydligt längre tid mellan Uppsala och Gävle än vad det brukar göra. Pendeltågen mellan Farsta och Älvsjö får förseningar på runt 20 minuter beroende på ett bomfel vid Fagersjö.

0: As long as you love me, Backstreet Boys. Klockan blir 9:30, dags för den sista nysändning med Emily.
1: Mannen som misstänks ha förmått en 15-årig tjej och en man i 20-årsåldern att begå 3 mord i slutet av mars är på fri fot i ett annat land. Det här är enligt uppgifter till P3 Krim. Och nu är han internationellt efterlyst.
2: Mannen är idag i 20-årsåldern och slussas mellan olika HVB-hem och jourhem under uppväxten. 2023 dömdes han till ungdomsvård för rån och misshandel. Domen överklagades till hovrätten som fastställer straffet. Men i väntan på att domen ska verkställas lämnar han landet.
3: I slutet av februari 2025 begär Södertörns tingsrätt en videolänk med den misstänkta anstiftaren för en huvudförhandling i ett mål gällande narkotikabrott och brott mot knivlagen. Enligt tingsrättens dåvarande uppgifter ska han i september 2024 ha suttit häktad i Turkiet för ett för tingsrätten okänt brott, men där tar spåren slut. Tingsrätten får aldrig tag på den misstänkta anstiftaren och han döms till villkorlig dom i sin utevaro.
2: Förra veckan häktades mannen i sin utevaro misstänkt för 3 fall av anstiftan av mord. För de 3 morden i Vårby, Tyresö och Malmö och flera andra brott.
1: Reporter här Theodor Odhag och Shima Mofid. En man i 30-årsåldern är gripen misstänkt för mordförsök efter att en man i 55-årsåldern är allvarligt skadad. Det är efter att ha angripits med kniv i en bostad i Österhaninge. Enligt polisen har männen nära släktskapsrelation. Region Stockholm lägger 500 miljoner kronor på att bygga om infektionshuset vid Huddinge sjukhus för att stärka beredskapen inför framtida pandemier. Sjukhuset har ett nationellt uppdrag att vårda patienter med extremt smittsamma sjukdomar som Ebola och MERS. Ombyggnaden ska ge fler isoleringsplatser och bättre arbetsmiljö för personalen och arbetet väntas vara klart 2031. Det var dina lokala nyheter.
0: Och en lokal väderprognos på det säger först en del sol, men molnighet som ökar i länet under dagen och följs av en del regnskurar. 15-17 grader och mest svag vind. Här är Seal med Crazy.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av hyllade artisten Felicia Takman på livescenen. Vi träffar Joey Tempest i en stor intervju med anledning av att Europe's The Final Countdown firar 40 år. Och så röstar vi fram veckans låt. På Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
4: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
3: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
4: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Då ska det bland annat handla om en historisk hockeyhändelse. Ja, i Radiosporten såklart. Här är Peter Sundqvist.
6: Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
7: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game 2.
6: Från is till snö.
8: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
9: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
8: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
9: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
6: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
10: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
11: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
10: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
6: Milo Sala där, Agnes Arespång, reporter.
12: Det finns hinder på E18 och Täljevägen. Det är efter Brottby riktning mot Stockholm som en bil står stilla i höger körfält. Utanför vårt län på E4 mellan Uppsala och Gävle är vägen avstängd i höjd med Tierp beroende på att en cementbil ligger tvärs över vägen. Där finns det ingen prognos för när man kan få bort den och öppna E4 mellan Uppsala och Gävle. Mellan Farsta och Älvsjö så finns Fagersjö och där finns det bommar vid en järnvägskorsning. De funkar inte så bra och det gör att pendeltågen får förseningar på runt 20 minuter.

0: Adele, Rolling in the Deep. Ibland så stöter man på någon på stan som man bara måste gå fram och prata med, ja, om man har modet vill säga. Och det här hände igår när vår reporter Gorsa fick syn på Tom Stocklassa vid Karlaplan. Hon beskrev att han såg ut som en blandning av en, ja, typ rockikon och konstnär. Och det visar sig att han är kapten ombord på salongslupen Olivia. Och Lasse, nu träffar du också Tom.
1: Ja, och det händer grejer. Vi sitter på bryggan och tittar på Olivia. För att vi får inte gå ombord, för hon håller inte riktigt tätt den. Det är en träbåt så att den ska liksom, ja, se till att den blir tät. Och precis när vi ska börja snacka, då kommer två killar med en vagn. Och på vagnen har de en mast som jag skulle ana är en 10-12 meter. Och de ska över till ett gupp. Som en tröskel. Och det där blev ett äventyr. Så vi har fått tag i allihop här och fixa den här masten. Men nu Tom, nu ska vi snacka om MS Olivia. Otroligt vacker båt. När tror du att du kan ta första turen? När blir hon tät?
2: Ja, nu har jag legat på vagnen här i 2 dygn. Så att jag utgår ifrån att jag kan åka iväg imorgon vid 1-tiden. Då har jag mitt första uppdrag. Och då får jag inte ha oöma kläder, så att det kan bli lite meck med länspumpar och allt vad det är.
1: Och du berättar, när du köpte båten, då sa de till dig, det här var ett uselt köp, men nu när man ser, hon är hur vacker som helst. Hur var det då med backabandet till början på 90-talet när du köpte henne?
2: Ja, det var bara en vacker båt som låg i sjön. Jag hade inga erfarenheter, och sen när jag hade köpt den och dragit upp den på land så såg jag att den var, det var bara påspikat plankor ovanpå den gamla boläggningen.
1: Och sen då, hur har du renoverat och renoverat i år, flera
2: ja,
1: år?
2: Ja, det har gått lite i omgångar, men det stora rycket var ju köl, spant och boläggning. Det gjordes ju ett svep. Och sen har det kommit överbyggnader och inredning och allt vad annat.
1: Blir man någonsin klar med en sån här båt?
2: Man blir inte det, för det jag gjorde för 40 år sedan, det börjar ju bli dags att göra igen nu. Så att, då lämnar jag nog över stafettfinnen till någon annan entusiast.
1: Kan du beskriva hur hon ser ut när hon ligger här? Hon ligger väl en 20 meter ifrån oss?
2: Ja, den är drygt 12 meter lång och sen är den nästan 3 meter bred. Och den ser väl lite grann ut som en ångbåt, är det många som tycker, för den har ju en lång salong som är med skorsten på taket, och det är en slup, så den har ju en sån här rumpa som svanar har. Och man byggde ju ofta båtar med utgångsläge av naturen, då man visste att de gled fint i naturen. Numera kan man ju bortse från sånt där, då sätter man bara in större maskiner och flyttar på vattnet. Men på den här tiden så var det ju klena motorer och skrov som gled fint i vattnet.
1: Du, kolibribåt brukar man säga om de här. Vad menas med det?
2: Ja, det är ett uttryck som blev populärt på sekelskiftet. Det började ju med fritidsbåtar. Innan det så var det ju mest yrkesbåtar. Men i och med att förbränningsmotorn kom vid den tiden så blev det möjligt att ha en båt för ros skull. Det var inte så mycket meck som det var tidigare med ångmaskiner och allt vad det var. Och då kom den här kolibribåten. Det är nerskalad utifrån siluetten, är ju egentligen som på en stor Vaxholmsbåt eller någonting. Så då skalar man ner den så att det blev en miniatyr av det. Och det är därav namnet kolibribåt då.
1: Ja, den är otroligt vacker, ligger här, och imorgon alltså premiärtur. Och genom åren så har det varit en rad fina gäster ombord, bland annat några representanter från kungafamiljen.

0: Division 7 från Stockholm ihop med Thomas Stenström är Himlen i handen, så heter låten. Ska prata om en ny dramaserie som Netflix ska göra. Och jag vet inte, alltså jag funderar alltid över alla de här serierna som bygger på verkliga händelser som mord eller katastrofer. Och så tänker jag alltid, hur upplever man det om man är berörd av katastrofen i fråga?
1: För det är ju många som är det efter tsunamikatastrofen i Sydostasien. Det var ju annandag jul 2004. Och nu ska det ju bli dramaserie av det här.
0: Den är baserad då på en bok som heter 9,3 på Richterskalan. Den skrev kom 2014 och skriven av den nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats. Sen han skickats till Thailand då bara några dagar efter naturkatastrofen.
1: Inspelningen kommer starta senare i år. Netflix har ju inte gått ut med vilka skådespelare som ska medverka eller när den här serien får premiär. Men vi vet att det är Malin Lagerlöf och Aron Levander som skriver manus. Och sen regisseras den av Jens Sjögren. Han är ju aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och har också regisserat filmen Jag är Zlatan.
0: Ja, återstår att se då när, eller vilka som kommer att vara med. Inspelningen ska ju börja då senare i år. Och när det blir premiär, det vet vi inte heller.
1: Nej.
0: När den är klar.

0: Open Door med BVO sist ut. Nu tackar vi för oss, lämnar över till Ekot och förmiddagsgänget.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikes flyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog ju kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa, det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är inte en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Då är vi officiellt igång med förmiddagen i P4 Stockholm. Rasmus Almerud heter jag. Jag har Katrin Rett med mig i studion för att leverera nyheter. Och vädret idag tänkte jag kika på. Först en del sol. Molnigheten ökar under dagen. Följt av en del regnskurar. Temperatur 15-17 grader och mest svag vind. Så ser det ut. Vi börjar med YouTube. Låten heter Beautiful Day. Välkommen att hänga med oss. Is a blue

0: Det är förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm som vänder öronen mot Sanna på trafiken och motorvägsbron i Södertälje.
1: Där det alldeles strax är dags för broöppning. Klockan 12 över ungefär så slår man upp motorvägsbron, så håller den öppet i 20 minuter. Det gäller också Saltsjöbron, och under samma tid är det förstås då stängt för bil- och tågtrafik. Det är öppet igen på E4 förbi Tierp om man ska norrut från Stockholm. Det är så mellan Uppsala och Gävle där en cementbil har vält över E4. Den är fortfarande ligger i vänster körfält och man kommer jobba med sanering och grejer ett bra tag där. Men höger körfält är i alla fall öppet, även om det är lite trångt att ta sig förbi. Väldigt mycket djur har vi också ute på vägarna. Sista samtalet in, det gällde 226an Huddingevägen vid Hagsätra. En helt gäng av rådjur som rör sig fram och tillbaka där.
0: Kul att det finns mycket djur runt omkring oss. Kanske inte kul när de dyker upp på vissa platser. Katrin, du har dykt upp på rätt plats.
2: Ja, det har jag. Nu verkar det som att det också kommer finnas ett antal författare runt omkring oss.
0: Jaha, hur då?
2: Jag tänker att man kanske får söka upp dem själv, men de är ganska lättillgängliga. Det är i alla fall så här som Stockholms stadsbibliotek outar sin nya satsning tillsammans med Stadsmuseet. Fyra författare som helt enkelt, citat, flyttar in i sina egna historier i en ny serie. Och den här serien heter ju då Pass sände nog författaren i rummet. Och det är boksamtal som ska ske i Stadsmuseets lägenheter. De har ju lite sådana runt om i stan. Uh-huh. Alltså du vet så här museala lägenheter, till exempel från 40-talet för att visa hur en lägenhet såg ut då. Och varje rum ska återspegla då den här Stockholmsepoken som författarens bok utspelar sig i. Så det är miljöer som sträcker sig från sent 1800-tal i Stockholms innerstad med författaren Katarina Wenstam och så hela vägen då till miljonprogrammet i Tensta under sent 60-tal. Och då med författaren Elise Karlsson. Var kan man se de här samtalen? Jag tror inte, om jag har förstått det rätt, så är det inte så att man åker till de här lägenheterna och liksom live tar del av samtal, utan de går att se kostnadsfritt på biblioteket Play.
0: Ja, jag undrar just, ska man åka och sitter författarna där en månad i sträck i den här lägenheten?
2: Runt. Går och lägger sig och sover 8 timmar och sen bara börjar om. Ja, det, nej, men jag tror inte något. Det.
0: Okej, okay. Ja, men då börjar det falla på plats för mig. Katrin Rätt håller koll på de lokala nyheterna som dyker upp. Stort och smått under dagen. Alexander som brukar vara här är inte här. Det fick jag veta i morse. Och allt föll på plats. Jag stod just och valde. Ska jag ta på mig kläder som är beredda på regn eller inte? Jag hade just valt inte. Jag chansar idag. Mm. Fick jag veta att jag skulle vara inne i studion här.
2: Vilken tur.
0: Kökstjänst.
2: Fingerspitzgefühl.
0: Verkligen. Däremot utanför köket, ute i restaurangen och far runt är Farsad Nouri.
3: Jag är klädd för inte regn. Jag chansade också. Jag tänkte 17 grader, och tänker jag att även om det kommer lite regn så gör inget. Jag vill inte ha på mig någon plastdräkt som jag annars brukar ha för att skydda mig från väta. Jag har tagit mig till Råsta Sjöns IP. Här brukar jag hänga faktiskt emellanåt där min son spelar 5-5 matcher här mot AIK. Men det är inte för här nu. Jag är inte här för att ta hand om min grabb här, utan jag är här för att träffa Gatans lag. För imorgon arrangeras Gatans Cup här. Gatans lag är ju en ideell förening, kanske du har koll på Rasmus, som används som liksom verktyg för att motverka hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa. Folk som kommer från stödboenden får vara med och spela fotboll. Och imorgon arrangerar de Gatans Cup här, som, där de samlar in pengar för att laget ska kunna åka till Homeless World Cup, alltså VM för hemlösa. Kanske ett ännu viktigare VM än det VM som är på gång.
0: Mm. Och jag har faktiskt lite koll på det. Jag tror att jag har sett Gatans lag spela i Kungsan för några år sedan, fotboll då. Så att, jag är lite bekant med det. Vi kommer tillbaka till Farsad alldeles strax. Benson Boone här. Sorry, I'm here for someone else. Det här är P4 Stockholm.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av hyllade artisten Felicia Takman på livescenen. Vi träffar Joey Tempest i en stor intervju med anledning av att Europe's The Final Countdown firar 40 år. Och så röstar vi fram veckans låt. På Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Och här i P4 Stockholm just nu, Salem Al-Fakir, Keep on Walking.

0: Vi ska till Råstasjöns IP i skuggan av Strawberry Arena i Solna. Där det kan spelas minst lika viktig fotboll som på den stora arenan. Vi ska träffa Gatans lag, en ideell förening som använder fotbollen som ett verktyg för att motverka hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap. Och de arrangerar Gatans Cup imorgon, Farsad, eller hur?
1: Precis, jag är här med Vivica som är verksamhetsansvarig. Vi har också Erika som är en av spelarna här. Vi ska prata med Erika alldeles strax. Men du, Vivica, vi börjar med dig. Ni har spelare som försöker ta sig ur hemlöshet, missbruk och så vidare. Hur fungerar den här verksamheten? Hur ofta ses ni och tränar och sådär?
2: Ja, men vi ses flera gånger i veckan. Vi har ju verksamhet året runt, alla veckor, ett par gånger och i veckan då. Och sen så är det både för tjejer och killar. Och vi spelar ju mestadels fotboll, men vi gör annat också.
1: Hur är de träningarna? Hur liksom, är det som ett vanligt fotbollslag, citationstecken?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det är ju fotbollen som är ett starkt verktyg för oss. Alla känner till fotboll. För oss är det ju glädje, gemenskap, det absolut viktigaste. Det är ju där kraften finns för förändring. Att man ska liksom kunna orka förändra sin livssituation. Det är genom den här gemenskapen som är väldigt stark.
1: Ja, hur fungerar den? Varför är den så viktig att fotbollen och liksom, det är nog liksom att ta sig ur missbruk och så räcker? Räcker det med liksom idrott, eller hur mycket betyder det?
2: Ja, alltså gemenskapen är ju den starkaste delen, skulle jag säga. Sen är det ju så, all idrott, oavsett fotboll eller vad den är, det är ju, där får man ju ändå lite kraft för att orka. Men jag skulle säga att gemenskapen är ju det starkaste, såklart. Sen kan man egentligen ha vilken idrott som helst, men fotboll är enkelt, det är många som kan fotboll.
1: Mm. Och Gatans Cup imorgon, vad är målet med det?
2: Ja, men målet med det är ju glädje, fokus såklart, gemenskap, att alla kan vara delaktiga och få känna att man gör någonting tillsammans. Men sen är det också att knyta an med våra samarbetspartners. Vi har en del stödboenden och andra som vi delar den här upplevelsen med och som är med och stöttar vår verksamhet i det vi gör. Och det är vi jätteglada för, att alla de som kommer och med gör det.
1: Mm. Och målet är VM för hemlösa?
2: Absolut. Målet är att vi ska kunna samla ihop lite pengar för att kunna åka till Mexiko där VM går, nästa VM går, för våra spelare ska få åka dit och uppleva det.
1: Och en av spelarna har vi här, Erika. Du, Gatans lag, du har varit med ett tag. Vad betyder det här för er?
3: Som spelare så betyder det här såklart jättemycket. Som Vivica var inne på, det här med gemenskapen, att ta sig ur en jobbig livssituation. Det är inte bara myndigheter och de här tråkiga sakerna som kan göra det, utan att hitta en gemenskap, känna identifikation med andra som har gått före, som har tagit sig ur och hittat liksom ett nytt sätt att leva på. Det är jätteinspirerande, så att det är jättehäftigt att få komma till en sån här plats. Och att få spela fotboll, det är skitkul. Det är också lite så här meditativt, komma till en träning, man behöver inte tänka på liksom så här vardagen eller det här tråkiga, utan man kan bara komma hit och släppa loss och ha kul liksom. Så det betyder jättemycket.
1: På träningarna och sådär, alla går igenom lite olika, så pratar ni om det ni går igenom och liksom, hur fungerar det?
3: Alltså, vi kan prata om det om man vill, men man behöver också inte alls prata om det. Det är liksom, det är ingen press på någonting. Kommer någon och är lite låg, det är så här, man kan alltid fråga sig, hur mår du? Vill du snacka om det? Vill man inte det så behöver man inte det, då kan vi bara spela fotboll och ha kul istället.
1: Är det ett sätt att liksom ha en normaliserad vardag annars?
3: Ja, absolut. Verkligen. Och att vara på en plats där det inte är så stigmatiserat, det man går igenom, det är ingen som dömer, vi alla vet vad det är. Det är så här, vi behöver inte prata om det så mycket, utan vi kan bara vara de vi är.
1: Vad skulle du säga att det här laget har betytt för dig?
3: Det har betytt jättemycket. Jag har fått jättemycket fina vänner, relationer. Men tidigare så var jag kanske isolerad. Självkänslan var väl lite på botten när jag kom hit. När jag var i mitt missbruk. Idag så... Ja, men att så här, jag har ju varit på ett VM tidigare. Att bli uttagen till det, att någon som liksom, någon såg mig. Det var jättefint att få, liksom, ja, men få det förtroendet. Att liksom ha fått komma från en plats där jag kände att jag inte förtjänade någonting. Och sen att få komma hit och få växa i det. Och att idag få vara med och hjälpa till och göra den här kuppen som vi ska ha här imorgon. Det är jättestort. Liksom. Folk tror på mig idag och det är jättefint.
1: Avslutningsvis, hur går det imorgon? Är det en tävling? Är det vinnarskallar här?
2: Ja, men det kan vi Erika svara på. Men jag tror det absolut viktigaste, Erika.
3: Nej, men det viktigaste för oss är fair play. Så är det. Vi har många vinnarskallar med oss, så är det. Men det största priset är fair play. Det är liksom, det är det Gatans lag är. Man behöver aldrig spela på en boll eller spela fotboll tidigare. Man är välkommen ändå. Fair play, det är det viktigaste.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, Ja, gatans kupp i morgon alltså. Tack Farsad Nouri som var på plats redan idag.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Det här är Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Ja, Katrin, vem är det som häckar utanför fönstret?
1: Kan man verkligen fråga sig. Det här har blivit mitt i naturen med P4. Nu är inte det här någonting som våra kära lyssnare märker, men vi har två måsar som ligger och ruvar, ja, precis,
0: alltså,
1: utanför.
0: Säg inte det, nyss skrek de alldeles,
1: ja,
0: utanför.
1: Ja, faktiskt, det är sant.
0: Skulle du höra måsskrik så kan det vara härifrån och inte där du, kära lyssnare, befinner dig. De har verkligen, och i år igen, slagit läger på taket precis utanför fönstret, ja, till den här studion.
1: Ja.
0: Två stycken
1: och en mås var ute och flög, så vi kunde se äggen också i boet här nu för bara någon minut sedan.
0: Då vet man att det kommer bli ett sjuhelsikes ståhej när de där äggen kläcks och de ska flyga runt och vakta sina ungar.
1: Det blir till att sända med stängda fönster.
0: Det blir väl det, en period. Här är Molly Hammar i P4 Stockholm, aldrig ensam igen. Klockan närmar sig 20:30. Då kommer Katrin få byta roll från måsskådare till nyhetsuppdaterare.

0: Då är klockan 10:30 här i P4 Stockholm. Gör vi plats för de lokala nyheterna. Det är Katrin Rett som ger oss dem.
1: Högt belånade svenska hushåll står än en gång inför risken för en räntesmäll, och det här bara några år efter inflations- och räntehöjningarna 2022-2024. Johan Almenberg, som är chef för Finansinspektionen, säger till TT att det är en orolig tid just nu, en orolig omvärld, och att det är klokt att ta höjd för överraskningar. Och han säger också att det inte kan uteslutas att vi hamnar tillbaka i den typ av scenario som för några år sedan. FI har bokat in ett möte om just bolånemarknaden med bankerna idag, det här uppger Almenberg. Vuxna på skolgården kan ibland störa barns lek mer än de hjälper. Det här visar i alla fall en ny dansk studie.
2: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
3: Det säger Nadine som går i trean på Eiraskolan på Kungsholmen i Stockholm. I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
4: Some of the consequences could be that you become insecure, a bit fearful, maybe narcissistic even.
3: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eiraskolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
5: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi medlar emellan, för att vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
1: Reporter där var Minja Sandlin. En person fick föras till sjukhus i morse efter en trafikolycka på E4 i höjd med Fruängen. Två bilar var som var inblandade och polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada samt om att inte ha anpassat avståndet till framförvarande fordon. Den här personens skador bedöms vara lindriga.
0: Vädret idag, först en del sol. Molnigheten ökar under dagen, följt av en del regnskurar. Temperatur 15-17 grader och mest svag vind. I kväll smattas skurarna av och det kan bli lite dis och dimbankar under kvällen och natten. Kikar vi på trafiken, ska jag säga, med Sanna.
6: Och då tar vi oss till 265an, Norrortsleden och trafikplats Mossen. Precis mitt i cirkulationsplatsen där är det en buss som har fått stopp. Den står i vänster körfält och hindrar då i alla riktningar, men den har nosen mot Häggvik. Bergare är på väg fram. För övrig biltrafik så ser det ganska stabilt ut, och för er som ska vidare från Stockholm upp mot Gävle så är höger körfält öppet igen förbi Tierp. Där är en olycka med en cementlastbil som ligger i vänster körfält. Det kommer vara blockerat där ytterligare en stund, men det går i alla fall att ta sig förbi. Det är en del förseningar för pendeltågen och det beror på ett bomfel i Fagersjö, alltså mellan Farsta och Älvsjö. Förseningar upp till 20 minuter. Dessutom är det problem för Roslagsbanan, där en olycka tidigare under dagen har skadat en kontaktledningsstolpe. Tågtrafiken är ersatt med buss mellan Vallentuna och Ormsta, och det är övriga inställda avgångar och sådär också. Så kolla upp era resor ordentligt med Roslagsbanan.
0: Tackar för det, Sanna. Det här är Luis Capaldi, Forget Me. Days

0: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: Bonnie Tyler här. It's a heartache. Det här är P4 Stockholm.

0: Ja, är det ljudet av Europa 2026? Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara. Bulgarien, med dock en jamaikansk låttitel om jag har fattat det rätt. Vi har lite sådär sydösteuropeisk koppling på det vi ska prata om nu. Om en allvarligare kanske. Det handlar om flyktingar från Ukraina som är bosatta i Lidingö kommuns stödlägenheter. Och som nu i oktober måste lämna de hemmen när deras boendekontrakt går ut. De uppmanas att överväga till exempel en flytt tillbaka till Ukraina i ett brev som kommunstyrelsen. Styrelsens ordförande Daniel Källenfors har skrivit. Lasse, du träffar just nu Marina Majstrenko som bor på Lidingö, eller hur?
1: Så är det. Hon flydde krigets Ukraina för 4 år sedan, hamnade på Lidingö och har bott alltså på Lidingö i 4 år. Och nu då så har hon och andra som har flytt från Ukraina, hamnat på Lidingö, fått ett brev då man säger att ja, nu bör ni nog flytta. Och också då så är ett av alternativen att flytta tillbaks till Ukraina. Men de har vädjat nu då, Marina och de andra, att få förlängt kontrakt och bli kvar några månader till på Lidingö för att se vad som händer med deras asylstatus i Sverige. Marina, vad tänkte du när du fick det här brevet från Lidingö kommun?
2: Ja, det som jag vill nämna, det bara så det är inte asylstatus. Vi bor här på grund av maskdirektiv. Det är annan status och vi har inte samma rättighet som asylsökande eller andra som bor här. Så vi var väldigt besviken och ledsen när vi fick dessa information och dessa mejl. Så det var ovanligt som jag kan säga. Och vi bor här för att vi behöver bara få lite hit, trygghet, så det som vi behöver, vi och våra barn. Och det var så, ja, det var inte så bra svår som jag kan säga. Vi var väldigt besviken på.
1: Och kommunstyrelsens ordförande där, David Källenfors, han skriver att kriget är inte så intensivt nu i Ukraina så att det finns möjligheter att flytta tillbaka, tycker han. Vad känner du över det?
2: Jo, det som han säger, det finns många säkra områden i Ukraina, men det är inte sant. Så vi har raket- och dronattacks överallt och ingen vet när och var vi kan få den. Så det finns ingen säker plats i Ukraina nu. Och det är som det också, så jag tror att han läser inte mycket nyheterna som kommer från Ukraina. Mm.
1: Men har ni förståelse för att andra kommuninvånare på Lidingö kanske behöver hjälp med bostad, så att nu är det dags för er att flytta vidare, att de kan hjälpa andra?
2: Jag vet inte faktiskt om andra kommuner hur de kan hjälpa, men det som vi pratade med kommunerna eller de som är anställda på kommunerna, och vi bad bara om flera månader till, så våra maskdirektiv gäller till mars 2027 och det är bara 6 månader. Det betyder inte för mycket för kommunerna, men det betyder jättemycket för oss faktiskt.
1: Men ni visste när ni flyttade dit att boendet var tillfälligt?
2: Jo, det som vi underskrev den kontrakt med kommunen på 2 år, så vi visste om den. Men det är som jag sagt, vi bor här på grund av massflyktdirektiv, så det är inte som permanent, det är tillfälle tills. Och vi, det är jättesvårt att hitta lägenhet och hyra lägenhet på flera månader. Ingen vill ha kanske hyra gäster på kort period, så därför vi bad om hjälp dem.
1: Vad vill du säga till kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, Daniel Källenfors?
2: Jag vill bara säga att vi är vanliga människor som bor i Sverige. Vi har ordning i våra boende, vi har ingen problem med polisen, och jag vill nämna också att vi betalar hyra på alla lägenheter. Och det finns många tomma lägenheter i vår boende, så jag tror att det inte är så stort problem att bara förlänga på 6 månader och hjälpa lite och stödja lite för oss.
1: Vi ska säga det att klockan 10:50, ja, då pratar vi med Daniel Källenfors, alltså kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.
0: Tack för det, Lasse. Och det blir jag det som ringer upp Daniel Källenfors och frågar honom om kommunens perspektiv och att man då bland annat har föreslagit att man kanske kan flytta tillbaka till Ukraina och kika på den möjligheten också. Ska vi fråga om detta. Det här är Imagine Dragons on top of the world. P4 Stockholm är kanalen. Rasmus Almerud heter jag.

0: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
1: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
2: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
1: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
2: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
1: Vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
2: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
1: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
2: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
3: Den ska få en ny hedersplats
1: I stationssalen i kommunhuset.
0: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrants inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.
4: Då kör vi Lisa Ekdahl i P4 Stockholm. Öppna upp ditt fönster.

0: Katrin Rett, det finns olika sätt att bygga bostäder.
1: Ja, man kan väl säga att i Solna så kommer inget vara som förr, skämt åsido. Kommunen har i alla fall godkänt en detaljplan på 780 nya bostäder som ska ligga i Huvudsta. Och det är då mer specifikt Ekelund och Västra Skogen. Och dessutom så ska man bygga förskolor och en större park. Och vad som är lite speciellt här är att de här husen delvis ska byggas av gammalt byggmaterial. Såklart för att göra ett mindre klimatavtryck. Härnäst så ska den här frågan vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
0: Mm. Jag har ingen aning om hur ovanligt det här är, att man bygger av gamla grejer.
1: Nej, men det... och jag kan tänka mig också att man börjar lite mer, och att det börjar komma mer och mer, eller hur? Jag vet att vi förut har berättat om renoveringar där man till exempel sparar gamla fönster och så för att sätta in igen.
0: Mm. Det kliar lite grann i min live-reporter-nerv. Jag skulle vilja åka ut och kika på högarna av gammalt byggmaterial. Om det nu är så det ser ut, när de ska fogas in. Det blir en bit framåt i tiden, i det här fallet i alla fall.
1: Verkligen.
0: Så är det. Vi håller koll på vad som händer runt om i Stockholm och nyheterna om den där stora silverskatten och vad som har hänt med den. Och, ja, det har börjat sippra ut grejer. Vi ska se om vi kan återkomma till det om en liten stund. Folk minns kanske att det var en person som hittade jättemycket urgamla mynt i marken. Nu har det kommit ett besked kring detta. Här är i alla fall Eurythmics. Sweet dreams are made of this.

0: för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar, där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 0,5 miljard kronor som ska gå till flygbranschen, som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
1: Vi vill att man skärper sig.
2: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
1: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann, för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
0: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter, det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Eko klockan 11 med Johan Westerberg.
3: Tackar för det, Johan. Vi får 15-17 grader idag. Det kan komma lite regn här fram på dagen. Men det upphör senare under eftermiddagen och kvällen. Det kan bli lite disigt under natten. Nu ska vi kika på trafiken.
4: På länsväg 279, Ulvsundavägen, där behöver man göra en akut lagning av en vägskada, och det är strax efter flygplatsinfarten för de som kör mot Kista. Ett körfält är öppet förbi. På E18 Norrtäljevägen strax före Brottby riktning Norrtälje, där är en personbil som har stopp i höger körfält. Den kommer lite snabbt på men står på 2-filig sträcka. 265an Norrortsleden vid trafikplats Mossen riktning mot Häggvik. Fortfarande en buss som står still där i själva cirkulationsplatsen och står i vänster körfält. Bergare är på väg fram. Roslagsbanan har problem på grund av en skadad kontaktledning, och just nu är det bussar som ersätter mellan Ormsta och Vallentuna. Det förekommer inställda avgångar och även störningar på de andra grenarna. Så kolla upp din resa ordentligt om du ska med Roslagsbanan. Fortsatt också vissa förseningar för pendeltågen på grund av ett bomfel vid Fagersjö.
3: Tack, Sanna. Molly Sandén och Miriam Bryant. Härnäst Superlim och Silver Tape. Om att hjälpa kompisen när det är tufft.

0: Du lyssnar på P4 Stockholm där vi vänder blickarna mot den där skatten som någon satte spaden i södra delen av länet i augusti förra året. Mm. Jag tror att det var i september den här nyheten kom ut. Jättestor vikingatida, medeltida silverskatt med prylar och mynt.
1: Verkligen, och nu vet vi också att platsen var Mörkö i Södertälje kommun. Och då var jag alltså en privatperson som i höstas hittade den här enorma skatten. Och Riksantikvarieämbetet har beslutat nu att lösa in fyndet för 4 miljoner kronor. Skatten kallas ju för Hörningsholmsskatten och består av 24 000 drygt silvermynt och dessutom 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, som du säger. Framförallt så är det silver, men den innehåller också förgyllda föremål och några få guldföremål till och med. Och det här ska alltså vara den största myntskatten som man har hittat i Sverige hittills och bedöms såklart därför ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
0: Mm, jag var på Historiska museet därför och pratade med experter om det här, och det finns mycket man kan lära sig när man har så här mycket mynt, till exempel om Sveriges ekonomi på den tiden, genom att spåra de här mynten och göra grejer. Jag blir också väldigt fascinerad av summan 4 miljoner, för vi rekade ganska mycket runt den här skatten och hade inte allt för mycket information. Men ett dilemma som fanns var att om du stoppar spaden i jorden och hittar några mynt och gör som du ska och ringer och anmäler skatten, och så kommer de dit, experterna, och gräver upp resten, då får du bara hittelön för det du hittade och inte det som de gräver upp sen.
1: Var det här spekulationen? Eller
0: det här
1: är
0: byggde
1: det så?
0: På tidigare rättsfall.
1: Jaha, okay.
0: Om jag inte missminner mig, jag sitter och kollar på mina gamla anteckningar härifrån. Men i det här fallet har man då gett pengar uppenbarligen för hela skatten och verkligen saftat på. Mm. Kanske just för att slippa den här känslan av att folk ska vara, ja, men då är det bättre att jag gräver ut själv än att...
1: Just det, ja, man gräver och man
0: spekulationer
1: gräver
0: från
1: man
0: min
1: gräver.
0: Sida, men man undviker i alla fall den problematiken.
1: Ja, alltså det här är ju jättespännande. Det här kommer vi såklart få titta vidare på. Det kanske är till och med du som får bege dig till Mörkö, Rasmus.
0: Hoppas. Vi hoppas få höra mer om detta strax. Mm. Något mer vi behöver lyfta fram, tycker
1: ja,
0: du?
1: Ja, jag tycker man kan säga grattis till Stockholmsförfattaren Carolina Ramqvist som får samfundet De Nios stora pris. Och det får hon för, citat, ett författarskap som gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Ramqvist, hon debuterade 1997 med en musikessä som hette När svenska pojkar började dansa. Nu får hon en prissumma på 400 000 kronor. Jag kan ju säga också det att det här samfundet om nio, det är en litterär akademi som instiftades 1913.
0: Grattis Ramqvist då. Keen här, Everybody's Changing. Klockan är 10 minuter över 11. Denna mulnande Stockholms förmiddag. Du lyssnar på P4 Stockholm.

0: Här i P4 Stockholm för en stund sen hörde vi om en av de flyktingar från Ukraina som varit bosatt i Lidingö kommuns stödlägenheter. Hon och andra måste nu i oktober lämna sina hem när boendekontrakten går ut. Och de uppmanas att bland annat då om möjligt överväga en flytt tillbaka till Ukraina i ett brev som kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors har skrivit. Vi har med oss Daniel Källenfors på telefon. Hallå Daniel.
1: Hejsan.
0: Hejsan. Du har svarat på en vädjan, ett brev från personer som bor i de här lägenheterna där de ber om mer tid innan de måste flytta ut. Varför kan de inte bo kvar några månader till?
1: Vi behandlar alla som kommer till Lidingö, alla nyanlända på exakt samma sätt. Att de får bostad av kommunen och utbildning under 2 års tid. Och därefter så hanteras de som alla andra Lidingöbor. Det vill säga att om man inte hittar bostad efter den perioden så får man söka hjälp hos socialtjänsten. Men huvudsak som man förväntar och ta hand om sin egen bostad och försörjning efter de här 2 åren. Och för oss är det väldigt viktigt att vi hanterar alla nyanlända till Lidingö på exakt samma sätt då.
0: Det har väckt en del reaktioner att du i det här brevkorrespondensen skriver att man kan överväga en flytt till Ukraina. Och vi har bland annat då för en stund sedan pratat med Marina Majstrenko som är en av de här personerna som bor i lägenheterna på Lidingö, som säger att städerna som många kommer ifrån är sönderbombade och att det inte finns några hem att komma tillbaka till. Vad tänker du om den formuleringen och den, det som du påpekar där i brevet?
1: Ja, när Lidingöbor mejlar mig som händer det här fallet så brukar jag svara på bästa sätt. Och då säger jag det att man är ansvarig att hitta sig eget boende på Lidingö eller Sverige eller möjligtvis söka sig hemåt. Det är ju många ukrainare som har flyttat tillbaka till Ukraina också. Men om inte det fungerar så kan man alltid vända sig med gott förtroende till Lidingös socialtjänst som gör ett jättebra jobb.
0: Mm. Så du känner inte
1: så att...
0: Nej, jag tänkte fråga om du känner inte att formuleringen kan kännas hård att flytta tillbaka till ett land som fortfarande befinner sig i en krigssituation?
1: Nej, jag pratade om 3 alternativ de hade och att de alltid kan vända sig till Lidingö kommun för att få hjälp med bostad. Så jag känner inte alls att det är en hård formulering, utan det här är ett resonemang jag försöker föra med medborgarna och man kan se på sin situation. Mm.
0: Bostadsmarknaden i Stockholm är tuff. Boende i stödlägenheterna på Lidingö då uttrycker bland annat att man inte har råd att bo i andra hand, att man inte varit i Sverige tillräckligt länge för att få lägenhet via bostadskön och så. Rent konkret, kan du förtydliga, vad är det för alternativ de har enligt dig?
1: Ja, men de har samma alternativ som alla andra Lidingöbor, att man måste hitta sin lägenhet, sitt boende och sitt arbete förstås också. Precis som en nyskild familj, kanske svårt att hitta bostad, då får man leta upp det. Eller en ungdom som söker bostäder. Det är viktigt att de behandlas, det här är ju Lidingöbor, så de behandlas på exakt samma sätt som dig och mig och alla andra Lidingöbor, oavsett om man kommer från Ukraina eller från något annat land som man kommit ifrån det.
0: Stort tack Daniel Källenfors, alltså kommunstyrelsens ordförande i Lidingö kommun. Det här är Mauro Scocco, Sara heter låten. Vi har hört den förr.

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Det här är P4 Stockholm och jag var väl en av alla de som vimsade runt bland Hilma af Klints målningar på Moderna Museet och förstod att hypen var stor, men jag lyckades aldrig riktigt förstå vad allting handlade om. Det är ganska djupa grejer, om jag fattade rätt, Katrin. Och så har det också blivit konflikt av just den anledningen.
1: Ja, det har, och den här konflikten har ju pågått i flera år. Och jag tänkte också säga det att jag har inte varit på någon utställning, men det räcker liksom med att titta på bostadsannonser i Stockholm så ser man ju ofta hennes planscher på väggarna i stockholmarnas hem. Men nu verkar det som att den här långa konflikten kring hennes konst är löst. För styrelsemedlemmarna i stiftelsen har då kommit överens om att hennes verk ska få visas för allmänheten också i fortsättningen. I ett pressmeddelande så meddelar stiftelsen Hilma af Klint att man har, det har skett en förlikning i den här tvisten. Ordföranden har ju velat att målningarna skulle placeras i ett tempel och inte visas offentligt. Och det är då för att konsten bara skulle visas för den som söker andlig kunskap. Nu blev det inte så. Också länsstyrelsen har nämligen kommit fram till att det är förenligt med stadgarna att fortsätta visa Hilma af Klints drygt 1300 målningar. Hon var ju faktiskt, hon föddes ju 1862, dog 1944 och var ju ganska okänd under sin livstid, som många stora konstnärer var för. Sen fick hon sitt stora internationella genombrott på 80-talet. Och så långt efter sin död, det vill säga i nutid, så anses ju hon vara en föregångare inom abstrakt konst. Jag vet också, jag lyssnade på en dokumentär om den här fejden, eller konflikten då, inom styrelsen som finns i appen Sveriges Radio. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den dokumentären heter.
0: Går att leta upp där.
1: Men jag tänker att söker man på Hilma af Klint så hittar man ju det.
0: Jag sa ju att det, förutom att vara bra konst, är ganska djupt. Det hon höll på med. Nu rör vi oss vidare i P4 Stockholm. Snart är klockan 11:30, men vi ska lyssna på Donkey Boy med Ambitions.

0: Klockan är nu 11:30. Det är dags för lokala nyheter med Katrin Rett.
1: Den privatperson som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten på Mörkö i Södertälje i höstas ska få en hittelön på hela 4 miljoner kronor. Det här har Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills i Sverige och består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatiden och tidiga medeltiden. Hittelönen är enligt överantikvarie Magnus Larsson satt med hänsyn till fyndets värde och vikten av en ansvarsfull ersättningsnivå. Ett handslag på gatan fick polisens spanare att ana oråd. Det var en dag nu i mars som de satt i sin bil och såg en man på en elsparkcykel stanna till och ta en förbipasserande man i handen. De hann ifatt mannen på elsparkcykel och hittade då en påse kokain. Sen vid en husrannsakan i lägenheten på Östermalm så hittades 23 påsar portionsförpackad kokain och över 20 000 kronor i kontanter. Stockholms tingsrätt har nu dömt honom till fängelse i 9 månader, det här skriver Mitt i. I Solna så har kommunen godkänt en detaljplan som innefattar 780 nya bostäder i Huvudsta. Husen ska delvis byggas av gammalt byggmaterial för att göra mindre klimatavtryck. Härnäst så ska frågan vidare för beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. På Stockholms slott så öppnar idag en utställning för att hylla kungaparet som ju i år firar guldbröllop. Och en resa i tid och rum utlovas, bland annat så visas bröllopspresenter. Det här berättar intendent Kerstin Hagsgård.
2: Det här är saker som verkligen används av kungaparet. Så de har släppt oss både porslin och olika föremål som faktiskt är från deras hem och som absolut inte har visats för allmänheten. Nu har vi kommit fram till brudklänningen. Det är en enkel slät klänning i sidenduchesse och utförd av Dior i Paris. Drottningens brudklänning har inte visats på 10 år, så att nu är det dags för en ny generation att få se den här.
1: Utställning som alltså öppnar på Stockholms slott idag.
0: Tackar Katrin, det blir mer och mer mulet om det inte redan har blivit det där du är i Stockholmsområdet. 15-17 grader nu under dagen, det kan börja regna en del också, men det försvinner under eftermiddagen och kvällen. Sen lite disigt under natten. Nu kikar vi på pendeltåg med Patrik Larsson på trafiken.
3: Och då kommer det goda nyheter för de som inte gillar förseningar, för nu har man lagat bomfelet i Fagersjö, så tågen mellan Västerhaninge och Stockholm kan snart börja närma sig tidtabellen igen. Däremot är det fortsatt krångel för Roslagsbanan på den korta sträckan Ormstad-Vallentuna, där man får åka buss istället för tåg. Och sen blir det en del inställda avgångar också. Ska du åka Roslagsbanan är det nog bäst att du tittar i din app eller på sl.se. Slutar med biltrafik, länsväg 279 Ulvsundavägen. En bit efter flygplatsinfarten i riktning mot Rissne så är det ett körfält öppet bara. I det andra lagar man en vägskada.
0: Så är det. Tack Patrik. Marie Fredriksson har lämnat oss, men hon har också lämnat oss med en hel del fantastisk musik. Det här är Efter stormen i P4 Stockholm.

0: Ja, nu står han här i studion och känner in vibbarna och dansar till Marie Fredriksson. Björn Jansson, filmrecensent på Sveriges Radio och här i P4 Stockholm, som varit på Cannesfestivalen, just kommit tillbaka efter att ha glidit runt i linnekostym och italienska läderskor med Scarlett Johansson på ena armen och Rami Malek på den andra och ett glas bubbel mellan fingertopparna. Eller?
1: Ja, du hade i alla fall rätt där med Rami Malek. Han har jag faktiskt träffat.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Ja. Så långt var det rätt.
1: Och det var väl han som hade den där svala, luftiga linnekostymen. Jaha. Och de här italienska skorna, inte jag. Men jag försökte klä upp mig bäst jag kunde där. Ja. Men det är ju tillfälle för oss filmnördar och filmentusiaster och reportrar att träffa de här stjärnorna. För numera reser de ju inte runt lika mycket i världen. Va? De är med på Zoom och sånt där kan man ju träffa dem. Men då får man en liten stund med dem, och det är underbart. Jag träffade också franska skådespelare stjärnan Léa Seydoux, som har varit med i ett par Bond-filmer och slog igenom med Blå är den varmaste färgen. Den intervjun kan man höra om man går in på våran app, Sveriges Radios app. Ja, men det är ju mycket sånt där, va? Tyvärr ingen svensk i guldpalmstävlan. Det är en svensk tävlande i kortfilms... Det finns ju en sån kortfilmstävlan där nere också, Nicke Lindroth från Bar. Med en sån här dockfilm, hon gör ju dockor, djur, som, alltså de är på en flygplats och där stryker de omkring någonting. Filmen heter The End, det är lite nästan Bergmans sjunde inseglet vibba där. Men det är så kul också med alla såna här detaljerna i såna här dockfilmer, du vet. Ja.
0: Jag blev jättesugen nu, kände jag.
1: Ja, ja. Den ska man, ja, vi tittar ju väldigt lite på kortfilm.
0: Mm.
1: Men det är det värt att göra, och det tar ju inte så lång tid. Det är ju lite som inom
0: böckerna. Det är lite mer anpassat efter det moderna attention spanet, om man säger så.
1: Ja, så varför inte upptäcka kortfilmerna?
0: Du Björn, får jag fråga en sak med risk för att ta ner stämningen lite grann. Men du är inne på det här med liksom hur teknologin med Zoom och... Vi lever i en annan tid idag än kanske när du började recensera film och åkte till Cannes för första gången. Vi har sköljts över av en hel värld av tv-serier som har klivit in i våra rum istället, kanske knuffat filmen lite åt sidan. Har filmfestivalen i Cannes på något sätt liksom devalverats på grund av det här och det förändrade utbudet och teknologin, eller har den kvar sin, liksom, sin nivå eller sin betydelse?
1: Ja, det kan man nog säga. Alltså det är klart. Vi har mycket mer som vi ska dela vår tid med. Va? Inte minst mobilen.
0: Hur
1: mycket,
0: ja,
1: vi använder den alldeles för mycket. Va? Och filmerna tävlar ju med alla streamingbolag, streamingserier. Man tävlar med Spotify, man tävlar med allting. Va?
0: Mm.
1: Plus att vi är ganska engagerade och jobb blir bara mer och mer. Liksom. Så att visst, alltså det är inte så konstigt att färre går på bio nu. Men det är ändå, tycker jag, ganska hyfsat biobesök. Svensk film har haft en kris, men den kanske kommer igen. Och festivalen i Cannes, jo, den har betydelse. De senaste åren har ju en del av filmerna som har vunnit Guldpalmen sen gått vidare och vunnit Oscar, Anora, den amerikanska filmen, och även Parasit, den sydkoreanska. Och Cannes filmfestival har ju verkligen suttit asiatisk, sydkoreansk, japansk film på agendan. Det är ju därför vi har det på biograferna. För nere i Cannes samlas marknadsfolket. Man köper och säljer film där. Och det är, vissa filmer kanske köps av ett, ja, kanske hamnar på streaming sen också. Va? Så att det är en betydelsefull festival. Och en kul grej när jag var där, det är ju när man gick efter strandpromenaden och tittar ut över havet. Då ser man dem. Samlade världens dyraste jakter. De samlas för Cannes. Och det skulle de ju inte göra om det inte var... Jag menar, de har ju pengar som gräs, men där vill de vara. Så visst, dra den här festivalen. Och där fanns också, jag tror det var Jungfruresan, för världens största segelfartyg.
0: Hypen lever, låter det som.
1: Ja,
0: ja.
1: Härligt. Det gör ju det.
0: Björn, jag ville passa på att få lite kansnack när du ändå precis har kommit hem. Men vi ska såklart höra lite om vilka filmer som kommer just nu också, som det brukar vara. Alldeles strax. Det här är Harry Styles, American Girls i P4 Stockholm. Rasmus Almerud heter jag och Björn Jansson ska recensera film för oss alldeles strax.

0: Björn Jansson är alltså här för att recensera film.
1: I only hunt Imperial War criminals. I'll take out every bad guy.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
0: Var hamnade vi nu?
3: Vi hamnade i Star Wars-universet. Det här var filmen Mandalorian and Grogu. Alltså det har ju varit en framgångsrik och ganska så väl mottagen streamingserie. Det finns ju mycket avknoppningar av Star Wars som ju kom för, ja, det är väl nästan 50 år sedan nu. Och det är ett fan, Jon Favreau, som har gjort den här filmen. Och de vi hörde här, det var Pedro Pascal och Sigourney Weaver, så det är ju stora namn inblandade.
0: Inga dåliga namn, nej.
3: Nej, inga dåliga namn. Men jag, som kanske inte riktigt hängt med i alla turer kring Star Wars-universum, tycker väl att det här är lite mycket slagsmål med konstiga figurer och så, va? Medan om man är inne i det här universet, så då tror jag att man verkligen vill se den här filmen. Så att för mig är betyget lite svagare. Jag kanske bara hamnar på en godkänd tvåa. Medan jag tror att fansen, de älskar det här. Och det har ju varit mycket fan-event ute i världen kring det här. Och då kommer ju folk utklädda till de här figurerna. Alltså, så att ja, man får vad man förväntar sig.
0: Helt det enkelt. Låter som att man förstår precis vem det är för. Mm. Och att det kan variera uppfattningen beroende på om man är målgrupp eller inte.
3: En film, ja. Ja, jag har en film till. Ja, ja, The Love That Remains, isländsk film. Jag kan väl säga att isländska filmer är mer för mig då. Den här är kanske lite puttrande, inte så dramatisk. Sverrir Gudnason spelar man i en skilsmässa där hon är lite starkare. Vi tas till naturen på Island och deras familjedynamik och så, det puttrar på. Jag ger en stark treade till The Love That Remains. Gillar man isländsk film, det är samma sak där. Då kan man gå och se det.
0: Toppen. Kasta in en helt irrelevant fråga, men jag läste lite Njals saga, det gamla medeltidsvikinga-eposet från Island. Nu är måsarna igång här ute. De har häckar här ute, två stycken.
3: Ja.
0: Ligger och ruvar på äggen. Men då beskrivs ofta personer i termer av han var vacker, hade stort hår och simmade som en säl. Är det någon beskrivning som stämmer in?
3: Ja, det är i så fall på henne. Hon är en amazon i den här filmen. Han är lite blygare.
0: All right. Fick jag in det också. Toppen. Tack Björn. En två och en tre fick vi. Pharrell Williams nu. Happy. Det här är P4 Stockholm.

0: Ja, vi byter känsloläge abrupt i P4 Stockholm. Det ska nämligen handla om den man som suttit häktad sedan oktober misstänkt för att ha drängt sin exfru i en isvak i Sigtuna för 11 år sedan. Igår släpptes han. Vi kan börja med att höra mannens advokat Solveig Sörlien.
1: Ja, men han är ju jätteglad förstås och lättad, och det är mycket känslor, men naturligtvis jättelättad över att det blev så här.
0: Ylva Bogegård, du har koll på det här fallet. Vår reporter, kan du berätta kort om det?
2: Ja, men det handlar ju om ett gift par med då tonårsbarn för 11 år sedan. De låg i skilsmässa. Kvinnan var på besök i deras gemensamma bostad i Sigtuna. Och de här två personerna ska ha varit nere vid bryggan vid Sigtunafjärden. Det här är alla överens om. Men mannen hävdar sedan att han har gått hem därifrån och att han inte vet vad som har hänt. Medan åklagaren hävdar då att den här mannen sedan tidigare har huggit en isvak nära bryggan och att han med våld sedan får ner kvinnan i vaken och dränker henne.
0: Men nu släpptes han ur häktet efter avslutad rättegång. Vad innebär det?
2: Ja, vi kan lyssna på åklagaren Vida Paridad.
3: Jag utgår från att tingsrätten inte kommer döma honom, annars skulle de inte ha släppt honom. Så då har tingsrätten nog gjort en annan bedömning än vad jag har gjort.
2: För jag tänker, det här är ju ett indiciemål. Är det knepigt att få någon fälld på indicier?
3: Det är klart att indiciemål är svåra mål, men det behöver ju inte betyda att man inte får någon fälld för det. Det finns flera domar på indiciemål.
0: Här känner jag att du behöver förklara, Ylva. Indiciemål?
2: Ja, men indiciemål, det i korthet betyder det att det inte till exempel finns något mordvapen, att det inte finns vittnen till exempel som sett vad som faktiskt har hänt, att det saknas konkreta bevis, alltså på att just i det här fallet då att den här mannen är skyldig. För det är ju så att om någon ska kunna dömas så måste det vara ställt utom allt rimligt tvivel, som det heter, att personen är skyldig. Till exempel här då så kan det ju finnas alternativa förklaringar till hur den här kvinnan har hamnat i vattnet. Hon kan ha halkat. Det skulle kunna handla om ett självmord, även om det i förundersökningen så finns det ingenting som tyder på att det skulle vara så. Eller så kan det ju vara att det finns en annan gärningsman som faktiskt har fått ner henne i vattnet, även om det också då är högst osannolikt när man läser förundersökningen.
0: I vanlig folkmund, brist på bevis.
2: Brist på bevis, ja.
0: Du, vad händer nu då?
2: 8 juni, då kommer själva domen. Då får vi veta hur rätten har resonerat kring det här. Men vad som egentligen har hänt, det kanske vi aldrig kommer att få reda på. Vi kan ju höra mannens advokat igen.
1: Det är ju otroligt tragiskt. Det är en ung kvinna som har drunknat. Och det vet vi. Men bristen är att man inte vet hur det kom sig att de hamnade i vattnet. Och det är ju på något sätt en springande punkt. Det är så ibland att vi inte alltid får reda på hur saker och ting går till.
0: Ja, där ligger landet i det fallet. Tack, Ylva Bogegård, för att du kom och förklarade. Det här är Lee Ann Rimes, Can't Fight the Moonlight. Du lyssnar på P4 Stockholm.

vi hinner med lite mer än bara Leanne Rimes, även Alex Warren, Fever Dream, fram till den långa nyhetssändningen från Ekot här vid klockan 12.

0: Klockan är 12, dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom han, Arvin Shosnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Huvudligen, misstankar då? Man tänker vilka som, har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till, mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats och är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig, som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det 2 vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Trygve Ulriksson Skogseth var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar, där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 0,5 miljard kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade, så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse, om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
9: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Tackar, tackar Johan Westerberg. Vi på P4 Stockholm konstaterar att det är mulet väder över stora delar av länet just nu. Det kan också komma regnstänk här och där. Det ska upphöra framåt kvällen och i natt, lite mer åt det disiga hållet. Nu har Patrik Larsson på trafiken mumlat i mitt öra. Älg, älg, älg.
10: Det är verkligen så trissig älgar i den här rapporten. En älg finns på E4-E20 mellan Kungens kurva och Bredäng och springer fram och tillbaka och är vilsen. En annan älg in till Riksväg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Handen. Och en tredje älg vid trafikplats Gryt på samma väg, Riksväg 73 Nynäsvägen. Och ända sedan jag började jobba 5 i morse har det kommit många samtal om älgar som vimsar runt nära stora vägar. På E18 Norrtäljevägen är det en bil som står stilla, delvis i höger körfält. Det är före Gillingebanan i riktning mot Norrtälje. Pendeltågen närmar sig allt mer tidtabellen. Man har ju fixat felet mellan Farsta och Älvsjö. Däremot fortsatt krångel för Roslagsbanan som kör buss på sträckan Ormstad-Vallentuna och har en del inställda avgångar dessutom.
0: Man blir ju nyfiken, Patrik. Var det inte en skock rådjur någon gång här tidigt i förmiddags också, precis när jag klev på?
10: Då kanske det var när Sanna satt, när jag hade min välförtjänta rast.
0: Alltså, vad är det som händer? Ja. Är det bara slumpen eller är det något, är det en vibrationer i skogarna? Vad är det
10: jag
0: som pågår?
10: Vet inte. Naturen är i uppror.
0: Mm, något sånt. Mm. Tack i alla fall för trafikrapporten med Triss i älg då alltså. Vi ska lyssna på musik i P4 Stockholm. Det här är Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me, Friend.

0: När jag växte upp så var Dire Straits alla idrottares favoritband. Så fort de fick frågan om vad de lyssnade på för musik så sa de: jag är allätare. Ja, men säg en artist. Dire Straits. Och nu känns det som att hela den genren och Dire Straits i synnerhet har fått en revival bland en yngre generation, och jag har verkligen känslan av att det inte bara är idrottsfolk den här gången. Här är Walk of Life, Dire Straits.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

Och varför älskade alla idrottare på 80-talet Dire Straits så mycket? Kanske var det för just den här låten. Musikvideon innehöll ju massor av sportklipp. Framförallt där då amerikanska fotbollsspelare, baseballspelare och basketspelare ramlar omkull från bollen i huvudet eller på ett eller annat sätt tabbar sig. Vi väntar med spänning på ett klipp som jag vet att redaktionen sitter och jobbar med just nu. Det är nämligen Riksantikvarieämbetet som ska förklara varför de ger 4 miljoner kronor till den person som hittade den här enorma silverskatten på Mörkö i augusti-september förra året. Det står klart idag att så mycket pengar får man. Mycket mer än vad många av oss trodde som tittade på det här fallet då i höstas. Vad är det som har gjort att det är värt 4 miljoner? Nu, Agnes, Love Songs. Får vi se om klippet är klart snart.

0: Ja. 4 miljoner kronor. Så mycket får den eller de som hittade 24 100 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid. Det här skedde på Mörkö tidigt i höstas, eller om det var sent på sommaren. Vi pratade om det, fick kännedom om det i september, har jag för mig. Det här är hur som helst det största belopp som staten har betalat ut för något sånt här. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
1: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Mycket omfattande. Vi har 2 större fynd sedan slutet av 90-talet. Det första är då den så kallade spillingsskatten som hittades på Gotland. Det var också ett ganska betydande fynd. Men den här skatten, silverskatten, det här fyndet, Hörningsholmsskatten, är också av väldigt stor omfattning.
2: Är det här den största inlösesumman som betalats ut?
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
2: Mm. Och det finns ju tidigare fall där en person som hittat en skatt bara får inlösa en summa på just den delen man hittat. Så om man ringer och anmäler det här och arkeologer senare kommer att gräva fram ännu mer, så får ju upphittaren inte pengar för det som arkeologen hittade. Och det här har gjort att det finns en oro för att folk gräver upp ännu mer för förhoppningen att hitta mer då. Men i det här fallet så betalas ju maxsumman ut. Innebär det ett praxisbyte, eller hur ska man förstå det?
1: Nej, det här är ingen praxisbyte. Vi kan säga så här att vi har ju inte så mycket praxis kring just inlösen utav den här typen av skatter. Det är spillingsskatten återigen som är något slags riktmärke. Det vi har är mindre fynd tidigare, och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting så där. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik vid sidan av spillingsskatten. Så att det är ett belopp som helt enkelt inte tidigare betalats ut.
0: Ja, rekordhittelön får man väl kalla det för, lite förenklat, för den här silverskatten från Mörkö här i Stockholms län. Väldigt spännande tycker jag. Rut Anesten Möttes var det som intervjuade Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Det här är Elton John och Dua Lipa, Cold Heart.

0: Tiden går fort när man har roligt. Klockan är 12:30. Det är dags för lokala nyheter och det är såklart Katrin Rät som ger oss dem.
1: Flyktingar från Ukraina bosatta i Lidingö kommuns stödlägenheter måste i oktober flytta när deras kontrakt går ut. Och i ett brev undertecknat kommunstyrelsens moderate ordförande Daniel Källenfors så uppmanas de att överväga att flytta tillbaka till Ukraina.
2: Vi behandlar alla som kommer till Lidingö, alla nyanlända på exakt samma sätt. Att de får bostad av kommunen och utbildning under 2 års tid. Och därefter så hanteras de som alla andra Lidingöbor. Man är ansvarig att hitta sig eget boende på Lidingö eller möjligtvis söka sig hemåt. Det är många ukrainare som har flyttat tillbaka till Ukraina också. Men om inte det fungerar så kan man alltid vända sig med gott förtroende till Lidingös socialtjänst som gör ett jättebra jobb.
0: Du känner inte att formuleringen kan kännas hård? Att flytta tillbaka till ett land som fortfarande befinner sig i en krigssituation?
2: Nej, jag pratade om 3 alternativ de hade och att de alltid kan vända sig till Lidingö kommun för att få hjälp med bostad.
1: Och det var Rasmus Almerud här som intervjuade. Den privatperson som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten på Mörkö i Södertälje i höstas ska få en hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är det största myntskatten hittills i Sverige och består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatiden och tidiga medeltiden. Hittelönen är enligt överantikvarie Magnus Larsson satt med hänsyn till fyndets värde och vikten av en ansvarsfull ersättning. Region Stockholm ska lägga en 500 miljoner kronor på att bygga om infektionshuset vid Huddinge sjukhus. Det här för att stärka beredskapen inför framtida pandemier. Sjukhuset har ett nationellt uppdrag att vårda patienter med extremt smittsamma sjukdomar som till exempel Ebola. Ombyggnaden ska ge fler isoleringsplatser och bättre arbetsmiljö för personalen. Och arbetet väntas vara klart år 2031.
0: Tack Katrin. Vädret idag mer och mer mulet och till och med en del regn här under eftermiddagen. Men det försvinner så småningom och under natten blir det mest lite dis och dimbankar på sina håll. 15-17 grader resten av dagen. Nu ska jag prata trafik med Patrik Larsson. Och då undrar jag, vill du börja med att prata älgar? För vi har en lyssnare som hört av sig. Eller ska vi ge den viktigaste informationen först? Hur läget är på våra vägar och spår?
3: Vi gör väl ändå det, att vi vänder på det. Så att jag börjar med spår. Roslagsbanan som har Kårstalinjen inställd för tillfället efter en tidigare trafikhändelse. Men man skriver också i den chatt jag har med trafikledningen att det här kan ändras med kort varsel. Så ska du åka Roslagsbanan mot Kårsta, kolla i appen och läs på sl.se. Och lyssna för all del på oss också. Men jag kommer inte uppdatera varannan minut. Ungefär samma trakter i 18 Norrtäljevägen före trafikplats Brottby i riktning mot Norrtälje, en stillastående bil delvis i höger körfält. Sen kan vi snacka älgar, för det har vi gjort hela dagen.
0: Ja, det har varit en del på vägarna om vi rekapitulerar.
3: För ungefär 20 minuter sedan fick jag varna för älgar på 3 ställen, vid Kungens kurva, vid Handen och vid trafikplats Gryt nära Västerhaninge. Den som var värst, det var väl den vid Kungens kurva på E4-20. Den tog sitt förnuft till fånga den älgen och sprang ut i skogen bortåt Segeltorp. De andra två syns fortfarande vid Handen och Gryt på 73an.
0: Mm, du, Liselott, vår lyssnare, har hört av sig till oss. Och informationen får ju då stå för henne, men den verkar proffsig. Hon skriver att angående våra älgrapporter idag och vad som händer i skogen så menar hon att svaret är att älgkorna just nu bryskt stött bort sina fjolårskalvar innan de ska föda årets kalvar. Därför har vi vilsna övergivna fjolingar som irrar runt på vägar och bland bebyggelse. Proceduren pågår maj till juni beroende på om kon betäcktes i första eller andra brunsten i höstas. Väl värt att påminna om. Trevlig dag från en älgälskare, skriver Liselott.
3: Ja, hon har ju rätt, för det är ju mest kalvar man har sett som springer runt i vägen. Men man kan ändå tänka att mamma älg borde väl innan hon skickar iväg telningarna sagt att akta dig för stora vägen.
0: Ja, eller hur?
3: Ja, något vett kunde man ju begära.
0: Kört ett avsnitt av Anita och Televinken som man hade när jag var liten.
3: Ja, verkligen. Ja, barnens trafikklubb, numera älgens trafikklubb.
0: Just så. Tack för info, Liselott. Jag älskar när sånt här händer. Man undrar varför något händer och så är det någon som vet och så får man svaret.
3: Du och toppen. Jag var ju som vanligt totalt ovetande.
0: Ja, såklart. Men då har vi andra som hjälper till där.
3: Liselott.
0: Det är bra, Liselott. Hanson nu med Mbop. Du lyssnar på P4 Stockholm. Rasmus Almerud och Katrin Rät i studion. Patrik Larsson på trafiken.

0: Ja, jag tillhör ju personligen kategorin som tycker att det är väldigt intressant när någon som är känd i någon annan del av världen dyker upp lite undercover här i Stockholm. Ibland, även känd här i Stockholm kanske. Jag tänker på Ika Mouse, den jamaikanske reggae-sångaren som plötsligt flyttade in i Dalen i södra Stockholm. Festligt. Vi har en helt annan typ av kändis som verkar arrangera körrep utomhus i Stockholm i helgen. Farsad, du träffar denna serbiska superkändis just nu.
1: Ja, men precis. Det är Kristina Kovac som har varit jury i X-Factor. Hon har varit stor med en duo på 90-talet i Serbien och skrivit låtar och är en ganska stor artist som jag har lyckats liksom ta reda på och pratat med mina serbiska vänner. Hon kommer att ha ett utomhusrep med picknick, först med Melting Pot Collective, en internationell kör som hon ska få berätta mer om här den 23 maj, och sen kommer hon ha den 24 med en ex-Jugokör, Kristina Kovac. I was going to say welcome to Sweden, but you've lived here for some years now. What brought you to Sweden?
2: Well, I came to Sweden, first of all, I was born in Yugoslavia while it still existed, and I became a musician and grew up during the 90s, which was a very turbulent time for the whole of ex-Yugoslavia. So basically, when I grew up, I lost the country that I was born in, and in the decades that came after that, it was a lot of political instability, a lot of financial instability. And I was just tired. I was 45 and I was tired of fighting all the time for the right cause. I was part of all the demonstrations that we had and in the revolution. And it was just like several decades of hoping for a better future that never really came. So at 45, I had a daughter at 30-something and decided it was time to pack up my bags. And Sweden was the first choice because I love Sweden.
1: Yeah, why Sweden?
2: Well, first of all, Sweden has a great music scene, which I love. I mean, your songwriters are and producers are one of the best in the world, maybe the best. So that was one part. And the second part was my gut. It was just telling me Sweden is the place, and maybe I spent some of my past lives here or something.
1: But how was it to change, like being a star in some ways in Serbia, to come in here and be anonymous?
2: Okay, as I told you just before this interview, I was a sort of a celebrity, but that's like on the side. My main love was music all the time. But yeah, it was a change. Why? Because I came at 45 and I was basically starting from zero. It was like a complete new thing for me. So yeah, it was interesting to just, you know, be a person like everybody else, which I was all the time. And yeah, that's where the idea about the two choirs came in. So I decided to found and lead two choirs. And both of them have a very nice humane concept. The Melting Pot Collective is supposed to bring together foreigners living in Stockholm with the kind and welcoming Swedes. And many of the Swedes are kind and welcoming. So we do that to kind of give them a sense of a new home and their own tribe. And the other choir, the ex-Yugoslav choir, is basically reconciling all the nations of ex-Yugoslavia that live in Stockholm, which was my dream all this time because I really hated everything that happened with the breaking of Yugoslavia.
1: Vi ska byta språk, för Isabella är en som är med i den här kören. Du, vad betyder den här kören för dig att få sjunga med Kristina?
3: Ja, det har varit jätteroligt att vara med. Jag har varit med i 3 terminer och jag har ju älskat det från dag 1. Jag kände mig hemma från början. Och det är ju jätteroligt att kunna spendera tid med folk som brinner för samma sak som jag. Som älskar ju att sjunga, som älskar ju att ha roligt och göra fantastiska saker tillsammans.
1: Mm, hur är det, liksom, visste du att Kristina var liksom en kändis så?
3: Nej, inte riktigt alls faktiskt.
1: Har du märkt av det nu då?
3: Ja. Ja, nej, men det är jätteroligt att kunna vara med i Kristinas kör, för det är så inspirerande. Hon har så mycket talang och så mycket engagemang då, så det blir väldigt speciellt för oss.
1: Och i helgen sjunger ni. Vad är det som kommer hända i helgen? Vad ser du mest fram emot?
3: Ja, vi kommer vara här faktiskt i Lomma parken och göra våra genrep framför alla som vill vara med och lyssna. Och vädret kommer vara jättefint, så ta gärna med en picknick och lyssna på oss. Ja.
1: It's a repetition now, but
2: we're doing it because that's our traditional thing. We do a rehearsal picnic every time just before our concert. So we're having a concert on the 31st of May, both choirs in Hamburg and Bosch. So come, people.
1: So I will say tack today, and I will also say thank you, Christina. Now, now you're Swedish because you just told me that you're since 2 weeks have a Swedish citizenship. Yay, yay, so we claim you now. So you're ours now. Thank you.
0: Tackar Farsad, alltså, som träffade hela gänget där. Där fick ni helgtips också. Kör och picknickläge i Lumaparken på lördag. Det här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Du lyssnar på P4 Stockholm. Vi har en kvart kvar, lite drygt, till tillsammans den här förmiddagen.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Och här i P4 Stockholm, det är klart vi spelar musik av stockholmare. Moa Mikaeli är härifrån och den här låten heter Heaven. Hon går under namnet Maybe.

0: missbrukar namnbyten helt enkelt och skyddade personuppgifter pekas ut som ett problem. Och nu ska Skatteverket kartlägga hur vanligt det här är. Frågan blev ju återaktuell efter mordet på en ung kvinna i Rönningen nu i julas. Den misstänkte gärningspersonen har bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Ett annat exempel, det är den miljöbrottsdömda tidigare vdn för Think Pink som ju vi har rapporterat väldigt mycket om. Den här vdn uppges ha ändrat namn hela 17 gånger. Och regeringens farhåga är precis som du säger att den här namnlagen från 2017 har gjort enklare att byta namn och därmed så utnyttjas det här av kriminella.
1: Mm. Får se om det går att täppa igen hål då när man tittar närmare på det här. Du, ska vi plocka upp igen det här som jag trodde var att man skulle kunna åka runt i stan och kolla på författare som sitter i en lägenhet vecka ut och vecka in.
0: Och läser sina böcker.
1: Och det hade
0: ju varit väldigt trevligt om man hade
1: toppen.
0: Den tiden. Ja, precis.
1: Men det lät som en kul grej i alla fall.
0: Ja.
1: Det är lite musealt Stockholmshistoria, men... Ja, ta oss med, Karin,
0: det är alltså Stockholms stadsbibliotek och Stadsmuseet som har ett projekt där fyra författare får flytta in i sina egna historier. Och den här serien heter Författaren i rummet och då är det alltså boksamtal som sker i Stadsmuseets lägenheter. De finns ju lite runt om i stan. Och ska liksom visa upp olika tidsepokrar. Så att varje rum återspeglar ju då den Stockholmsepok som just den enskilda boken utspelar sig i. Och då är det till exempel sent 1800-tal i Stockholms innerstad med författaren Katarina Wennstam. Och så miljonprogrammet Tensta under sent 60-tal med författaren Elise Karlsson som sitter där och läser alltså sina böcker. Men det här kan man då se på Bibliotek Play som det heter. Så man behöver inte åka dit, förmodligen kan man inte göra det heller.
1: Sitter ingen författare fortfarande i lägenheten, utan det är på något sätt
0: i evigheters evighet.
1: Men ett kul grepp också. Fascinerande att de här lägenheterna finns runt om i Stockholm,
0: eller hur? Och vad jag har förstått så är det ju så att de öppnar upp en gång om året med guidade visningar för att vi vanliga människor ska få komma in och titta. Det här har jag alltid läst om i efterhand och jag har alltid tänkt att det vore kul att liksom ligga på och känna till det här innan så man kan gå in och boka upp sig, för det vore jättekul tycker jag.
1: Nu, Katrin, ska vi spela den sista låten för det här förmiddagsprogrammet som är på väg att ta slut. Det blir Faith Hill, This Kiss. Det är Germund Stenhag som har varit musikredaktör och lagt all musiken i det här programmet. Snart dags för nyheter från finska. Men först lite musik då.

0: Krigstrauman kan ligga bakom att självmord är vanligare bland de som har finsk bakgrund än svenska befolkningen i övrigt. Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Man från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet.

0: forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
1: Finska män var i kriget många år och det orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
0: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Reportrar Jorma Ikäheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
3: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
0: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
4: Tackar för det, Marco, och konstaterar att den här förmiddagens kanske mest pirrande nyhet handlar om silverskatten, Katrin.
5: Hörningsholmsskatten som hittades i höstas på Mörkö, Södertälje. Den personen som hittade den har nu fått eller kommer få 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet beslutat.
4: Rekordsumma tydligen.
5: Frågan är om man ska ge sig ut och gräva lite nu på måfå.
4: Man kommer ihåg, man har skyldighet att anmäla det man hittar. Tack för nu då!
6: Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
7: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
8: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
7: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
9: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
7: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
7: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
6: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
11: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
6: Över till volleyboll, där en svensk stjärna byter sport.
12: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad, där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
6: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik, och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
13: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes, och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun, We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar jag, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det är naturligtvis, finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest, alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Fisk, jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus, mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Men som ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem, även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Mm. Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju, det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar, det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Eller på att säga, alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor. Mm.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från herr- och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Mm. Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person. Om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren, då inte minst i Ankara, att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att, till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Och är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person, så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Mm. Ja, ja, och då kan det ju vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de ju inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Just. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser, men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten, så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle
0: mycket
1: ju några
0: bilder
1: kunna tycka var, ja, det se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt.
0: Ja.
1: Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering, det, jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Och moraliserande. Ja, det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Mm. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag var 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man det i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut. Ja.
0: Thomas,
1: det håller på.
0: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig,
1: ämne.
0: Thomas. Absolut.
1: Tycker jag också.
0: Jag tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Lidingöborna kallas till möte om kollektivtrafiken. Bakgrunden är minskad turtäthet överlag och inställda avgångar, framförallt på Lidingöbanan. Öns näringsliv och kommunen ligger bakom mötet den 27 maj. Miljöpartiets trafikregionråd Jakob Dalunde kommer finnas på plats. Senast ett sånt här möte arrangerades var 2024, ett möte som var mycket välbesökt enligt Lidingö stad. Region Stockholm lägger 500 miljoner kronor på att bygga ett infektionshus vid Huddinge sjukhus. Man bygger om en del av en fastighet. Det här för att stärka beredskapen inför framtida pandemier. Sjukhuset har ett nationellt uppdrag att vårda patienter med extremt smittsamma sjukdomar. På Stockholms slott öppnar idag en utställning för att hylla kungaparet som i år firar guldbröllop, 50 år som gifta. En resa i tid och rum utlovas, bland annat visas bröllopspresenter, berättar intendent Kerstin Hagsgård.
2: Det här är saker som verkligen används av kungaparet, så de har släppt oss både porslin och olika föremål som faktiskt är från deras hem och som absolut inte har visats för allmänheten. Nu har vi kommit fram till brudklänningen. Det är en enkel slät klänning i sidenduchesse och utförd av Dior i Paris. Och sen har vi kungens amiralsuniform med alla hans ordenskedjor. Och drottningens brudklänning har inte visats på 10 år, så att nu är det dags för en ny generation att få se den här.
1: Eftermiddagsvädret så, molnigt och en del regnskurar, 15-17 grader och mest svag vind. Nu är Karin Berggren redo med trafik.
3: Börja med pendeltågstrafiken, därför att pendeltågen mot Uppsala och Märsta kan inte stanna vid Solna station sedan en stund tillbaka på grund av ett signalfel. Finns i nuläget ingen prognos för det. Fortsätter på tågspåret och då Roslagsbanan och Kårstalinjen. Fortsatt störningar för Roslagsbanans Kårstalinje. Det är inga tåg som kör mellan Vallentuna och Ormstad och där ersätter bussar. Men ingen prognos för när man rullar som vanligt igen.
0: Sanningens ögonblick. Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger. Och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen, Sveriges Radio. Testa dig gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske gick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om. Därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i
1: appen.
2: Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här, lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar och det... Det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes.
2: Mm.
1: Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till. Och det kan vara helt åt skogen, som vanligt.
2: Mm.
1: Men då så. Jag brukar ju aldrig få svaret och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato. Eccemi la culpa.
3: Hey, Fonzie.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför det eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaren nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar, ibland inte.
6: Ja, men du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna idag.
6: Men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju 2/3 som kommer ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad vi har missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt, men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
6: Säga. Lycka till.
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
6: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Love in Each Day. Come on, yeah.

0: från din första tid. Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
1: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
0: Mm. Och då, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
1: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se hade kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
0: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
1: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att, ja, det viktigaste faktiskt för mig.
0: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
1: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
0: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
1: Absolut.
0: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
1: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junie kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor, de svåra, och hjälpa om de kan.
0: Mm.
1: Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
0: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
1: Ja, det har med mig.
0: Vad härligt!
1: Och, jag ska till jobbet efter intervju.
0: Ja, just det. Såklart, såklart. Får man höra lite?
1: Ja, jag fick tips. Jag låter eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddy Björnen Fredriksson.
0: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
1: Ja, det går bra.

0: faktiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts, tycker du jag läser in för mycket i det här? Men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker, otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till Länsstyrelsen kommer få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: Idag dömde Uddevalla tingsrätten 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Iran-kännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
1: Hej, tack för att du får vara med.
0: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
2: Tack, hej.
0: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
1: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vårt säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter ju fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
0: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
1: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige. Och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
0: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
2: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda, men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till, men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slö kniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
0: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
2: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvid är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
3: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstankar, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
2: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
3: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
2: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga, så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
0: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
1: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället, men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
0: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
1: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
0: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
1: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringarna tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
0: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med på EFRA Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i EFRA Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Mm, absolut.
1: Toppenbok. Mm. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, åh, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande och information.
0: Ja, men det var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sen. Då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne, och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia, på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där det liksom är flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns
1: på gott och
0: fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 50 störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett lite sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Ja. Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag, 2026? Många använder ju...

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
6: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
7: Här är P4 Stockholms nyheter med August Bergqvist. Vi börjar till havs. EU måste göra mer för att skydda Östersjön som är i väldigt dåligt skick med svaga fiskebestånd. Det säger Europaparlamentet i en rapport som röstats igenom idag. Parlamentet vill bland annat se en paus för industriell trålning och att automatiska åtgärder aktiveras när bestånden faller under kritiska nivåer. 4 miljoner kronor, så mycket får paret som hittade den stora silverskatten på Mörkö utanför Södertälje förra året. Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson som är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
8: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
7: Regeringen har idag utsett en ny generaldirektör för Statens kulturråd. Och det blir Eva Bergqvist som sedan 2014 varit Region Stockholms kulturdirektör. Vi står inför en molnig eftermiddag i Stockholms län. En del regnskurar kan det bli. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 15 och 17 grader. Mest svaga vindar. Nu lämnar jag över till Karin Berggren. Det ska handla om trafik.
9: Och då börjar jag i tågtrafiken, för det är så att pendeltågen i riktning mot Uppsala och Märsta stannar inte vid Solna sedan ett tag tillbaka och det är på grund av ett signalfel. Däremot har det inte orsakat några stora förseningar. Roslagsbanan, Kårstalinjen, fortsatta störningar, inga tåg som kör mellan Vallentuna och Ormsta. Det är bussar som ersätter, men störningar i övrigt på banan också. Vaxholmsleden mellan Vaxholm och Rinde, det är bara en färja i trafik och den kör i 20 minuters trafik.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sen då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis.
0: Ah, okay.
1: Det var där det var från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har ju gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig, tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan ju förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var, då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor, och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall.
1: Jajamän.
0: Så saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte ju inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så att så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Mm. Då har vi sytt ihop dem, den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon, står hon på tå. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Mm. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Jo, och, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler.
2: Ja,
0: så att det,
2: men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt där ännu.
0: Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut, utan den är på väg.
0: Mm. Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Mm. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Mm. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk, eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer, och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med.
0: Mm.
1: Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom, tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något sånt.
0: Det var så pass till och med?
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom en, två gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar, eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till off-pisten. Och då vill jag ha en bra protes för det. Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar, det är underbart. Utan att vara hemma.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer, den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer, och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att ja, det är jättespännande, jätteintressant.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det, jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med, så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... Så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så även det här med skidåkningen och så.

0: P4 Extra lyssnar du på, men vill, för nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax, för det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Mm, det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon. Du också, hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten, och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning, och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så länge man har blivit uppmanad att säga starta olika firmor. Det är ju

0: naturligtvis lättare så att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
1: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
3: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det är sist i Kulturnytt.
4: Och gissa vem som har pratat med den som hittade den här skatten. Det är en fantastisk, osannolik historia om skatten på Norra Mörkö. Jag kommer att berätta hela historien under det här programmet idag. Någonstans under programmet. Du får hänga med hela tiden, vet jag. För det här vill du absolut inte missa. Den lär ska vara värd 81 miljoner kronor. Och belöningen är den dyraste som någonsin har delats ut.
5: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
5: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretag Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av oska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: tackar Johan Westerberg och konstaterar att det är molnigt idag. En del regnskur av mycket finare väder igår. Temperaturen är 15-17 grader. Det är ändå hyfsat, tycker jag, med svag vind. Ikväll så blir det skurar som mattas av under kvällen, och under natten så bildas dis och dimbankar på sina håll. Imorgon då blir det upp till 20 grader och växlande molnighet. Och Karin Berggren har koll på trafiken och alla älgar som figurerar i trafiken idag.
9: Idag har det varit många älgar ute och rört på sig, så att jag tipsar om att vara lite extra vaksam. Det är mycket älgkalvar som rör sig ut efter våra vägar, och de dyker ibland upp även där i viltstängsel. Bland annat har de varit ute efter 73 Nynäsvägen på sträckan hela vägen mellan Vega och trafikplats Fors. Det har inträffat en trafikolycka alldeles nyss, och då är det på länsväg 265. Det är Norrortsleden, före trafikplats Hagbylund och i riktning mot E4 och Häggvik. Störningar för tågtrafiken. Det var ett sjukdomsfall ombord på ett pendeltåg. Tåget blev stående ett tag vid Odenplan men har precis rullat vidare in mot city. Pendeltågen som kör i riktning mot Uppsala och Märsta stannar inte vid Solna, och det är på grund av ett signalfel. Fortsatta störningar för Roslagsbanan och Kårstalinjen. Inställd trafik mellan Vallentuna och Ormstad där ersätter bussar. Räkna med störningar i övrigt på banan också. Det här har man sagt kommer att vara fram till måndag morgon, men oklart om det är exakt i den här omfattningen. Tvärbanan, där är det flera av avgångarna som körs med bara en vagn nu under eftermiddagsrusningen, och det är risk att det blir trångt.
4: Karin, visst känner man någonting med i pappa och mamma hjärtat med de här bortstötta stackars älgkalvarna då, va?
9: Ja, ni vet inte hur ansvarskännande älgpapporna är.
4: Nej, det tror jag. De är lika frånvarande som min, som min, tror jag.
9: Men älgmammorna, de känner jag med.
4: De känner, men också de här förvirrade små tonårsälgarna som inte vet riktigt var de ska ta vägen.
9: Nej, det är inte lätt att vara tonåring.
4: Nej, jag kan känna igen med det, alltså. Verkligen. Tack så mycket, Karin. Du har koll på trafiken under den här eftermiddagen. Din lilla radiopratare heter Rickard Olsson, om vi ska prata om skatt.

0: Lever kärleken, viva l'amour med Dina i din radio P4 Stockholm eftermiddag. Och det är ju en fantastisk, jag sa att vi skulle prata skatter och då menar jag inte såna där skatter som staten kommer att ta från dina surt förvärvade pengar för att finansiera välfärden och skola och omsorg, utan en riktig skatt, en sån där skatt som finns vid regnbågens slut. Tänk att hitta en sån skatt. Och den är värd 81 miljoner. Och som lön för mödan, för din tur, så får du också 4 miljoner som belöning. Gosha, vad skulle du göra om du fick 4 miljoner rätt ner i fickan?
1: Jag vet inte. Lösa ut ett bostadslån kanske, åka på semester. Vad hade du gjort?
0: 99% av alla stockholmare skulle nog lösa sina bostadslån. Jag hade en hantverkare en gång som sa så här, han var från Småland, som sa: Rickard, jag kom hit till Stockholm helt utan, med bara händer, och nu har jag 10 miljoner i skulder.
1: Ja, du ser.
0: Ja men jag tror att du har helt rätt. Jag har ju pratat med hon som faktiskt hittade skatten och får den här belöningen. Jag ska berätta hela den här makalösa historien. Jag har gått och berättat den för alla här på redaktionen. Jag ska berätta den för er lyssnare också. Vad ska du göra, Gosha?
1: Ja, men jag ska snacka lite om en uppmärksammad reklamkampanj från Stockholm Vatten och Avfall som har väckt reaktioner. Det är ju liksom att den handlar om att köpa begagnat. Mm. Men det här har framförallt väckt reaktioner hos intresseföreningen Företagarna. De tycker inte alls det här är rätt slags kampanj. Så att det ska vi nysta lite i.
0: Just det, inte bara Företagarna har blivit upprörda. Det var ett rött skynke för Camilla Thulin också, såg jag på Instagram. Hon har varit ute och vevat i den här frågan. Ska vi röra i den såklart, och så ska vi prata om den här semesterstressen nu med nedstängning av Hormuzsundet som gör att flygpriserna rakar i höjden, och den där budgeten som du kanske hade kommer att spricka som ett byxarsel redan innan semestern. Det kan ju vara lite stressande eftersom man egentligen ska ha lugn och ro på semestern. Vad tyst du blev, Gosha.
1: Förlåt, jag fastnade i den uppspruckna byxan där som du sa. Det var, tyckte jag var kul. Nej, alltså, spännande. Ja. Ja, verkligen. Det var ju semestern jag skulle lägga mina 4 miljoner på, så att du hör ju redan.
0: Just det. Och så bolånet, och så är det massa annat. Så kanske man vill ha en bil, och när man väl har köpt den där huset så kanske man vill ha en pool och bubbelpool och grejer. Så det går fort att bränna upp 4 miljoner. Det vet jag. Jag har haft några vinnare i Bingolotto som har satt sprätt på flera miljoner på alldeles för kort tid. Här är The Weeknd, Take My Breath. Och snart ska du få andas ut i eten också, Gosha.
1: Verkligen.
0: Verkligen. Så är det och så förblir det.

0: Ta andan ur halsen. Take my breath. The Weeknd. Är du sugen på nya sneakers? Välj en säljare från andrahandsmarknaden istället för att köpa nytt. Det budskapet är i en ny reklamkampanj från Stockholm Vatten och Avfall. Och det har väckt starka reaktioner, nästan som ett rött skynke. Bland annat har designern Camilla Thulin varit ute på Instagram och svingat i ärendet. Hon skriver att, vad håller ni på med? Om människor inte köper nytt så finns ingen... Ja, vad säger alla butiksägare i Stockholm som kämpar med näbbar och klor för att klara butikshyror som är högre? Skattetryck och dålig förtjänst, och nu uppmuntrar ett kommunalt bolag till butiksdöd, mer eller mindre, skriver Camilla Thulin. Man hade kunnat skriva köp begagnat, men nu hänvisar man istället till säljare på andrahandsmarknaden. Och jag tror det är där skon klämmer för företagarna. Gosha, du får reda i den här soppa.
1: Ja, men precis. Jag tänker, vi har både Stockholm Vatten och Avfall med oss och intresseorganisationen Företagarna. Där är Magnus Johansson, expert på offentlig upphandling och konkurrens. Du tycker att det här är fel med den här kampanjen. Vad är problemet, tycker du?
2: Ja, men jag noterade den här kampanjen på min morgonpromenad och trodde först att det var reklam för ett andrahandsförsäljningsbolag. Men sen visade det sig att det var ju då Svoa som stod bakom den här reklamkampanjen, och då började jag fundera lite från ett näringspolitiskt perspektiv förstås. Vad säger egentligen den här kampanjen? Och vart går gränsen för vad en skattefinansierad aktör faktiskt ska gå ut med i en sån här ganska dyrbar kampanj dessutom? Hur mycket ska man gå åt att vara livsstilscoach än att förhålla sig till det grunduppdrag som man faktiskt har?
1: Men vad är problemet då?
2: Problemet tycker jag är att man här försöker moralisera olika typer av inköp och styra stockholmarna till att handla mer sekundärt. Det är förstås viktigt att vi har en sån marknad. Det är viktigt för av många olika skäl. Men vi tycker inte att det är ett kommunalt bolags uppgift att gå ut och informera stockholmarna att man ska köpa, att man ska sluta köpa nya kläder.
1: Stockholm Vatten och Avfall har ju som uppdrag att bidra till cirkulär ekonomi. Ligger inte det här helt i linje med det då?
2: Det finns ju också lagkrav på att bolagen ska gå ut med sån här typ av information. Men i det här fallet så tycker vi att man har stigit över en gräns helt enkelt. För det är en sak vad gäller information, saklig, opartisk förstås. Men sen då om man väljer att gå mot det mer livsstilscoachande hållet och en del liksom moraliserande också, där tycker jag att man har dragit det lite för långt.
1: Mm. Och då, vad skulle konsekvenserna kunna bli i slutändan då?
2: Om man inte handlade sekundärt, tänker du?
1: Ja.
2: Ja, nej, men det är klart att vi måste kunna leva, båda måste finnas. Vi måste ha liksom ny konsumtion, men vi också måste ha en del som vad gäller andrahands försäljning. Men återigen, vi tycker inte det är ett kommunalt kärnuppdrag att upplysa Stockholm vad man ska köpa för någonting.
1: Ja, intresseorganisationen Företagarnas Magnus Johansson säger det. Nu har vi Stockholm Vatten och Avfall, och Karin Sundin, du är teknisk utredare på avfallsavdelningen. Fattar ni hur mycket snack det skulle bli om den här kampanjen?
3: Anledningen till att vi gör kampanjen är att vi vill ha snack, och vi vill ju att människor ska reagera eller fundera kring hur man konsumerar och så. Och det är också ett av våra lagstadgade uppdrag att göra det. Och särskilt just vad det gäller då textilkonsumtion. Där man från den lag som trädde i kraft då 1 januari 2025, då har man uttryckligen sagt att kommunerna då och de som är, att vårt uppdrag då, Stockholm Vatten och Avfalls uppdrag, är att informera om avfallsförebyggande åtgärder vad det gäller då. Och resurshushållning vad det gäller just textil.
1: Men om Stockholm har sett att konsumera kläder, har det verkligen med er att göra? Alltså om man tittar på den här kampanjen.
3: Vi har ju ett uppdrag då, i och med att vi jobbar i enhet med avfallshierarkin. Och avfallshierarkin, det är ju ett EU-direktiv som bygger, som det är det anledningen till att det finns. Och det då filtrerar ner i den svenska lagstiftningen och det som då vi ska göra. Så att ja, det är ett av våra uppdrag att jobba med just de här förebyggande åtgärderna. Vi vill få människor att fundera kring hur man konsumerar. Att vi försöker också, att vi måste jobba med omställningen och få människor att handla mera miljövänligt. På det sättet, alltså vad det gäller då att använda resurser som redan finns. För det är det som är det viktiga. Här har vi resurser som redan finns, och då ska inte de bli avfall. För att när de blir avfall, då börjar de kosta också väldigt mycket pengar för samhället. Och det är ju vår uppgift att se till att vi inte skapar avfall i onödan.
1: Kan du förstå företagarnas invändningar då? Det är Magnus säger här.
3: Jo, men självklart, man kan ju... det som han säger, det är klart, det går ju jättebra att förstå det. Men det är också ett, vi måste jobba på ett sätt är det så här bra att vi vill ju ha den här debatten. Det är jättebra att ses och prata om de här frågorna. För vi måste ju liksom lära oss om hur omställningen ska ske. Och att den sker på ett sätt som blir bra för samhället i stort. Och vår uppgift i det här då är ju att följa den lagstiftning som vi har att rätta oss efter.
1: Mm. Ja, det är ändå lite tokigt, för det är ju som att vi står och debatterar om er kampanj som handlar om handla begagnat. Men du är inte helt nöjd, men kommer ni överens om någonting ni två då?
2: Nej, men vi kan väl komma överens om att båda delarna är viktiga. Sen har vi säkert inte helt lika syn på vilken del som är viktigast. Men jag tycker också om man hårdrar det utifrån vad en skattefinansierad verksamhet ska pyssla med, så handlar det också om vart går gränsen? Ska man styra vilka semesterrutiner vi har eller vilket fredagsmys vi väljer att ha? Det är liksom den diskussionen som jag tycker är intressant och hela tiden kopplat tillbaka till det kommunala uppdraget.
1: Karin Sundin, sista ordet då?
3: Att jag skulle ju hävda att det är ett kommunalt uppdrag vi har. Den här, att jobba med avfallsminimering är otroligt viktigt för, det, för att vi ska nyttja resurserna på rätt sätt och på ett bra sätt. Och sen får man inte glömma bort heller att när vi återanvänder saker, då skapar vi ju också möjlighet till mera rull på ekonomin. Det skapar arbetstillfällen. Och vi kan med de här resurserna som vi redan har skapa också ett nytt företagande. Och vad det nu är, det får vi ju se framöver. Men helt klart att förebygga uppkomsten av avfall, det måste vi göra. Det säger lagstiftningen.
1: Karin Sundin säger det på Stockholm Vatten och Avfall. Och innan dess hörde vi Magnus Johansson från intresseorganisationen Företagarna. Rickard, jag vet inte, fick du reda i soppan nu då?
0: Jag tyckte det fanns en viss samsyn ändå kring det här med att vi ändå ska återvinna. Det kändes helt rätt. Och också det jag fick med mig, det är väl att det är ordet avfallshierarki som ska stå på lodrätt 4, 15 bokstäver. Tänkte följa upp med lite musikhistoria, musikkunskap. Den här låten släpptes 1993. Det är Liz Sørensen. Ni vet hon med Mina ögne, det ska se. Den här heter Brent. Hon sjunger på danska, men du kommer känna igen låten.

Ja visst, det är ju en kopia på Natalie Imbruglias Torn, eller hur? Men den kom ut 1997. Så det är Torn som är en kopia på Lisönsens Bränt, egentligen.

0: Nathalie Imbruglia fick en världshit som fortfarande går på radiostationer, säkert dygnet runt någonstans i världen. Torn heter låten. Jag undrar, alltid undrar om Liz Sörensen som gjorde Bränt 3 år innan. Exakt samma låt varje gång hon hör den här. Om hon ligger i fosterställning, gnisslar tänder och tänker fanken också att det inte var jag som fick den där världshitten. Men som ni vet, olika falla ödets lotter.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av hyllade artisten Felicia Takman på livescenen. Vi träffar Joey Tempest i en stor intervju med anledning av att Europe's The Final Countdown firar 40 år. Och så röstar vi fram veckans låt. På Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Alltså, hur stort är det att Joey Tempest kommer hit till jobbet imorgon? Gigantiskt. Karin Berggren, hur ser det ut i trafiken?
3: Återkommer till olyckan då på länsväg 265 Norrortsleden. Olycksplatsen är strax före trafikplats Hagbylund i riktning mot E4 och Häggvik. Räddningstjänsten är på plats där sedan en stund tillbaka och vänster körfält är avstängt. Har blivit en rätt rejäl kö. Det blir tågköer också på grund av ett fel mellan Rönninge och Östertälje. Drabbar alltså pendeltågen på Södertälje-linjen. Och det är ytterligare ett fel på just den linjen förbi Solna. Och då är det pendeltågen mot Uppsala och Märsta som inte kan stanna vid Solna station utan där kör de förbi. Roslagsbanan och Kårsta-linjen, där får man åka buss mellan Vallentuna och Ormsta. Och det är oregelbunden trafik på Kårsta-linjen och störningar i övrigt på den. Tvärbanan, flera av avgångarna körs med bara en vagn nu under eftermiddagen. Dagen och det är inställda avgångar på såväl Lidingöbanan som spårvagnen i city.
0: Vill du ta det där samtalet?
3: Jag ska göra det. Det är någon som vill prata med mig, tror jag.
0: Ja, eller så swishar du direkt bara. Här är två killar som är best friends for life. BFF. Det är Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us.

0: Helt otroligt, va? Home to us, Paul McCartney, Ringo Starr. Paul McCartney är 83 år gammal. Såna hade ju hand om när jag jobbade som hemsamarit och borstade deras tänder och bytte draglakan och annat sånt. Men Paul McCartney, still going strong. Dags för lokala nyheter. Varsågod.
1: Klockan är 4:30. Mark- och miljööverdomstolen har idag ändrat en tidigare dom om tvångsinlösen av en fastighet i Traneberg i Bromma. Trots att fastigheten varit tvångsförvaltad i över 14 år och trots att Svea hovrätt så sent som i april beslutade att fastigheten även fortsatt ska stå under tvångsförvaltning, dömde rätten emot Stockholms stads begäran om tvångsinlösen. Fastigheten omfattar 17 lägenheter. Flyktingar från Ukraina bosatta i Lidingö stads stödlägenheter måste i oktober flytta när deras kontrakt går ut. Och i ett brev undertecknat kommunstyrelsens ordförande, moderaten Daniel Källenfors, uppmanas de att överväga att flytta tillbaka till Ukraina.
2: Vi behandlar alla som kommer till Lidingö, alla nyanlända, på exakt samma sätt. Att de får bostad av kommunen och utbildning under 2 års tid. Och därefter så hanteras de som alla andra Lidingöbor. Man är ansvarig att hitta sig eget boende på Lidingö eller möjligtvis söka sig hemåt. Det är många ukrainare som har flyttat tillbaka till Ukraina också. Men om inte det fungerar så kan man alltid vända sig med gott förtroende till Lidingös socialtjänst som gör ett jättebra jobb.
3: Du känner inte att formuleringen kan kännas hård? Att flytta tillbaka till ett land som fortfarande befinner sig i en krigssituation?
2: Nej, jag pratade om 3 alternativ de hade och att de alltid kan vända sig till Lidingö kommun för att få hjälp med bostad.
1: Rasmus Almerud, reporter här. Lidingöborna kallas till möte om kollektivtrafiken. Bakgrunden är minskad turtäthet överlag och inställda avgångar framförallt på Lidingöbanan. Öns näringsliv och kommunen ligger bakom mötet den 27 maj. Miljöpartiets trafikregionråd Jakob Dalunde kommer att finnas på plats. Nyheterna, August Bergqvist.
0: Och vi ska ju prata om den här fantastiska skatten på mörk. Jag är fortfarande tagen. Jag pratade ju med upphittaren av den här skatten tidigare idag, ville inte vara med i radio av förklarliga skäl, men jag fick i alla fall lov att berätta hela den här fantastiska historien om hur man hittade silverskatten. Kan du tänka dig bakom utedasset? Ja, det finns så mycket i den här historien. Så att, ja, men jag har den och du ska få höra den i P4 Stockholm eftermiddag.

0: Sia Unstoppable, ni kommer ihåg, hon hade en låt som heter Chandelier också, som Lisa Ajax sjöng så gudabenådat i Idol. Lisa Ajax som sjunger så rent. Ja, det finns ju andra rengöringsmedel också. Karin.
1: Olycka i Södra länken i riktning mot Nacka-Nynäsvägen. Det är vid påfarten från Huddingevägen. Det går i nuläget att passera på båda sidorna om olyckan. Men det är väl risk att man behöver stänga av ytterligare ett körfält när räddningstjänst, när bärgare och andra fordon kommer dit. Räddningstjänst verkar inte behöva åka dit.
0: De här är från Tyskland, heter Alphaville. Och det kan man höra om man lyssnar noga. För de sjunger Forever Young, ungefär som näver. Det är ju forever young egentligen, men är man från Tyskland så blir det lätt forever young.

0: Ja, har man hört det en gång att de sjunger ungefär som Björknäver, Forever Young, Alphaville, då är det svårt att höra någonting annat, för låt om jag har förstört den här låten. Jag tycker att det förhöjer i alla fall. Här är Radiosporten, mina damer och herrar.
1: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz, som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
1: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
4: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
1: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna Sven Larsson om beskedet.
5: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag, men som inte kommer kunna, eller som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
1: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
6: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
1: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Tuff sågning där av Garpenlöv när han dissade HV71s ordförande, styrelse och sportchef. Den satt kvar efter Radiosporten, måste jag säga. Hur är det med älgarna?
7: Ja, jag vet inte om älgarna. Jag lämnar dem där hen just nu och fokuserar på de 2 olyckor som är aktuella. Börjar med den senaste i Södra länken. Det är strax före avfarten mot Gullmarsplan där när du kör i riktning mot Nacka-Nynäsvägen. De 2 högra körfälten är avstängda. Det är en krock mellan en lastbil och en personbil. På länsväg 265 Norrortsleden före Hagbylund när du kör mot E4 och Häggvik. Där är räddningstjänsten framme och det står en skyddsbil sedan ett tag tillbaka i vänster körfält. Störningar för tågtrafiken börjar med signalfel mellan Rönninge och Östertälje. Blir en del förseningar för tågen på sträckan. Och pendeltågen mot Uppsala och Märsta, de kan inte stanna vid Solna och det är på grund av ett signalfel. Kårstalinjen, där är tågtrafiken inställd mellan Vallentuna och Ormsta. Man får åka buss på sträckan, men det är störningar i övrigt också på Kårstalinjen. Tvärbanan, där är det flera avgångar som bara kommer att köras med en vagn nu under rusningen i eftermiddag. Och sen är det ett strömavbrott i Haninge. Vändelseområdet berör drygt 700 av Vattenfalls kunder.
0: Kan ändå säga det att se upp på vägarna runt om i Stockholm, för det är många förvirrade, bortstötta fjolårskalvar som inte vet riktigt var de ska ta vägen, som hamnar lätt i trafiken. Så se upp, vet jag. Älgvarning och fälgvarning utvärdas. Här är Saga Ludvigsson.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Om man är med i Let's Dance, vilket jag var förra säsongen, en kortis, åkte ut strax efter vignett nummer 4 ungefär, då får man en alldeles speciell relation till sin danspartner, och vi gjorde en fantastisk, det är kanske det bästa dans jag någonsin har gjort i hela mitt liv, valsen tillsammans med dig, Ine, som du hör det här, Teddy Swims, Lose Control. Jag gör koreografin här i studion.

0: Tony Irving också, Teddy Swims, Lose Control. Och ett tips om du ska gifta dig, om ni ska gifta er här nu i vår eller sommar. Kanonvals som brudvals, den här Lose Control, Teddy Swims. Vem har inte drömt om att hitta en skatt? Och det har faktiskt hänt. Idag får en upphittare som hittade den här fantastiska silverskatten på Norra Mörke 4 miljoner kronor. Det lär ska vara så att den här skatten är värderad till 81 miljoner kronor. Den hittades bakom ett utedass. Och Gosha, du fick ju det här utlåtandet från Riksantikvarieämbetet idag. Skatten hittades som sagt i höstas och idag kom beskedet hur mycket upphittaren får. Hur mycket blir det?
1: Alltså 4 miljoner kronor, Rickard.
0: Ja, det är helt otroligt. Och skatten lär ska vara värderad till 81 miljoner kronor totalt då. Och det diskuterades om upphittaren skulle få kanske 17 miljoner kronor.
1: Men, oj, det är jättemycket mer.
0: Det är faktiskt mer än dubbelt så mycket. Men då tänkte man att då kanske det skulle uppmuntra till gravplundring och så. Så därför blev det 4 miljoner. Men det är mycket det också.
1: Verkligen.
0: Ja, det är helt otroligt. Och vet du, jag har ju pratat med upphittaren av den här skatten och jag fick ju gåshud under samtalet. Jag ska försöka göra den här historien rättvisa. Det var alltså upphittaren och hennes man, de två. De var ute på landstället där på Mörkö. De skulle fiska och hon kände så här: åh gud vad tråkigt att fiska, jag vill inte fiska. Men så gick hon med på det här ändå. Och hon gillade inte att kasta kastspö, utan hon är lite rädd för att få upp döingar då, sa hon. Ja, så kan man tänka. Så hon ville meta. Men innan de gick och metade och letade mask så gick hon in på utedasset. Och då sa hon till sin gubbe så här: men du kan väl sätta igång och leta efter mask. Så då gick han bakom utedasset. Det är ju liksom ganska bra jord där brukar det vara. Och så satte han spaden i backen. Och så, ja, och så kom han tillbaks. Och så när hon kom ut från utedasset, då stod han med jord i händerna. Och i den här jorden i händerna så sa hon: det såg ut som konfetti. Då var det de här silvermynten som han hade hittat. Och hon bara: men vad är det här? Jo, det är sant. Jo, vad är det här? Ja, men jag vet inte vad det är. Och så gick de tillbaks och så började de gräva. Och så hittade de mer och mer och mer. De ringde arkeologerna. Ja, jag vet. Och arkeologerna kom dit och bara konstaterade att det här är den största skatten som har hittats i Sverige någonsin. Och grejen att de har hyrt det här huset ända sedan 1979. Så de har ju gått omkring på den här skatten, va?
1: Och men alltså, okej, det var inte ens deras hus.
0: Nej, de hyr huset. Men pengarna tillfaller upphittaren oavsett. Så, om man har hyrt ut det här huset och så hittar de en skatt på 80, ja, det är också någonting att ligga sömlös över såklart, om man är ägaren. Men då tillkallade de arkeologerna och så grävde de upp hela och hittade den här skatten. Och då ringde hon till sin dotter och så sa så här: vi hittade en skatt bakom utedasset. Och då blev dottern alldeles nervös. Jag hittade någonting annat också. Då visade det sig att veckan innan de hittade den här skatten, då hade dottern varit där ute på landstället och inte hittat nyckeln till utedasset. Så hon hade satt sig bakom utedasset och gjort det hon skulle, en liten hög. Men den kan ju inte ligga där. Så hon hade satt spaden i backen och grävt ner sin hög med toalettpapper och allting sånt.

0: 4 meter från skatten också.
1: Otroligt mycket runt den här skatten då.
0: Ja, men det,
1: vad är oddsen?
0: Nej, det är helt otroligt. Och tänk dig då, och det vackraste av allt tycker jag, det är att du vet, förskollärare, de tjänar ungefär 10 000 kronor mer än en barnskötare. Och hon som hittade den här skatten, hon är barnskötare. Och hon har spanat in en lägenhet i området där de bor, och jag ska inte säga exakt var, som hon sa för något år sedan till sin gubbe, den där lägenheten, den skulle jag vilja ha. Och vet du vad, på söndag är det visning på den, och hon har precis fått reda på att hon har fått 4 miljoner kronor. Ja, det är så vackert så att det är helt
1: otroligt. Alltså, det är så fint, det här unnar man ju henne.
0: Ja, eller hur?
1: 100% undrar man. Men ja, jag kan inte komma över att dottern hade skitit på en skatt för miljoner.
0: Ja, jag är en meter därifrån i alla fall.
1: Ja, i närheten.
0: Men jag brukar alltid tänka när jag ser en regnbåge, att liksom, vid regnbågens slut, där ska det ju finnas en skatt. Men det visar sig att det är vid utdasset helt enkelt.
1: Jag ska hem till min sommarstuga och gräva vid utedasset.
0: Det kommer att grävas runt utedass runt om i Stockholm den här helgen, vågar jag påstå. Ja, tack för att du lyssnade, Gorsa.
1: Ja, det här var otroligt.
0: Ja, det är en fantastisk historia. Jag har berättat den för alla och jag kommer att fortsätta berätta.
1: Ja, jag har ju inte lyssnat, för att jag ville ju inte höra den förrän nu. Har jag hört den.
0: Ja, ja, så nu vet du. Här är Erik Gadd. Om du tror på min historia så sjunger han Do You Believe in Me?

med många miljonvinnare att göra genom åren. Och jag vet ju det, att den här, hon som hittade skatten får 4 miljoner nu, men det diskuterades då att hon kanske skulle få 17 miljoner kronor. Då kan man vara ledsen över att man inte

0: Det fick 17 miljoner kronor, eller så blir man glad över att man vann 4 miljoner. Det där väljer man ju själv lite grann. Några sportfiskare har hört av sig och undrar, fick de någon mask då? Hittar de någon mask då? Jo då, när länsstyrelsen var där och grävde upp skatten, då hittar de en mask.
1: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
1: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
3: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
1: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
2: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Ytterligare en anledning att ladda ner den där ruskigt braiga appen där du kan lära dig allt du inte visste att du ville veta. Tack för Ekot.
4: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
6: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
4: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 miljoner 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack Johan Westerberg för Ekot. Här kommer någon som försöker leka meteorolog, eller jag läser vad meteorologerna har skrivit såklart. Det räcker med att titta ut genom fönstret. Molnigt, en del regnskurar, fast nu lyser solen faktiskt utanför studiefönstret här. Temperaturen är 15-17 grader, mest svag vind. Du vill väl helst veta vad vädret är imorgon såklart. Växlande molnighet omkring 20 grader och vinden, den är svag. Karin!
7: Ja, då börjar jag i Södra länken, för nu handlar det om trafik. Tidigare olycka före avfarten Gullmarsplan i riktning mot Nacka. Men det är exakt samma läge som för en stund sedan. De två högra körfälten är avstängda. Det behöver bärgas. Det är en lastbil och en personbil som har krockat. Däremot goda nyheter från länsväg 265 Norrortsleden. Tidigare olycka före Hagbylund mot E4. Där är det öppet och klart. Kan ligga kvar lite restkö kanske. Sen mellan Rönninge och Östertälje så är det ett signalfel. Och nu fick jag precis göra att Södra länken var avklarad. Så man öppnar upp körfälten där. Så jag lämnade pendeltågen och hoppade tillbaka till Södra länken. Hoppas det inte blev allt för rörigt. Sen går jag tillbaka då till pendeltågstrafiken och säger att förbi Solna mot Uppsala och Märsta, där kan inte tågen stanna. De kör förbi Solna station och det är på grund av ett signalfel. Kårstalinjen, där kör man inga tåg mellan Vallentuna och Ormsta. Det är bussar som ersätter. Och prognosen på det är satt till måndag morgon. Tvärbanan, flera av avgångarna körs med bara en vagn istället för som normalt sett två. Stor risk att det blir trångt. Och det är inställda avgångar på såväl Lidingöbanan som på spårvagnen i City.
0: Med tanke på hur det ser ut i världen just nu så ser det ut att kunna bli en konstig semestersommar. För att undvika stress ska du få några tips här i P4 Stockholm.

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.
2: Det ser som en Eurovision-vinnare från Sverige, Loreen, eller Loreen Tattoo.

0: Ja, oh, herregud, en rykare i krysset, eller som engelsmännen säger, a smoker in the cross tattoo, Loreen. När utlandsresorna nu inför semestern blir dyrare så påverkar ju det hela semesterkalkylen, och semestern kan ju inte bara, det ska ju leda till lugn och ro, men kan förvandlas till stress, såväl ekonomisk som att man vill göra det bästa och mesta och få ut maximalt under de här fjuttiga veckorna som man har semester. Claudia Wörman, du är bostadsrätternas, du är privatekonom på bostadsrätternas. Du har lite sommartips för de som kan känna sig lite stressade inför den här sommaren 2026, eller hur?
1: Ja, det har jag. Dock kan jag inte påverka vädret. Du sammanfattade det ju så himla bra. Mm. Dels är det ju den ekonomiska stressen. Det är dyrt att åka utomlands. Men vill man absolut åka utomlands, ja, men då får man titta på, kanske man kan ha en flexibilitet i sin avresa. Då kan man ju kanske åka på en sista minuten. Eller så är man hemma. Och jag tror att mycket handlar om att hona ner förväntningarna. Mm. Det kan bli bra fast vädret inte är toppen.
0: Jag tänker sista minuten kan ju också vara lite stressande, för de ställer ju in flyg till höger och vänster med tanke på hur det ser ut. Hur är det med, om man har satt en budget nu då för den här semestern som man ska ha, kanske, kommer den att spricka med tanke på läget?
1: Men jag tror att det är jätteviktigt att poängtera att det må låta tråkigt, men att ha en budget, att ha antingen, alldeles beroende på vad man har för ekonomi, det kan ju finnas olika skäl och olika situationer i livet när man kanske inte har så mycket.
0: Vad tog du vägen? Claudia! Where did you go? Ja, vi får ringa upp Claudia igen helt enkelt. Våran ledning brast. Trassel på tråden, kan inte komma fram till min flickvän.

0: En riktig lägereldslåt från 80-talet med långhåriga killar utan någonting på överkroppen. Stentvättade byxor med hål på knäna. Där har ni bilden. Runaway Train, Soul Asylum heter gruppen. Och vi hade ju så trevligt, Claudia. Och så bröts det mitt i.
1: Ja, mitt i. Aj. Ska vi börja om?
0: Nej, det behöver vi inte göra. Men nu är vi på banan. Vi pratar ju om hur man ska tänka inför den här semestern som är mycket oroliga. Mm. Flyg ställs in. Det kommer säkert att bli dyrare. Bensin blir dyrare. Allting blir dyrare. Och vi sa att det är viktigt att sätta en budget som är rimlig och som man kan hålla också. Så man inte gråter i slutet på semestern helt enkelt. Hur är det med hyresmarknaden och hyra grejer i Sverige? Hyra bostäder och så?
1: Ja, men det finns ju en stor marknad. Det finns ju dels privata bostäder att hyra, fritidshus, och det finns även företag som hyr hus. Så att den marknaden är ju gigantisk. Det kanske kan nu vara lite bråttom om man nu vill hitta något. Men det finns ju absolut. Men man kan också, om man nu har en ännu smalare budget, att fråga i sin bekantskapskrets. Mm. Kanske man kan bytlåna och så vidare. Det finns massor. Ett annat tips, det är de här sociala medierna alltså. Mm. Ja, det må se ut som att den här familjen, den åker kors och tvärs hela tiden. Väldigt få, eller med få undantag, så pratar man hur man har uppnått det här. Strunta i att jämföra dig med andra. Kör din egen semester och gör din grej.
0: Just det kan vara otroligt stressande med sådana här semesterskryt på sociala medier.
1: Ja, och det där måste man ju liksom se igenom på något sätt. Ja. Det finns ju en, alltså det är en fabricerad sida, eller den är lite filtrerad. Alltså den har lite ett filter på sig.
0: Precis. Alltså, Jag brukar tänka så här, Claudia, att om man ser någon så här, du vet, de ligger på en solstol och så är det någon drink och så är det någon fötter och så där, det ser ljuvligt ut, så tänker man, men ni kanske bråkar när ni käkar middag sen. Det kanske inte är så trevligt. Det är bara, det där är bara en bild.
1: Eller hur hade de råd med det där? Det säger man ju inte. Yeah. Så att jag tycker, strunta i hur andra gör och kör ditt eget race. Och försök göra det bästa av situationen. Det kanske blir en kanonsommar. Du kanske hyr något litet puttinuttställe och du får en semester som du aldrig kommer att glömma.
0: Men jag tänker på, du säger, hur har de råd med det där? Det finns ju de som faktiskt lånar upp till semestern helt enkelt och tar lite sådär blankolån eller någonting sånt där. Bara för att förhöja tillvaron ändå. Är det inte värt det?
1: Aj, det kan, alltså, den produkten finns ju. Du kan ju köpa resa på avbetalning, men det är ju också då du upplever någonting, så att det inte är full, det blev inte som du hade tänkt, så ska du då surt börja betala på det där när du redan har upplevt det. Så att i den sista linjen är att ta på det där sättet, tycker jag. Försök att spara, och är det så att du vill ha en utlandsresa nästa år, börja spara redan nu.
0: Det är faktiskt sant det där. Den känslan kanske man ska odla, att man får betala för någonting i efterhand som man redan har upplevt. Det är ju surt, alltså.
1: Och det är helt galet hur det har blivit egentligen. För att, ja, det är väl jättefint om det blev toppen, men om det bara regnar och blåser och du blir magsjuk, det är inte så himla kul.
0: Nej, det är faktiskt inte. Vad ska du själv göra på semestern? Har du planerat, satt budget, kolla igenom alla hyresmarknader och allting sånt?
1: Jag ska vara hemma. Mm. Bor man bra, så jag tänker att det är min filosofi. Det kanske har med åldern att göra, vad vet jag, och var man bor. Men jag tycker att det är väldigt skönt att vara ledig hemma. Man kan liksom vända på dygnet och man kan grilla. Mm. Och man kan se sin hemmamiljö på ett avslappnat sätt. Så det är vad jag tänker göra.
0: Ja, det där du säger, att skanna hyresmarknaden men gör det redan nu. Jag pratade med en kille i veckan här. Han har en husbil som han hyr ut, och ungefär som Airbnb fast med husbilar. Mm. Och den var fullbokad hela sommaren.
1: Ja, det är också ett annat. Alltså, det är också någonting som, det är mycket som hände under pandemin. Vi kommer ihåg den med skräckblandad förtjusning, men det finns faktiskt fördelar i det här. Och just det här med att man kom på att man kunde hyra ut.
0: Just.
1: Vi blev mera Sverige trogna. Mm. Och handen på hjärtat, jag har inte varit i hela Sverige, och det är väl många som inte heller. Det finns ju helt vita fläckar på kartan liksom.
0: Ja, det finns hur mycket som helst, och jag har faktiskt skaffat en liten sån här campervan. Så att jag kommer att vrida om startnyckeln och sticka. Jag vet inte, norrut, söderut, österut går inte, för då hamnar man ju i vattnet här i Stockholm. Men västerut funkar.
1: Men är det så du ska fira din semester, eller ha din semester? Så ska du göra.
0: Så tänkte jag, det är jag och hunden och en portabel grill.
1: Ja, behöver inte mer. Nej. En kaffebryggare kan vara bra.
0: Eller hur? Och min lilla campervan, vet du vad den heter då?
1: Nej.
0: Van Morrison.
1: Ah.
0: Förlåt.
1: Fyndigt.
0: Tack så mycket, Claudia.
1: Tack så bra. Ha det bra. Hej då.

0: Jag tror att han var med i P4 Nästa stjärna. Från Stockholm är han i alla fall, och en stjärna är han. Elliot, the one you forget. Karin?
1: Ja, då börjar jag på E4 Uppsalavägen mellan Frösundavik och Haga Norra, riktning mot Stockholm. Bil i vänster körfält, och dit är såväl skyddsbil som bärgare på väg fram för att få bort den bilen. Den står absolut inte bra där. Det gör inte heller en långtradare som har fått stopp på Nynäsvägen, alltså Riksväg 73, Nynäsvägen efter påfarten från Sockenvägen, alltså det körfältet. Och på den platsen där man håller på att byta körfält och ta sig ner mot Södra länken, där står den i höger körfält. Kollektivtrafiken, det är ett signalfel mellan Rönninge och Östertälje. Det är ett signalfel vid Solna. Det felet vid Solna gör att pendeltågen mot Uppsala och Märsta inte stannar vid Solna station. Roslagsbanan, Kårstalinjen, inga tåg mellan Vallentuna och Ormsta. Bussar ersätter sträckan, med störningar även i övrigt på Kårstalinjen.
0: Tack, Karin Berggren. Psykisk hälsa är ju väldigt viktigt. Vi pratar mycket om psykisk ohälsa, och det är viktigt med psykisk hälsa både för vuxna och unga. Men psykisk ohälsa bland unga är ju ett ständigt återkommande ämne, och det ska diskuteras just nu med Tim Berling, stiftelsen, och på Avicii Arena, och där är du, Gorsa.
2: Men precis, alltså det drar ju verkligen igång alldeles strax. Och jag har Felicia Sandman med mig och Iselin Lenarts som sitter i ungdomsrådet på Tim Berlings Foundation. Det är alltså medverkande från Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Ja, alla kommer, och ni är några av dem som ska ställa frågorna idag till politikerna. Hur känns det?
3: Känns superbra, superviktigt.
4: Ja, jättekul. Mm. Ja.
2: Varför är en sån här dag viktig?
4: Ja, men det påverkar ju oss alla. Vi som är unga nu kommer bli vuxna sen, och det gäller att fånga upp det så tidigt som möjligt. Och nu har vi sagt länge att det ska förändras, och nu sker det på riktigt.
2: Varför är det så viktigt med den här förändringen?
4: Ja, men som det ser ut just nu så sägs det ju hela tiden saker, men vi ska göra det här. Men på något sätt prioriteras det ner. Men nu att alla är här och vi får konkreta löften som vi sen efter valet kan se hur det har gått, vad har gjorts.
2: Vilka är det som är här och lyssnar då?
3: Alla möjliga. Det är både, ja, men det är journalister här, och det är ungdomar som vill ha svar, och ja, men det är alla möjliga åldrar.
2: Vad hoppas du med den här dagen då?
3: Jag hoppas att vi får konkreta lösningar på jättejobbiga frågor. Och att vi tar självmordsstatistik på allvar.
2: Mm. För det är verkligen någonting som är viktigt. Du har frågorna på ett papper här framför dig. Nu ska jag måste ju släppa er, för ni ska ju in nu. I detta nu så ska ni börja ställa frågorna. Det är alltså Felicia Sandman och Iselin Lenarts. Lycka till där inne.
3: Tack,
4: tack så mycket.
0: De ska in om 4 minuter, ska de stå på scenen.
2: Ja, de ska in om 4 minuter, men redan nu ska de ju upp på scenen och börja värma upp publiken och allt det där. Så att, ja, jag fick släppa iväg dem. Det drogs i dem.
0: Gorsa, det är helt otroligt. Man brukar säga en händelse som ser ut som en tanke. Gissa vad som ligger laddat i musiklistan här nu.
2: Jag vet inte. Vad är det för något?
0: Ja, men var är du någonstans?
2: Ja, nu gick jag ut.
0: Vad var du alldeles nyss?
2: På Avicii Arena. Det är Avicii-låt såklart.
0: Du är ett geni.
2: Åh, tack.
0: Och det är sant, den låg där bara. Helt otroligt.

0: Aloe Black heter sången. Han har en inte oäven solokarriär också tillsammans med Avicii. Låten heter SOS. Och nu sitter han beredd där i lokal radio nyhetsstudio, nästan överpeppad. August Bergqvist, varsågod.
1: God eftermiddag, klockan är 16:30. Mark- och miljööverdomstolen har idag ändrat en tidigare dom om tvångsinlösen av en fastighet i Traneberg, Bromma. Trots att fastigheten varit tvångsförvaltad i över 14 år och trots att Svea hovrätt så sent som i april beslutade att fastigheten även fortsatt ska stå under tvångsförvaltning, dömde rätten emot Stockholms stads begäran om tvångsinlösen. Fastigheten omfattar 17 lägenheter. 4 miljoner kronor, så mycket får paret som hittade den stora silverskatten på Mörkö utanför Södertälje förra året. Det här är rekordmycket, men fyndet, över 24 000 mynt och lite annat från vikingatiden och tidig medeltid, är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson som är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
2: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Och nu ska vi blicka framåt. Another ride, another June, another song. Musik på taket, det blir i sommar på Kulturhuset Stadsteatern. Idag har programmet presenterats. 19 konserter blir det. Rigmor Gustafsson som vi hör här, hon kommer att ta ton. Likaså Khalifa och Anna Stadling.
0: Ja, gissa om din lilla radiopratare har beställt en metalldetektor. Jo då, det är klart jag har det. Det är dags att leta skatter. De finns ju på riktigt. Helt plötsligt, man tror ju så här, ja, nej, det är ingen idé. Alla skatter är upphittade. Nej, 81 miljoner lär den ska vara värd. Den silverskatten som hittades på Mörkö och som belönades då med 4 miljoner kronor till upphittaren. Viktor Bergman på SMHI. Jag höll på att säga någonting med skatter. Tror du att det är skatt på en sån utdelning när man får 4 miljoner? Det är skatt på skattepengar?
3: Jag är ju meteorolog, så jag vet inte. Men som tur är så behöver vi inte skatta på regnskurar.
0: Nej.
3: Nej.
0: Berätta om vädret idag.
3: Ja, precis. Det ser ut att dra in lite regnskurar just nu. Vi får se hur långt in över länet de når. Det kan vara så att just Stockholms stad och ut mot skärgården där, att det inte riktigt når in där. Men lite skurar här ikväll då. Men sen i natt så blir det mest uppehållsväder.
0: Och vad hände med det där högsommarvärmen som skulle komma i slutet på den här veckan? Jag var så tokladdad och förberedd. Jag har till och med köpt simkort till Stockholms utebad här.
3: Ja, ja, det var ju dålig timing. Nej, men den stannar kvar nere på kontinenten. Så att det är mera Nederländerna, Belgien och Storbritannien som får värmen.
0: Grattis Nederländerna.
3: Så blir det.
0: Och, men, ja. Och när kommer nästa värmebölja för oss?
3: Ja, det ser lite dåligt ut med det.
0: Nej, fan, det varmaste... Kom igen nu, Viktor.
3: Ja,
0: ge mig något.
3: Vi får ändå lite försommarvarmt. Vi kan ju ändå komma upp en liten bit över 20 grader här i helgen. Så det är väl någonting vi får trösta oss med.
0: Över 20 grader, men växlande molnighet då, eller?
3: Växlande molnighet de flesta dagarna. Kommer passera lite regn sent på lördag också, men annars ganska soligt i helgen.
0: Så man får vara förberedd med paraplyt då?
3: Ja, det får man vara på lördag kväll i alla fall.
0: Ja, det värsta är att hunden blir så geggig när man är ute i regn. Tack så mycket, Viktor Bergman. Eller jag vet inte.
3: Ja, vet du inte?
0: Jo då. Tack så mycket. Vi hörs igen.
3: Ja, det gör vi.
0: Hej då.

0: Caro och Toto, de välsignar regnet över Afrika. Bless the rains in Africa. Och det är en passande låt då, med tanke på att SMHI berättat att det kommer att vara regnskurar över Stockholm de kommande dagarna. Spridda skurar, som man säger. Vill du veta vad kvällspasset har för sig ikväll? Spetsa öronen nu.
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.
0: Det hade ändå varit roligt om kattexperten hette Katta, eller hur? Karin Berggren.
2: Ja, jag gillar katter och tänker lyssna med spetsade öron. Men just nu tänkte jag prata trafik.
0: Och då hög svansföring också kanske.
2: Ja, absolut. Det har katter ofta. Mm. Jag tänkte berätta goda nyheter först. Det är alltid kul. 73 Nynäsvägen, långtradaren som stod vid påfarten från Sockenvägen, den har kommit på rull. Likaså hindret som var på E4 Uppsalavägen före Haga Norra in mot stan, också undan berget. Bil som har fått stopp men inte verkar utgöra något större hinder i nuläget, men kan ju bli om det blir en bärgning. E4 E20 Södertäljevägen i Vårbybacke in mot stan. Bil som står förhoppningsvis då ganska väl till höger. Pendeltågen mot Uppsala och Märsta stannar fortfarande inte vid Solna. Där kör de förbi på grund av ett signalfel. Kårstalinjen, man får åka buss mellan Vallentuna och Ormsta, och sen är det störningar i övrigt även på Kårstalinjen. Tvärbanan, där har man flera avgångar som körs med korta tågsätt. Och sen när det gäller Lidingöbanan och spårvagnen i City så har man inställda avgångar, glesare trafik.
0: Tack och bock, säger vi för det.
3: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår. Inget ont som inte för något gott med sig. Eller vad säger du, Karin?
1: Ja, goda nyheter om du vill åka pendeltåg i riktning mot Uppsala och Märsta och kliva av eller på vid Solna, för tågen stannar igen där.
0: Det är vi glada för. Glada trafiknyheter, här är Katy Perry.

0: Katy Perry ryter ifrån. Roar heter låten. Det är dags för Ekot. Det är många som undrar, varför heter de Ekot för? Jo, det är för att de alltid får sista ordet. Det ska de få nu i en kvart.
1: Här är kvart i fem Ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
2: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Syzran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i syd. Östra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
4: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
5: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
4: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
5: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
4: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
1: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
6: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
7: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
6: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
7: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
6: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
7: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
6: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
1: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
8: Jag tycker kanske

0: Under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
1: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
0: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
1: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
0: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
3: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
4: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på oss Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
5: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
4: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
6: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
4: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
2: Reportrar Mattias Plejel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland de 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen, det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
7: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson, han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
8: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
2: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist.

0: P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland kraftiga regnskurar med inslag av oska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brunolfsson.
1: Var det någon mer än jag som lyssnade på Kvart i fem ekot där om nikotinkriget och Sveriges snusprotest mot att Frankrike förbjuder vitt snus? Och sjukvårdsministern riktade kritik då mot den här protesten. Och ekot hade sökt utrikeshandelsministern Benjamin Dosa. Och jag tänkte bara, snusdosa eller... Skurarna mattas av under kvällen, regnskurarna som kommer in över Stockholm, och under natten bildas dis och dimbankar på sina håll. Imorgon är det växlande molnighet och omkring 20 grader. Vinden, den är svag. Men det är inte du, Karin.
2: Nej, nu tar jag starkt till orda och konstaterar att inte några stora... Och så säger jag det i detta nu, och så får jag precis upp ett ärende från Trafikverket. Ja. Jag säger så här, på E4-20 Södertäljevägen efter Moraberg mot Stockholm, där kan det ligga däckrester. Oklart om det står något fordon som sannolikt har varit inblandad i den här däckexplosionen. På länsväg 279 Ulvsundavägen i riktning mot Alvik vid Bromsten, där ska det bärgas undan en bil. Roslagsbanan, Kårstalinjen, fortsatt inga tåg mellan Vallentuna och Ormstad, man får åka buss istället. Tvärbanan, där är det flera avgångar som körs med på korta tågsätt istället för som normalt sett två vagnar då. Kan bli trångt, kommer det vara så ända fram till 7:30. Sen har det dykt upp ett strömavbrott igen. Det är Haninge, Vändelsö-trakten. Det är knappt 900 kunder som berörs.
1: Använder man superlim och trassel, då pekar det mycket på att man sniffar. Men superlim och silvertejp, det är betydligt bättre. Molly Sandén och Miriam Bryants låt heter ju Superlim och silvertejp.

0: Att laga själen och hjärtat med superlim och silvertejp. Litar man inte på superlimmet så kan det vara bra att lägga till lite silvertejp då. Hängslen och livrem hette det förr i tiden. Och idag har det varit mycket snack om älgar på våra vägar. Bortstötta fjolårskalvar som är som vilken förvirrad tonåring som helst.
1: Och nu är det återigen en älg på 73an Nynäsvägen söder om trafikplats Fors. Fick alldeles nyss ett samtal från den platsen och då är det när du kör i riktning in mot stan så går den ut efter där vägen vid Berga lantbruksskola. Så att en portion extra uppmärksamhet, älgar alltså på 73an Nynäsvägen. Just nu befinner den sig på sidan in mot Stockholm i höjd med Berga lantbruksskola.
0: Ja, pappa hjärta kan klappa lite grann för de där bortstötta tonåringarna. De är ju så fjolårsälvar som inte liksom, vad ska jag ta vägen i livet? Den känslan har man ju haft. Här är The Script och Will I Am. Hall of Fame. Så är det med det.

0: Hall of Fame passar bra nu, för vi ska prata hål, och inte vilka hål som helst, utan kanske vattenhål, Stockholms vattenhål. Jag sökte på stadsvandringar idag, nämligen Stadsmuseet ordnar ju stadsvandringar, så tänkte jag gå en stadsvandring i Per Anders Fogelströms fotspår. Jag har flyttat upp till de kvarteren där Per Anders Fogelström skrev sina böcker, Henning och Lotten, och det är de kvarter jag bor i nu, som sagt. Så jag tänkte jag sätta ner rötterna genom att få lite historia. Och det är många platser kvar till just Per Anders Fogelströms stadsvandring. Så scrollade jag ner lite grann, så hittade jag en totalt utsåld stadsvandring som var onekligen lockande, måste jag säga. Vad sägs om en stadsvandring i Gamla stan med den burleska Fraulein Frauke? En burleskikon, följ med henne på en glamorös, lustfylld, informativ och chockerande resa genom vår stads historia. Det är bordeller och andra vattenhål. Fraulein Frauke, du är med oss direkt från burleskens huvudstad, för nästan säga, ja, kanske Berlin då, men Paris är det ju nu. Vad är det man,
1: ja, det stämmer.
0: Vad är det man kommer att få reda på här i din burleska stadsvandring?
1: Ja, alltså jag ville göra en stadsvandring som både var, som jag skrev där, informativ, men också lite härlig och spännande. Så det går verkligen från burleskhistoria, vilket ju är lite mer glamoröst och härligt, till reglementeringen, vilket var ett sätt att kontrollera sexarbetande kvinnor på 1800-talet och början av 1900-talet, bordeller och den typen av historia, till våra lagar och regler. Jag lärde mig otroligt mycket som jag inte hade någon aning om innan. Men den svenska synden och hela det, liksom den, både det positiva med den svenska synden och liksom hur den sexuella frigörelsen under 60- och 70-talet. Och lite dagtid, vad är det som händer idag? Så det är en ganska matig promenad i sexualitetens historia.
0: Det kommer att bli lapp på luckan, och du kör någon guidad tur på engelska också, såg jag. Och det roliga, jag läste på det, den går från Slussen via Gamla stan till Malmskillnadsgatan och avslutas med frågestund.
1: Ja, eller frågestund, mer en så här diskussion.
0: Just det.
1: Kanske, ja, liten öppen Q&A.
0: Just det, och du gör 4 stycken nu i sommar, första 11 juni, men du har gjort det redan, premiären är redan begången, eller hur?
1: Ja, precis. Så att jag gjorde den som del av Stockholm Fringe Festival, vilket är en independent performance festival i slutet av förra sommaren. Så det var jättekul när Stadsmuseet var intresserade av att samarbeta om den nu i år.
0: Och var kommer ditt intresse för de här frågorna ifrån?
1: Alltså hela mitt liv kretsar kring de här frågorna. Jag är ju en konstnär som använder sexualitet som mitt konstnärliga uttryck, och jag är intresserad av sexualitet och historia och kvinnor och konst. Och, så att allt jag gör på något sätt kretsar kring det här på olika sätt. Ibland strippar jag på scenen och ibland researchar jag sexarbetare. Men så det här var liksom en ganska naturlig del av mitt konstnärskap, att både den liksom researchiga delen av det, att lära mig mer, men också att då få dela det på ett ganska ett ganska performativt sätt att dela det på, men också ett ganska, ja, men just där vi har en liten diskussion på slutet, vi är liksom där tillsammans, vi går i de här. Det är inte bara kvinnor jag pratar om, men det är mycket kvinnor jag pratar om. Fotstegen av just de här kvinnorna. Så att det är spännande sätt att dela den här kunskapen med. Liksom.
0: Och det är ju också en del av vår svenska historia som kanske bör berättas, tänker jag. Vad är det för historier som du dök på? Utan att spoila hela din guidade tur, men ge mig något som kittlar.
1: Ja, men vad kul. Som sagt, det är mycket både högt och lågt, men en av grejerna jag älskar att prata om är Ulla Winblad till exempel, 1700-talets It Girl. Och hon är en sån här karaktär som nästan alla av oss typ känner till. Vi kanske har lite fördomar eller bara tankar om henne.
0: Bellmans sångmö, ska vi säga kanske.
1: Ja, men precis. Ja. Besjungen av Bellman och känd då som den här. Och det som är så intressant med henne är att hon verkligen är den här klyschiga idén av Madonna-hora-komplexet. Hon är på något sätt förkroppsligad. av det konceptet. Hon var både hyllad och besjungen för sin liksom yppighet och sin sexighet och sin skönhet. Men hon var liksom nästan samtidigt också bespottad och liksom nerkastad i rännstenen. Så att hon hade de här dualiteterna nästan samtidigt och definitivt under hennes eget liv. Och om man då tittar på till exempel då, som jag sa, vi, nästan alla av oss har någon relation till henne eller vet någonting om henne. Jag till exempel har alltid hört eller kanske tagit för givet eller på något sätt trott att hon var en känd sexarbetare. Och det är någonting som Bellman-forskare ofta har på något sätt pratat om eller beskrivit eller sagt, och framförallt manliga Bellman-forskare på 1800-talet liksom förstärkte den här bilden av den här liksom fallna kvinnan, att det var så fascinerande, och det är klart att hon var. Och när man börjar nysta lite i det här så kommer det fram allt möjligt, men en av grejerna som är väldigt intressanta med det här, att hon då skulle vara en sex worker eller prostituerad, det är ju att det som ett juridiskt och typ moraliskt koncept fanns inte ens på 1700-talet. Alltså i lagens mening var det ingen skillnad på sex utanför äktenskapet och sex för betalning.
0: Det var en helt annan moral helt enkelt.
1: Ja, det var en annan moral, och det var liksom helt ovidkommande. Så då bör man ju prata, eller då bör man ju tänka på att ja, men då kanske det är vår liksom fascination av den här fallna kvinnan som vi lägger på Ulla Winblad.
0: Men vad Ulla Winblad, alltså sexarbetare, är det det vi säger här?
1: Det jag säger är att hon inte var det, men att vi kanske tror att hon var det. Ja. Eller att forskning har på något sätt visat att hon var det när hon kanske inte var det. Eller också just det här med vad är moral och vad är sexarbetare? Mm. Att man liksom lägger på någonting utifrån våra ögon som vi tycker är. Medan det kanske inte var speciellt intressant på den tiden.
0: Ja, vad spännande. Ska jag tänka på nästa gång jag käkar räkmacka på Ulla Winblads? Då har man någonting att tänka på.
1: Det.
0: Lite frågetecken.
1: Precis.
0: I huvudet.
1: Ja, det är lite frågetecken. Och så jag har lite roliga stories där om henne. Och bland annat som innefattar en väldigt vacker röd sidenkappa. Så hon är spännande. Och på samma... just nu i min lilla promenad så är vi på Yxmedsgränd i Gamla stan. På samma gata där. Mm. Och det här kanske också är en av anledningarna till att hon har blivit kallad och presenterad. Så var det en väldigt känd kopplerska som bodde där. Så inte i samma hus, men på samma gata. Ja. Som hette, vad hette hon? Sylvia von Platt, tror hon hette. Och hon kallades för Platterskan. Och hon var ju totalt ökänd under hela sitt liv i Stockholm. Hon var liksom en känd, idag ska vi väl kalla henne för bordellmamma. På den här tiden, bordeller kom inte förrän på 1800-talet. Alltså det vi idag skulle kalla bordeller. Så det var liksom lite innan dess. Men hon bodde i alla fall också på den här gatan. Så det är ju en spännande plats i Stockholm. Och hon blev åtalad alltså flera gånger under sitt liv. Men av någon anledning blev hon alltid liksom friad. Och då kan man ju också tänka sig att hon kände väldigt mycket powerful men.
0: Just det, hon hade hållhakar liksom, på högt uppsatta domare. Ja, jag fattar.
1: Precis, så hon hade möjlighet att komma runt de här ganska stränga lagarna. För det var stränga lagar det var dödsstraff på sex utanför äktenskapet ända till 1779. Vilket oftast inte... Ofta så gick man inte så långt att man faktiskt mördade folk. Nej. Men lagligt så var det liksom det som var den officiella straffet. Så det är ju jätte...
0: Vad spännande allting.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Finns det inget som helst att säga om det här?
0: Sign me up. 11 juni och så är det fyra gånger totalt under sommaren. Och stadsvandringen heter då
1: det kommer
0: Walk
1: gånger.
0: Of Shame såklart.
1: Ja.
0: Men man behöver inte ta en penicillinkur i 10 dagar när man efter...
1: Det kommer vara en safe och bejakande promenad.
0: Tack så mycket, Fraulein Franke.
1: Tack så jättemycket. Hej.

0: It takes a fool to remain sane. Jag står här och tänker på Tage Danielssons bok och sägning: utan tvivel är man inte klok. Det ska handla om älgar och fälgar, eller hur, Karin?
1: Ja, därför att det var en lastbil som drabbades av en däckexplosion, och då är det E4 E20 Södertäljevägen efter Moraberg mot Stockholm. Hamnade en himla massa däckrester på vägen där, och lastbilen rullade nog vidare på fälgen och står i en sån här SOS-ficka. Även bilar inblandade, och de står också i den här driftfickan. Man är på väg fram för att städa undan. Och sen älgarna då? Jo, men det är 73 Nynäsvägen. Från ungefär i höjd med Berga lantbruksskola, alltså i höjd med trafikplats Fors, och upp mot Västerhaninge. På den sträckan är det minst en, kanske två älgar som rör sig. Men även en fotgängare som går från Fors mot Västerhaninge.
0: Kanske också det är en bortstött fjolskarv. Jag vet inte.
2: Musikplats Stockholm.
3: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av hyllade artisten Felicia Takman på livescenen. Vi träffar Joey Tempest i en stor intervju med anledning av att Europe's The Final Countdown firar 40 år. Och så röstar vi fram veckans låt. På Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Camera heter Ed Sheerans låt. Dags nu på för Räserekot. Ekot på 60 sekunder. Kör så ryker.
1: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
2: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.
0: Ja, och man får 4 miljoner för att man har hittat en skatt, men man vet att det diskuterades att man eventuellt skulle få 17 miljoner kronor för den där skatten. Då kan man ju välja att antingen bli glad över 4 miljoner eller gräma sig över de där pengarna som man inte fick. Här är Veronica Maggio. Jag kommer! Hur skulle du känna egentligen? Skulle du vara glad över 4 miljoner eller skulle du bara gnissla tänder över det du inte fick?

0: Jag tror att hon är tidsoptimist, Veronica Maggio. Det är därför hon sjunger jag kommer, precis som tidsoptimister brukar smsa eller säga när man ringer upp dem. Var är du någonstans? Jag kommer. Karin, hur ser det ut med fälgarna och älgarna?
1: Börja med älgen. 73 Nynäsvägen i höjd med Berga lantbruksskola, alltså söder om trafikplats Forsgård i norrgående riktning på Bullervallen där. E4 E20 Södertäljevägen efter Moraberg mot Stockholm, en himla massa däckrester på vägen. E18 Kymmingelänken vid kurvan Rinkeby mot Enköping, lastbil i höger körfält.
0: Kymmingelänken som är så svårt att säga. August Bergqvist, han har tungan i rätt mun i alla fall.
2: God kväll. Flyktingar från Ukraina bosatta i Lidingö stads stödlägenheter måste flytta ut när deras kontrakt tar slut i oktober. Och i ett brev undertecknat kommunstyrelsens ordförande, moderaten Daniel Källenfors, uppmanas de att överväga att flytta tillbaka till Ukraina.
3: Vi behandlar alla som kommer till Lidingö, alla nyanlända, på exakt samma sätt. Att de får bostad av kommunen och utbildning under 2 års tid. Och därefter så hanteras de som alla andra Lidingöbor. Man är ansvarig att hitta sig eget boende på Lidingö eller möjligtvis söka sig hemåt. Det är många ukrainare som har flyttat tillbaka till Ukraina också. Men om inte det fungerar så kan man alltid vända sig med gott förtroende till Lidingös socialtjänst som gör ett jättebra jobb.
4: Du känner inte att formuleringen kan kännas hård? Att flytta tillbaka till ett land som fortfarande befinner sig i en krigssituation?
3: Nej, jag pratade om 3 alternativ de hade och att de alltid kan vända sig till Lidingö kommun för att få hjälp med bostad.
2: Och det var Rasmus Almrud som hade ringt till Lidingö. På Stockholms slott öppnar idag en utställning för att hylla kungaparet som firar guldbröllop i år. En resa i tid och rum utlovas, bland annat visas bröllopspresenter, berättar intendent Kerstin Hagsgård.
5: Det här är saker som verkligen används av kungaparet, så de har släppt loss både porslin och olika föremål som faktiskt är från deras hem och som absolut inte har visats för allmänheten. Nu har vi kommit fram till brudklänningen. Det är en enkel slät klänning i sidenduchess och utförd av Dior i Paris. Och sen har vi kungens amiralsuniform med alla hans ordenskedjor. Och drottningens brudklänning har inte visats på 10 år, så att nu är det dags för en ny generation att få se den här.
2: Ett kungligt avslut på 5:30-nyheterna. Jag heter August Bergqvist.
0: Vad säger fåglarna på Lidingö? Pip, pip. Never can say goodbye, sjunger Gloria Gaynor, men det ska vi göra alldeles strax ändå. Njut nu så länge det varar.

0: Ja, vilken härlig utgångslåt. Let's go out with a bang. Never can say goodbye, Gloria Gaynor. Dags för kvällspasset att ta över stafettpinnen. Och hela Radio Stockholm via mig säger vi hörs igen imorgon. Det ska handla om katter i kvällspasset. Om det inte går bra, ja, då kan det bli en katastrof. Förlåt.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
2: Tusen tack.
1: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
2: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen, bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
1: Varför är det så, tror du?
2: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten såklart. Den där tråden är ju öppen så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
2: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madam. Mm.
1: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se. Eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver, min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits för jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen. Men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger. Nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som alltså, en liten vakt där då som styr,
1: ja, ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara, ja, att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägga av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare.
0: Mm.
1: Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta, och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja. Och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
1: Ja, yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft?
0: Men här,
1: lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom, ja, både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, vi avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället.
0: Godis...
1: För han vill ju inte. Nej. Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så snabbt man börjar.
1: Till att börja med. Ja. Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: Handlar om riksväg 73 Nynäsvägen i riktning mot Stockholm. Polis på plats och man stänger av Nynäsvägen strax söder om trafikplats Fors, ungefär i höjd med Berga lantbruksskola och i riktning mot Stockholm. Polis på plats alltså, man stänger av 73 Nynäsvägen och det är i riktning mot Stockholm i höjd med Berga lantbruksskola och det är med anledning av att det är en älg som befinner sig inne på vägen där.
1: Passa till P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor av frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina, hon skriver, jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer. Men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det? Eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll eller vi mixar olika raser. Så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser, för att om vi har två katter som inte är helt 100 vänner så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra så kan det bli så. Åh, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger. Eller åh, nu krockar jag med dig igen, nu fräser jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem.
1: Mm.
2: Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja det är ändå vänliga möten.
1: Oh.
2: Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara la la la passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga okej, här är bara en katt som vill vara vänner med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
1: Mm.
2: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. En till två är jobbigt, men sen går det bra.
2: Men vi får passa oss. Så vi inte helt plötsligt har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir

Återkommer till Riksväg 73 Nynäsvägen. Nu är vägen avstängd i båda riktningarna. Så att det är strax före trafikplats Fors när du kör i riktning mot Stockholm och vid trafikplats Fors i riktning söderut. Det beror på att det är en älg som är inne på vägen där man har viltvårdare på plats. Så att kör du in mot stan så är sista möjliga avfarten att köra av vid trafikplats Gryt. Så att 73 Nynäsvägen avstängd strax söder om trafikplats Fors för trafik i båda riktningarna. Inför E20 Södertäljevägen efter Moraberg mot Stockholm. Man har varit på plats där med flera vägassistansbilar och har hoppat och städat undan de däckrester som var. Man öppnade i detta nu alla körfält och längre fram står lastbilen kvar, men den står i högerkanten i en sån här driftficka. E18 Kimlingelänken vid kurvan i Rinkeby riktning mot Enköpingsvägen. Där på den rampen står en lastbil i höger körfält och den har sällskap av en skyddsbil. Det har blivit en tämligen lång kö hela Kimlingelänken från E4.

0: Bangles Eternal Flame, du hör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Carl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att

0: Man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
1: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
2: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
3: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
2: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
3: Det används jättemycket. Ja. Det var något som hände under coronan att här plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
2: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar där man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
3: Ja, men det säger man även till katt, ja. Absolut.
2: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
3: Vadslagning? Ja, vem vann nu
2: då? Ja, men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se om vi räknar ihop det där, vem som vann och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
3: Ja.
2: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
3: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda, och det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås, och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett sådär bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså, han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list. Ja. Att åka och hälsa på någon gång.
2: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss. 020 22 10 20.

Det har inträffat en trafikolycka på E4-E20 Södertäljevägen. Det är strax före den första avfarten till Hallunda och i riktning mot Södertälje. Det är bara vänster körfält öppet förbi olycksplatsen och man har lagt en räddningsgata från Vårbybron och fram till olyckan. Det är i höger körfält så där får bara räddningsfordon befinna sig. Höger körfält avställt alltså från Vårbybron fram till en trafikolycka som har inträffat alldeles före Hallunda av farten i riktning mot Södertälje. Och sen tar jag mig därifrån till Riksväg 73 Nynäsvägen. Det är avstängt mellan trafikplats Fors och trafikplats Gryt. Och det beror på att polis och viltvårdare är på plats. Det är en älg som har befunnit sig ett tag inne på vägen där.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi av Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massa?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar
1: har gjort det? Ja, det har jag. Ja, nu när du förklarar. Ja, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och
0: det
2: man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... Nej, det var inte Inger, nu ska vi se... Nej, det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass om man sätter en spegel framför dem kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten, eller de kan fräsa till den här bilden de ser. Men det kan ju vara att man håller fast katten, och det kan ju också vara en katt som bara jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss, svara på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

Återkommer först till trafikolyckan som inträffade för en stund sedan på E4-20 söder Täljevägen alldeles före första avfarten vid Hallunda när du kör i riktning mot Södertälje. Där är vänster körfält öppet förbi olycksplatsen. Det är också än så länge en liten stund till en räddningsgata lagd och det innebär att det är ett rött kryss över höger körfält från Vårbybron och fram till olycksplatsen. Där det här röda krysset är, där får inga andra bilar än räddningsfordon färdas. Sen till 73 Nynäsvägen. Det har varit helt avstängt mellan trafikplats Gryt och trafikplats Fors i höjd med Berga lantbruksskola. Nu är polis och viltvårdare på plats där och man har lyckats mota älgen till lämpligare ställe. Så att alldeles strax, om man inte har gjort det i detta nu, kommer trafiken att börja släppas på igen. E18 Kimlingelänken vid Rinkebykurvan i riktning mot Enköping och Enköpingsvägen. Där står en lastbil i höger körfält och det är kö från trakten av Ärvinge. Fortsatta störningar på Kårstalinjen. Inga tåg kör mellan Vallentuna och Ormsta. Och det kan vara störningar i övrigt också på resten av Kårstalinjen. Prognosen för när tågen ska kunna rulla igen, den är satt till måndag morgon.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katt. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon sätta sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och vad gör du då?
3: Ganska, jag går lite, jag försöker gå nära henne lite sådär och försiktig och så jag får knappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga, vissa katter är inte knäkatter, de kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också, för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar, att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis, men du rör inte henne. Och liksom tränar henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne lite för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Hej, hej! Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången, det var så spännande och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag. Och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar, jag kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog. Men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog. Och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv. Då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan. För att jag har gått och tänkt på det där och sen så att jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där. Det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden. För att jag har sett andra katter som gör det. Och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man... Hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att, som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett och ett halvt, va?
5: Men hon är ju 2,5 nu.
6: Hon är 2,5. Ja, men ja. Precis. Och allt kan hända. För att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan... Det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då. Så när jag körde sen så att det funkade rätt hyfsat bra faktiskt. Så.
0: Ja, det är roligt att höra och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er. Så att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej. Det där var Hussein som, ja men det gick väl ganska bra Susanne ändå.
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats att det får vara på kattens villkor att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter i

Trafikuppdatering och börja med olyckan på E4-E20 Södertäljevägen. Det är före Hallunda avfarten när du kör riktning mot Södertälje. Vänster körfält är öppet förbi olycksplatsen. Man har däremot släckt en räddningsgata som tidigare var i form av röda kryss strax efter Vårbybron och fram till olyckan. Så att fram till där du ser kryssen när du kommer mot olyckan så är alla körfält öppna. E18 Kymlingelänken vid Rinkeby i riktning mot Enköping. På rampen mot Enköpingsvägen står det en lastbil i höger körfält och dit är man på väg för att bärga undan den. Det ska bärgas också på E4 Uppsalavägen efter trafikplats Glädjen i riktning mot Uppsala. Skyddsbil står i höger körfält. Uppdatering om Roslagsbanan och Kårstalinjen. Tågtrafiken inställd mellan Vallentuna och Kårsta. Och bussar trafikerar mellan Vallentuna och Lindholmen i båda riktningarna. I övrigt passar jag på också att nämna ett nattarbete och då gäller det E4, E20 och Essingenleden. Det kommer att vara avstängt från klockan 22 ikväll till klockan 5 imorgon bittin och det är då från Eugeniatunneln fram till Västberga. Påverkar också alltså delar av Årstalänken. Kör du farligt gods eller BK1-fordon då får du vänta vid Norra länken och lotsas sen genom arbetsplatsen. Övriga trafik, de leds om.

0: kort tillägg om trafikinformationen. Nu gäller det för Uppsalavägen i riktning mot Stockholm efter Kista i höjd med Sörentorp. Bil i vänster körfält som står stilla. Är för Uppsalavägen, Sörentorp mot Stockholm.
1: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Du hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra Tore med oss nu. Hallå Tore.
2: Hej.
1: Hej. Hur gammal är du?
2: 10.
1: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
2: Min katt brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
3: Hur gammal är din katt?
2: Vad sa du?
3: Hur gammal är din katt?
2: Den är 0 år. Den är typ 1. Det är typ 1. Den fyller år väldigt snart.
3: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
2: Ja.
3: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
2: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi brukar vara där ganska ofta.
3: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
2: Ja.
3: Och så kommer din katt ibland och då blir det de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
1: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så helt plötsligt då så är den i slagsmål med grannkatten.
3: Med grannkatten. Och jag tänker att Toras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
2: Var det en fråga till mig eller?
3: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
2: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu.
3: Den är ute just nu.
2: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
3: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja men det här är mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
1: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
3: Ja, den är 1 år. Och det man säger... Om man lyssnar på de gamla bönderna så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också att vaga gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader. Ja.
1: Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på lantstället?
2: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
1: Ja.
2: Men Och vissa dagar har så här, den varit jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack. Och den är så här bara, år jag är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Oh, och den bet mig en gång när jag bärde den och då typ alltså, och det var lite för, det var försiktigt och jag började blöda lite.
3: Oj då. Oj då. Och var försiktig då om de bråkar att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten, för då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt, kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen, eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon. Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
1: Mm.
3: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i kopp, eller ja.
1: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
2: Ja, det är jag.
1: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
2: Ja, okej.
1: Ha det så bra. Hej, hej,
3: hej.
2: Ha det bra.
1: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
3: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet, så söker man kattskrämmor.
1: Ha?
3: Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker men gör det jobbigt för katten.
1: Kattskrämmor.
3: Ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
1: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: Prince med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen, Susanne. Ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu. Vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val. Även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. Åh, en torkad pastaskruv! En hårtuss! Nej! Jag är fortfarande hungrig ju!
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men åh, jag ser en sån där knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okej. Okay.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter dammsugare. Och ja, jag gillar att käka dammlottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
9: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej. Okay.
9: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Ja, jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun.
9: Oh.
7: Mm. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora, breda flinet.
9: Ja, det är verkligen fint, dammsugare. Mm. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
9: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
9: Men det fanns faktiskt en tid innan dig, dammsugare.
7: Aha.
9: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo. Men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
9: Ja, jag har anat det. Mm. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
7: Men nej!
9: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hem en dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen. Och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Oh, nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
9: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Åh, det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
9: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
9: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej!

0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig dammsugare.
1: Nej.
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta, titta, titta, titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där.
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja.
0: Ja, det är legobiten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja.
0: Okej då, vi kör.
1: Fel knapp.
0: Oj då, sådär.
1: Tack.
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.
2: Det är en uppdatering om olyckan på E4-20 Södertäljevägen vid Hallunda riktning mot Södertälje. Det är bärgat och klart efter olyckan, men det är en bil som har fått stopp i vänster körfält på samma plats. Pendeltågen in mot Stockholm från Uppsala-Märsta-hållet stannar inte vid Upplands Väsby, och det beror på att man befarar att det är ett spårfel där.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige.

0: Vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
1: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
2: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
1: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
2: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
1: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
0: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
3: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
4: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
3: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
4: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
0: P4 Stockholm hade intervjuat och klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
5: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en nytändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
6: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
5: Men så sista åren har jag ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
6: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
5: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast, då Elfsborg nådde oavgjort i en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljusneongrönt i Borås.

0: och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också, det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lila klädda Skara på andra sidan banan, hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen, knappt 25-22, Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt, Skara kom tillbaka, men till sist så var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bäst av 5. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det laget idag?
1: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag. Samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten. Men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
1: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
1: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Jan och Dunkers.
7: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
8: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
9: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
7: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
10: Radiosporten med fotboll.
0: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade och avstängningsplåget just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med. Och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
1: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jylsman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen. Tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraderade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet. Och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Felber för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i Central Närmål.
1: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0 poängaren Italien.
0: Och vi ska höra från Tre Kronor. Vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin av målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Man ligger lite sent med både organisation, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja, och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson, och den nyblivna OS-medaljören i slalom Anna Sven Larsson säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag men som inte kommer kunna, eller som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpina expert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen, där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som 4 minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lyra in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren. Där gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidens läktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaro präglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjær, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjær utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäcke, dansken, landsmannen till Kjær där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken. En sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem för Pettersson. Uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: Och i handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på i stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensens dotter. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel. Och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ju ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaderna på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd, Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina, säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar, Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, och säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa som i alla verksamheter att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket. Det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas, och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt, och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den 7:e minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot en, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgskontring. Men så bestämde de sig för att vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar de en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck, Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot ut över kopplingen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker, oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg. I den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
9: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
10: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
10: Vilken strut!
9: Vad händer?
11: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
9: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
10: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
11: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
12: I den 116 minuten.
11: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
14: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert, det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint, det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Wiksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget. Och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel utöver sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Tex undan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehofspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaka till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felder som drar upp den i krysset, och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså, och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret, och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre, så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-1-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont, men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffat den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos Elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar inför Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Michael Jackson här i Sportextra P4, där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Mm, och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen, och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn, och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna, så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder, och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minuter kvar av den första halvleken, och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek, där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån, att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, i sidan till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, är tillbaka till Mietinen, de är mitt på Elfsborgs planhalva. Men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet, där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås, som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare, och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplaner. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborgsmålvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta, går in i straffområdet, spelar, och då spelar han ju fel. Det var synd det, för det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgsmålvakten Isak Pettersson, som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Det finns för övrigt 2 Julius i Elfsborgs laguppställning. Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch på det kontra Mjällby med tre stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder, klädd het i signalrött, bollen för Elfsborg, för Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken, och det är 1-0 till Elfsborg när Kjær dribblar med sin kära vänsterfot, dansken, på mittfältet. Det är tillbakadragna anfallet för Mjällby, hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohammed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blir hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittels. Sen, han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort, men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig, samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås för de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den sjunde minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjær, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de ju faktiskt fick fram där Mjällby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
0: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
8: 33 tror jag.
0: Okej. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
9: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
0: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Där är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag tror alltså jag alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått knugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär.
2: Nej.
1: Hur kom det sig att du valde, eller ni valde hockey?
2: Ja, men... Alltså farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår.
2: Ja.
1: Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju, alltså, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge, känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är ju nästan efter man blir draftad man det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför, innan draften kommer vara?
2: Träffat träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid

0: Och så med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
1: Radiosporten med handboll.
2: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål, och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mittplan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare Melanie Felber som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen, och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star Team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star Teamet som finns på plan i den här matchen, i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn, kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken, och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk, att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag, och därmed ju då ha möjligheten att ha tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet. Och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet, Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Wiksfors har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål. Och så har man också på kontringar kommit till. Och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic, men då räddar Moratido i Skara-målet. Så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare. Men då försöker man spela in den till linjen. Och då är hon där igen, Mihailovic. Hon är felvänd i förhållande till den situationen. Men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens. Hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren hon ska ta bollen ifrån. Och så bara tvisch så kommer den ut, den där långa högerarmen. Och så snor hon bollen. Och så kontrar Sävehof och så gör de mål igen. Och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
0: Och när i landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med 1-0. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-okkuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
4: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
5: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland, och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara, omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också 2 personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
3: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
6: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavs kusten i Italien och en bit upp i bergen norr om Genua. Där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etapp

0: Vinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
1: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
2: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
3: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut. Instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman. Framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken. Och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu. Spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall, kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken. Utan det är samma startelvor alltså som inledde matchen. Och det är 1-0 till hemmalaget Elfsborg mot Mjällby. Spelat 2 minuter är det av den andra halvleken när Romeo Leandersson, 17-åringen i Mjällby, tänker nej, jag kastade inte det där inkastet mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Lämnar över till Tidstrand till mötande Borkbang Kittelsen. Roligt är det att säga det varje gång. Han vidare på vänsterkanten så småningom hem till backlinjen och hela vägen ner till målvakten Robin Wallinder i Mjällby som var bitvis grym i den första halvleken. 2 stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Mjällby, för Elfsborg än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
1: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne om det beslutet.

har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Sonic, shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
2: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första. Eftersom att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här. Som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara. Även om de där kastar bort bollen när de spelar i numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så övermål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
3: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
4: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt direkt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
3: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500 som är ett mycket speciellt lopp att köra.
4: Man känner inte riktigt hur fort det går och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då när vi kör ännu snabbare så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så, jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
5: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
4: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär, så blir det ännu svårare då.
5: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
4: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast mitt i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan. Och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Så, men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
1: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
0: Det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket mycket bättre, mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller, och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen, alltså i viss panik, ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande sådär jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
2: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, därför att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har nog 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period, och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sen. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Fellberg som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas omkull och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sida Landberg. Bollen via Torkilsdotter bort till Dan och på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Särborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkilsdotter. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkilsdotter som inte hittar bort till Dan. Och där gör hon det. Kantspelar något över på linjen och ni hör Skara publiken igen och så kommer inspel i tid där Sembo kliver innanför så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers in centralt till Daphne Lucies. Hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bort på krysset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelare.
1: Och ni har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
0: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då. Men vi som är här, vi kan ju spela fotboll. Kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
3: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
4: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan för andra dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
5: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
4: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som... Vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road course då. Men det blev... Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaks till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100 alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
5: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nu ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
4: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv. Och, nej, det är helt sjukt. Alltså att man bara, det känns som allting har gått så fort, men... maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
1: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
2: från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst i matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller i kapp kom de inte, för enda i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7 mot 6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina två senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wixfors och Thea Blomst. Det som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers som skjuter och då räddar Elin Lindblom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindblom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skaraspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wixfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danskan Natasha Bol, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26, Sävehof leder.
0: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
6: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
1: Men det är efter att handbollen är slut.
2: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihajlovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir det anmål igen.
1: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
7: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
2: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen. De har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka. Då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bystad på vänsterkanten där. Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster, Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån, får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över. Sävehof-spelarna jublar. Sävehof-spelarna har ingen bråska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihailovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano, Dano tillbaka till Torkilsdottir. Två linjespelare, ingen målvakt på Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar, bollen smugglas ut i Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen, men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Felber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihailovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Viksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av. För att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan, men inte just Sävehofs avbytarbänk. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i ledning 29-27 med 1 minut och 9 sekunder kvar att spela.
1: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
2: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof 2 gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1 minut och 9 sekunder. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra 2 mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihailovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Hon till Mihailovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen. Så kommer Skara på kontring och då är hon där igen, Emma Mihailovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Särborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften. Och Sävehof har den igen med halv minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen 2 gånger till på en halv minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihailovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel. För det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de 2 första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihailovic spelar bollen till Torkelsdottir. Torkelsdottir fintar det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star Team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia. På hemmaplan på söndag i Partille.
1: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
2: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara som då hade hemmaplansfördel vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... det finns ju något visst med det där, med när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 målskillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... den där totala stabiliteten finns ju inte hos något utav lagen och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas säger jag, för att jag tycker det är så kul att referera handboll, så jag gör gärna 5 damfinaler.
1: Och du är tillbaka på söndag, va?
2: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilvanberg också.
1: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel precis som Sävehof.
0: Mm, det är hemmalaget Elfsborg, det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Det har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styr ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss, det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten stund.
6: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut? Jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
8: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
9: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
8: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
6: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
0: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en långboll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Albert Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten. På egen planhalva kastas där av Helge Hand med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Troamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Troamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas, utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkas sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Camara för Elfsborg på högerkanten. Trippar inåt centralt i banan med bollen med sin vänsterfot, lägger vidare till Hellema, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby, och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg, till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Camara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde, då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside, och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom ju från öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken, 2 stycken jätteavancerade, för att säga, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som man har i sina händer och trycker in en 6 och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut, den bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till ett skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. Elby som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad lagkaptenen för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic nej, inte där. Utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, ut över kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tar som hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1-läge. Missar passningen in i offensiv straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinns i kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidesläktare och de står mest lite grann tillbakalutade med armarna i kors på bröstet och tänker ja, en poäng, det är inte fy skam det. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart. Utan vi ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen. Mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset. Hjälps upp av Simon Olsson, innermittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema. Inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg detta i den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men, och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköt sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfulla anfallaren i Mjällby, som får frispark med sig av domare Rajdarovic. Svagt utåt vänster, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer? Den nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Radarovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg. Är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor, och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminut. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser den av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade sådana olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semester nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
6: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
10: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
6: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
11: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata med Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
12: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
6: Johanna Öberg där. Också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
12: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare jag hade i Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
6: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz, Martin Ponsiluoma, och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
11: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi norr.
12: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
11: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
12: Det var skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
11: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
6: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
10: Ja, men jag och sambon var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann.

0: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
1: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
0: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
1: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
0: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, beskriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstaden. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Åh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi, Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså, de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du, Lasse, har du liksom varit arbetslös innan, eller hur ser det ut?
1: Nej. Jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss på det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du, Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra. Mm.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag?
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema, sen är det bara att sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på, så det
0: skönt. Det är ju lite
1: så, det är väl jätteskönt. Han började här i för ett par veckor sedan, började han där uppe då, så det.
0: Du, Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm, tack för att du var med Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig, eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller faktiskt på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen, ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firar man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju, den är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, som de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja, se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala!
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du?
1: Sinikka, som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blåklocka.
0: Oh, nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Oj. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Ja. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då. Att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, kände jag igen den. Man har ju förändrats en del. Så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja. Så.
0: Men med sådana där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner att de vill verkligen väl och de ville verkligen fira mig och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffar dessa människor igen. Och dessutom känner liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Jag vet att det är för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen. Och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska börja strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn.
0: Ja.
1: Det ska bli jättekul. Det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan. Och sen så bara går hon in i någon andra andning. Och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite av det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka. Och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa. Liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är. Så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du, men du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså jag stod ju som väl på ett litet avstånd, så hon hade nog inte sett dig just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom någon med lite större så du kan stå där och gråta bakom i skymundan.
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja.
1: Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, god dag. Eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt, och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får stå in ängar och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor, och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då, och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Det är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord. För att de här ängsblommorna när man sår fröna kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att de ska ha chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får, men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga, så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där, ja, där jag bor då, liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter det, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man ju tycka ohanterlig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är ju något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytta.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på. Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ut och gör nytta av naturen imorgon ni som kan.
0: Ja, det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Ja, tack då.
0: Hej. Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården. Men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adeles Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade

0: skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
2: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kamera krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
3: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
2: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
4: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
5: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
4: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
5: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
4: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
5: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
6: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en

0: avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
2: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
3: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
4: Ja, det är ju naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynta som förekommer som tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
5: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek. Vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
6: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
5: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
8: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
9: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
5: Sa Johan Garpenlöv intill Johan Bengts i Schweiz.
10: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
11: Vi tror nog det. Men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
10: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
11: Och vi går igenom svaren.
10: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
11: Och mig, Ola Roslin.
12: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Där vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej, gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu var jag inte tog den här lönt. Jag har sett lite patiens.
0: Ja.
1: Jag har varit lite skrallt det här nu de senaste dagarna. Och åkt på lunginflammation så att besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man ju ganska tråkigt liksom. När det är finaste årstiden också så att.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var inte som jag skrev att jag tycker att nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där och det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att finns det.
0: Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det såg jag nu, det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det stod i mitt, vad heter Facebook meddelande, men
0: Nattvardsbarnen, va?
1: Ja, nattvard, ja precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja, jo, nej men just det här att det är så prönkande fint liksom allting och sådär, det är just fint och sådär, så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu liksom, så att det har ju slagit ut allting, så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi
0: just det.
1: Semester.
0: När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja. Men, det är ju nästan gräns.
0: Men du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är ju att i normala fall, när jag inte är sjuk, så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror det på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det ju så att jag håller på med amatörteater. Och det brukar vara ganska hektiskt. Det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess, under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då var det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Okay. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid, kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne sommarteater via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det även ideella krafter som de minskar. Så att nu är det väl kanske vårt tredje år. Så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om maskungen och sådär.
0: Okej.
1: Nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det ju även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet.
0: Jag förstår.
1: Ja, men då hade vi en föreställning här i våras nu. Om Johill. Och det körde vi en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Nej, det blir 19 på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Så det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annanda pingst. Nu känns det, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Det tycker jag att det är tråkigt också liksom just det här. Även om det är bra var det national och sådär, så tycker jag liksom att annanda pingst skulle ha varit kvar så att det har känts lite mer.
0: Och i år så är ju nationalen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och.
0: Visst.
1: Ja, det här jobbade av ju att, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället.
0: Ja, precis.
1: Mm. Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är, typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit fredagar, att då har man hennes hem liksom. Det känns mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av vädret så där ändå.
0: Ja, och jag hoppas, Bengt Sören, att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Men tack för det. Så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, det regnar på nätterna och sol på
0: och sol på dagarna. Väldigt gärna det. Ha det gott nu, Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack
0: hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Oh, shit, alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: En hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobb som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb leder lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
0: Har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
0: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
1: Ja, och Grekland. Mycket roligare att prata resor.
0: Och att masteruppsatsen är klar!
1: Ja!
0: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den
1: Tack
0: färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis!
1: Tack!
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. För jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du, Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du. Det är hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Ja. Ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på bästa sätt?
1: Ja, men det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, det är jag som skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång att det är kontrasterna som dras till varann. Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Vad sa du?
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats, vet du.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du, Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål, så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan.
0: Uh-huh.
1: Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna. Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för det här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade 11:00 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol. Som är lite somrig, sådär.
0: Mm. Passande ju, så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja, det gör det.
0: Mm. Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja, men såklart. Vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max. Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga. Ja, och kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Lisse Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men jag har, det är ganska roligt genom alla år att, oj, där har jag talat om. Och det vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta Rhodos. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Ja, det är med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och det liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bakfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi bara gå ut och käka imorgon här. Han sa, ringde till mig först. Han är Kungsbacka. Ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där och där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där är det liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. Maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga tårar.
1: Då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. Hibiskus minns vad det heter och sådär. Så var vi den vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men det blir jag fyller 80 ganska snart också. Och så där. Så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn, så att vi har fullt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag är engagerad i olika föreningar och sådär. Och jag sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att vi...
0: Men har lite olika
1: fritidsintressen. Vi har lite olika grejer, men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan, så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.
0: Alltså ett barnbarn, roligt. Eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. Tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi två studenter, en i Vårberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Oh la la.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år. Vi har haft 50, 60, 70. Alltså, nej, vi ska på spa i Varberg då, eftersom vi bor i Halland.
0: Det låter ju jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att det...
0: Liss Eliasson, Kungsbacka. Grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth. 50 år sedan imorgon alltså. Som ni hoppar in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50 år i förlovning, ja. Där ni hoppade in i en taxi och då fick höra... Du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gammal klassiker. Det är ju, den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Nej, kanske. Frugan ligger och läser en bok. Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den. För här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Lis.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej.
1: Hej.

0: Gråt inga tårar med Tour Leaves för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer lite anspråkslös, att rapsfälten är gula. Lika vackert och njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Yang med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt.

0: Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
1: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
2: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
0: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, vill han inte ge klart besked om idag.
3: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
4: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
3: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
4: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
5: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
3: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
0: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
6: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
0: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
7: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skillnad.

0: skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gisslén och Kristina Hedberg.
1: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinikka som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering, att du flyttar ut till skogen över sommaren eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn eller min son och hans familj som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Jaha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll och det var, blev jättegott kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna.
0: Ja, fan.
1: Så han kan laga det själv också. Så att det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om från honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm-hmm.
1: 1,5 kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middag. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt läraktig och väldigt lyhörd och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena efter den andra och det ser väldigt bra ut tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kollåda istället.
0: Kolpudding.
1: Ja, Utan det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och
1: ja, just precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket, ja, så att
0: det är den ju. Jag tänkte att det är helgen eller så.
1: Slut, men jag har ju fått en väldig massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det, va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!
1: Hej, hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså?
1: Nej, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du, Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj!
1: Efter, ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år. För att få till det här, och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall, men det blev inte av här då, i Gävleborg. Nej. Utan jag fick den här 90-dagars, ja nu vet jag inte vad det är, garantin. Ja, vårdgarantin heter det.
0: Ah, så du fick fara iväg?
1: Så jag hamnade i Stockholm, nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, i den 26 februari i fjol. Och det blev jättelyckat. Så att, sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa. Men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra. Så att, det fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej. Men du har varit...
1: Jag var lite ofärdig. Men i alla fall, det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här, att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Mm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det. Men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket. Det har jag gjort tidigare. Jag åker rullskidor. Lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ah, ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal. Nej, tyvärr.
0: Nej. Nej. Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan. Så att han har ringt några gånger, eller ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja,
0: det var ju en dag sedan, alltså.
1: Ja,
0: men alltså...
1: Håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank, faktiskt. Om jag ska
1: kanske man måste vara neutral. Bra,
0: ja, då. Exakt så. Helt
1: nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen som uppmanade det alltså.
1: Ja, det var de som överraskade mig ikväll. Och så var vi ju, de kom och hämtade mig som ut och käkade. Och så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hem och sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid på P4. Och då tyckte de att ring in. Då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, bra. Tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du Annika, imorgon följer du mig.
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på mig. Jag kommer också från Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket.
0: Jag fattar, jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag.
1: Jag vet inte.
0: Är det silver eller? Nej.
1: Det är dödskalle bröllop.
0: Silverbröllop. 25 år är det. Ja, men jag har producenten och jobbar på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är ju kock så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Ja, blandad kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, vårrullar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det är bara att köra på.
0: Rubinbröllop firar ni.
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm. Kan du flasha med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej.
0: Okay. Vad kan det handla om?
1: Måste berätta en kuriosa historia. Menar du vad jag pratade med Stefan om då?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Pattelö den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och 88. Ja. Och så har jag varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019. Vad blir ljuden på?
0: Men gud, vad coolt! Alltså, jag tror Mikael, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Så var de där, så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev. Ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: har vi alltid skändat någon?
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa det.
0: Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder, va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Oh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej! Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på död. Och han tog ut med veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon går på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag lov att säga hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska kunna krama om honom. Han har, ja,
0: du, han Ros- har redan... Hur, Rosmarie, ja. Hur mådde du när du lämnade... Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy, hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men... alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom... Det är många som kanske säger, ja, men du har 500 kvar. Men det har inte med saken att göra. Utan alla har liksom sin del i mitt hjärta. Och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, ah, okej. Då ska de ju... Då ska vi köra på ett tag till. Men, ja. Åh, vilken oro då?
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist. Och jag tänkte, nej, nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Och... Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne. Och sen har det varit sömnlösa nätter. Jag har kollat hela tiden om hur hon andas. Och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag. Och bytt medicin och ändrat medicin. Och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig så det är, ja.
0: Men alltså,
1: nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet.
1: Nej, alltså det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader.
0: Oh.
1: Och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas. Och... Ja, alltså nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta. Och, ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag. Ja, men det är det värt att vara helt slut.
0: Men alltså, är det inte märkligt? Vi skaffar ju djur, vi människor. Jag har katt. Och man vet ju någonstans att man kommer inte ha dem för evigt. Och ändå så lyckas man ju inte hålla dem på särskilt stort känsloavstånd.
1: Nej, man gör inte det. Jag hade också en katt, ja, det är några år sedan nu, 5 år sedan. Och... Hon fick cancer. Och det var en katt som ingen ville ha. Det var en vit katt som var död. Och det är ingen som vill ha en död katt ju.
0: Men du ville?
1: Ja, jag tog den. Och det var det. För jag sa det, nu kommer bara avliva den annars. För de ljög för mig att hon inte var död.
0: Okej, hur fattar man att en katt är döv?
1: Hon är helt vit.
0: Ja, men hur förstår man att den är döv?
1: Nej, alltså du kan pingla. Alltså du kan pingla, men de pinglar.
0: Ah, okej.
1: Okay.
0: Fattar.
1: Och så sa hon till mig att nej, den har en liten svart fläck på haken, så den är nog inte döv. Alltså sa jag, då vill jag inte ha den om den inte är döv.
0: Vill du ha en döv katt?
1: Ja, nej.
0: Nej, men det var väl om ingen annan ville ha den så skulle du ta den. Ja,
1: så sa hon. Låt mig att jag ljög, sa hon. Jag kommer med katten till dig. Så hon körde från Lund med kattungen till mig.
0: Åh.
1: Ja, och den blev 17 år gammal.
0: Oj, oj, jösses, kan de bli så gamla? Vad glädjande.
1: Ja, den har hängt med mig i ryggsäcken och åka tåg och sånt. De hör ju inte.
0: Nej.
1: De kan gå liksom fritt i tågvagnen. Och tycker det är skitkul att åka med tunnel och sånt. För de hör inte ett smack. Det är bara spännande. Alltså,
0: ja, men med just den känsloinvesteringen som man gör med djur. Och som du, Rosmarie, har gjort i Daisy. Så förstår jag att du är lycklig att din hund mår bra.
1: Ja, alltså jag är så lycklig. Och det är bara precis 2-3 dagar sen. Oh. Hon har fått den nya medicinen.
0: Ja,
1: då fortsätter man. Det var därför jag tänkte jag måste ringa in.
0: Och det gjorde du helt rätt, Rosmarie Nordin i Malmö. För det var sannoliken värt att fira att Daisy verkar må bra igen. Du, tack för att du var med i Karlavagnen och klappa henne lite från mig då.
1: Ja, jag ska klappa och pussa henne från dig.
0: Gör det, gör det. Ha det så bra nu, Rosmarie.
1: Ja, detsamma, detsamma.
0: Hej!
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: I vårens tid med Albin Limeldau och Arvid Nero.
1: Ja.
0: Tjena Rickard Eriksson.
1: Tjena.
0: Hallå där, hur är läget i Stockholm?
1: Jo, det är jättebra här.
0: Vad firas?
1: Vad firas? Jag firas att våran plan har ju blivit genomfört precis som vi önskade idag.
0: Er plan? Vad var planen?
1: Ja, jag har en kompis som har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm. Och allt har flytit igenom så här, precis som, ja, som du skär smören. Vi har så flyt med allt. Och det firar vi. Det har vi firat. Vi har varit och käkade förut och sådär, så vi har firat det.
0: Det är en kompis till dig som har flyttat upp från Karlsborg alltså?
1: Nej, vi har flyttat några grejer. Han bor i Stockholm, men vi har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm.
0: Då är jag med. Och den här resan har planerats och genomförts allt enligt plan då, låter det som.
1: Ja, till och med nästan på klockan så har det stämt överens med oss. Så vi har firat det. Det är så flytt, det är helt otroligt alltså.
0: Ja. Vad skönt!
1: Ja, det var jättekul. Och det har vi firat, jag och han firade det.
0: Ja, hur firade ni då?
1: Du, vi gick ut och tog käkade tillsammans.
0: Aha, vad blev det?
1: Ja, det blev bara enkelt. Så klockan är så pass mycket och folk ska på jobb och sånt där. Så vi stannade på en hamburgerbar och satt där och skrattade, hade det kul och firade och hade det väldigt bra.
0: Aldrig fel med en burgare. Rickard, den här polaren, det låter som en bra kompis till dig.
1: Det är en jättebra kompis. Han heter Göran, heter han.
0: Göran, vad är det bästa med Göran?
1: Det bästa med Göran? Jo, jag tycker att det bästa med Göran är att han är vänlig mot mig. Han är snäll mot mig och jag är snäll mot honom. Vi har en bra gemenskap.
0: Kommer man ju ganska långt med ju.
1: Absolut, det gör man. Vänskap och ärlighet och att man litar på varandra, att man vet vad den andra gör sådär när man håller på med någonting tillsammans. Så imorgon ska vi krypa under huset här och så sätta upp en litet rör där. Det är också firar man efteråt när vi funkar det också.
0: Så ni har hängt hela dagen idag och ska hänga imorgon också?
1: Ja.
0: Tar inte samtalsämnena slut då?
1: Nej, inte med oss två. Det kan aldrig ta slut. Vi är som två tuppar. Mack, mack, mack, mack, mack hela tiden.
0: Ja, någonting säger mig att det är ingen pinsam tystnad som uppstår.
1: Det går inte.
0: Det går inte.
1: Nej, och det är bara allvar. Det är aldrig allvar heller. Vi har bara kul.
0: Så kan det väl också vara, va?
1: Ja, men det är bara det tycker jag att man ska fira. Man ska fira att man lever, att man har det bra tycker jag varje dag.
0: Mycket kloka ord där från dig, Rickard Eriksson i Stockholm. Ja. Du, lycka till med det lilla röret imorgon då.
1: Ja, vi får se. Vet du, det är ganska trångt när det är så här, så vi får se om vi kommer under två tjocka människor. Det kan bli spännande.
0: Ja, då verkligen med eftertryck. Lycka till. Se till att inte fastna där under bara.
1: Ja, nej, då, det ska jag inte göra.
0: Ha det gott nu.
1: Ja, bra kväll. Hej då!
0: Hej då, Rickard!
1: Hej då!
0: Jösses, han var på gott humör. Vi drar från Stockholm till Höganäs. Assar Håkansson, är du med mig?
2: Ja.
0: Hej!
2: Hej!
0: Du, vad firar du?
2: Vi firade igår den 20:e 65-årig bröllopsdag.
0: Det är mäktigt.
2: Ja.
0: Hur firade ni, Assar?
2: Vi firade lite spontant blev det. En av våra döttrar tog oss med ut på en restaurang. Ett nytt ställe som vi inte hade besökt tidigare. Vi har tre döttrar. De två andra hade lite jobb att sköta. Så okay. De fick vara på plats där.
0: Så ni var ute och åt? Det lät ju himla mysigt.
2: Ja, det var inte några stora konstigheter, men det var mycket, mycket trevligt. Mycket trevligt. Så att, och det jag lyssnade ju på Karlavagnen varje kväll och fick då höra fjolår eller förrgår godkvällens karlavagnen med 20-årig bröllopsdag. Så tyckte jag att det var liksom inte så mycket med den 65.
0: Det imponerade inte på dig, Assar.
2: Nej, det gjorde inte det.
0: Ja, men jag tänker ställa samma fråga till dig som till Anna som också hade firat 65-årig bröllopsdag. Vad är hemligheten att hålla ihop i så många år med samma person?
2: Oj då. Ja, det är väl vad ska vi säga, toppar och dalar, att ta och ge och att ja, ge en egen tid och så vidare. Det är så många detaljer.
0: Mm.
2: Så att det är, jag vet inte, någon universal. Det gäller liksom inte att säga bara hej då.
0: Nej.
2: Utan att man tar nya tag och kommer igen.
0: Och egen tid, sa du?
2: Ja, alltså att man så som sportintresserad får lov att packa sin tennisväska. Inte aktuellt nu, vi är 88 år, men när man var aktiv.
0: Ja.
2: Att man då fick lov att sticka iväg på olika aktiviteter.
0: Mm.
2: Samma som hustrun då kunde göra.
0: Smart ju. Och hitta på olika saker för att sen ses hemma.
2: Ja, så att någon universalmedicin har jag kanske inte. Men ja.
0: Vad heter din fru alltså?
2: Hon heter Brita.
0: Brita.
2: Ja.
0: Assar, du får hälsa Brita också. Stort grattis till bröllopsdagen som ju var igår då.
2: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack för att jag fick lov att komma med.
0: Ha det så bra nu.
2: Tack. Det är samma.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Ja, det är mycket firanden även på Karlavagnens Facebook-sida. Irene Lundvik, hon skriver: jag vill fira att det är så vackert ute nu med äppelträd och syrener som blommar. Gå ut och känn doften. Kerstin Nyström: jag firar att våran ko, Gullan, ikväll nedkommit med en kalv. Brun och vit som sin mor som ska gå på Brindbergs fäbod i sommar. Och så är det en bild med en oerhört välmående ko och kalv till. Och Nathalie Märjelbrink: jag firar att ha en lugn, skön helg där jag bara ska ta det lugnt, ta en cider i solen och njuta av den. Det är så mycket. Hänryckningens tid, det återkommer. Eva Larsson skriver: hänryckningens tid är nu när naturen står i sin fagraste skrud och det är stor bröllopshelg. Mycket som sagt att fira.

0: You've Got a Friend med Carole King. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och i slussen satt Martina Henriksson och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 så ska du få Ekot.
1: Ekot. USA kommer att skicka ytterligare 5000 soldater till Polen, skriver president Trump på sociala medier. Han tillägger också att han fattat beslutet baserat på att Polen förra året valde socialkonservative Karol Nawrocki till ny president. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av 4000 soldater i Polen. I norra Honduras har minst 16 personer skjutits ihjäl i 2 separata attacker, uppger polisen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Vid den ena attacken sköts 10 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra attacken nära gränsen till Guatemala sköts 6 poliser ihjäl när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng i området. 5 italienska dykare som omkom i en dykolycka förra veckan på Maldiverna kan ha simmat vilse ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka.
2: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Reporter Karina Segura Moberg. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Primal Scream med låten Jailbird. Det blir inte min fredag så här, Frida.
1: Nej.
0: Det är en jäkla toppenlåt det där. Älskar
1: den. Ja, den var bra. Den var bra.
0: Ägget kommer in. Hör du ägget, Frida, i låten, eller?
1: Nej. Men jag måste säga att jag inte lyssnade så jättenoga.
0: Otroligt att du inte kan lyssna.
1: Trots att du höjde upp till max och skrek, det här är en så bra låt.
0: Ja, det är den toppen.
1: Jo, men den är bra.
0: Jag kände att direkt så fick jag en bra känsla i kroppen. Jag har haft en liten uppförsbacke från igår. Det var en liten incident igår.
1: Ja, det var en incident.
0: Det behöver vi inte prata om.
1: Men om vi inte pratar om det tror man att det var något allvarligt.
0: Det var allvarligt.
1: Ska vi inte säga bara vad som hände? Jag kan berätta.
0: Jag skämde så mycket.
1: Ja, men får jag berätta? Mm. Men i, vad är det man säger? I ljuset spricker monstren, eller något sånt. Det är något ordspråk. Om man pratar om jobbiga saker så blir det bättre.
0: KBT?
1: Nej, det är ju mer att man ska utsätta sig för det.
0: Okay.
1: Det här är att man ska prata om det. Men det som hände var då att du skulle gå ner till studion. Du gör ju det lite innan mig från redaktionen. Och så sa du bara, ja men jag går ner och jag sätter mig och vilar lite innan. Och så tänkte jag, ja, inga problem.
0: Jag har ju en liten rast också, så jag vill bara vara tydlig med det. Att det inte, jag går inte och sover på arbetstid.
1: Nej, det är ingen som kommer anmäla dig, Robert. Och på vägen, eller när jag då satt där och väntade på att vi skulle börja sända, bara 11:55, så ringer de från driftcentralen och säger, ja, är det ingen i studion eller? Jo, Robert är där tror jag. Han borde ha varit där sedan 11:30. Men då förstod jag, jag anade ugglor i mossen. Robert är inte där, vad är det som har hänt? Så jag fick ju springa ner till studion, ringde dig på vägen, blev klickad. Och sen så, när jag stod här och skulle dra igång programmet, då kom ju du in, helt desorienterad. Jag somnade. Och det var så, liksom, det var som att du hade utsatts för ett stort trauma. Ingenting hände ju, du hann ju hit, det var ingen fara. Men sen var det som att du var helt ur spel.
0: Hela sändningen var ur spel. Sen var det också ur spel när jag gick hem. Det var så här, jag kan inte jobba kvar med det här. Jag måste hitta något annat att göra. Och så kunde jag inte sova heller, för jag bara låg och tänkte

0: på det där, den händelsen.
1: Ja, men det var också att jag sa det, men ingenting hände, Robert. Nej, men tänk vad som hade kunnat hända. Det är just ingenting, det som hade hänt hade varit att jag startade igång programmet, det hade blivit lite kul, Robert är borta, och sen hade du kommit.
0: Ja, så är det.
1: Men nu är du tillbaka.
0: Nu är jag tillbaka.
1: Men det kändes som att jag påminner dig.
0: Ja, det gjorde lite grann. Men jag har haft den här känslan. Den har liksom legat kvar och varit som en molande känsla i kroppen.
1: Mm.
0: Men när Primal Scream's Jailbird kom på som öppningslåt, då kände jag att nu är det fan fredag. Och nu mår jag mumma.
1: Vad skönt.
0: Fredagslåt är kanske något vi ska börja med.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Att man får, om man har en låt som verkligen är fredag för en.
1: Mm.
0: Det kan ju vara olika låtar varje fredag.
1: Det kan det vara.
0: Så kan vi spela en sån.
1: Tänker du att vi öppnar upp för det redan nu?
0: Jag tänker att vi öppnar upp det för det redan nu.
1: Har du en fredagslåt?
0: Vakenhetsverigesradio.se. Vi måste ha motivering också varför den är fredag.
1: Tydlig motivering.
0: Och det blir inte flera låtar, det blir max en.
1: Max en. Så man är väldigt utvald om man får sin fredagslåt spelad.

0: Tame Impala. Låten heter Dracula.
1: Snart är sommaren här. Gud, vi har en sån vecka. Går och pratar om snart är det studenttider. Nu snart är sommaren här. Med det kommer ju också det tydligaste sommartecknet. Pirrade till. Sommar i P1.
0: Ja, jag vet. Jag känner till.
1: om du inte har hört den, så i början av varje sommarprogram så spelas den här låten.
0: Ja.
1: Väldigt stämningsfull, tycker jag.
0: Mm.
1: Men nu så har...
0: Framförallt är den ju liksom synonym med att man är typ lite ledig och att det är sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Det är det man känner.
1: Ligger i hängmattan och radion står bredvid. Men den 9 juni så får vi veta vilka som ska sommarprata i år, så det är drygt 2 veckor kvar. Men bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna, enligt oddsen.
0: Mm-hmm.
1: Innan jag drar några av dem, har du några gissningar vilka det kan bli?
0: Mm.
1: Det är alltid svårt det här, tycker jag.
0: Ja, det är ju det.
1: Jag har sällan rätt.
0: Jag tycker ofta det är så här, men har inte den sommarpratat redan? Men det är ju för sig inget hinder, va? Det är ju flera som får sommarprata flera gånger. Det handlar mer om att de ska vara lite i ropet och sådär.
1: Ja.
0: Eller har varit lite i ropet.
1: Precis.
0: Sa det... Emil Hansius förra året och så säger jag det kanske igen, i år igen.
1: Ja, skulle det kunna vara YouTubern från Piteå.
0: Är han med på listan?
1: Nej. Jag känner också att jag kan typ inte gissa, för att nu är jag så... präglad av den här listan. Så jag vet inte längre vad jag tror själv. Men vill du höra vem som är i topp? Då säger man väl lägst odds då. Det är Felicia Eriksson.
0: Ja, såklart, ja.
1: Jag blev mest förvånad att hon heter Eriksson i efternamn. Jag har aldrig hört hennes Eriksson. Eller hennes efternamn.
0: Felicia.
1: Ja, det är ju Melodifestivalvinnaren.
0: Formerly known as Fröken Snusk.
1: Ja, precis.
0: Det var kul om typ Joakim Posner fick sommarprata.
1: Vem är det?
0: Det är han från Trustorhärvan. Jag har sett den här serien som går att titta på nu. Jag tror att de gör väl en dokumentär om honom också. Det känns som att det börjar luckras upp det där nu.
1: Men frågan är om det är för tidigt då. Nu är det länge sedan. Men om det blir nästa år istället.
0: Kan det bli.
1: Alltså jag tänker, det måste ju vara ganska långt innan som de här personerna blir tillfrågade. Men oddsen för Felicia är i alla fall 2.0. Så 50% chans, jag vet inte riktigt vad det säger. Jag är ingen bettare.
0: Nej, inte jag heller.
1: Graham Potter, 2 på listan.
0: Mm.
1: Men jag känner lite, har inte han följt upp i sommar?
0: Ja, det borde han ha.
1: Det är fotbolls-VM liksom.
0: Ja, exakt.
1: Det är också svårt. Ska han sommarprata innan fotbolls-VM? Det hinner han ju för sig inte, för VM hinner ju börja.
0: Ja.
1: Det är ju där vi missommar.
0: Men det är ju inte direkt längre här. Och det är väl det är väl lite tråkigt att det inte är direkt längre.
1: Ja, det är jättetråkigt.
0: För förut var det ju, kunde man väl välja, tror jag. En del gjorde ju det direkt, och en del gjorde ju det inte direkt. Men sen tror jag att det blev någon sån... Det kanske till och med var med förra sommaren, eller förra sommaren. Att den skulle ut i appen 0700. Och då kunde ingen göra det direkt.
1: För jag vet längre. Att Chima Niavarani, hon körde live här om året. Och då var det en så stor grej att hon skulle sommarprata live. Och då blev jag så chockad. Va? Gör ingen det längre?
0: Mm.
1: Tycker jag är trist ändå. Men jag menar, det blir ju, om han ska spela in det innan VM och så sänds det typ i augusti. Alltså, det
0: kan bli väldigt fel. Han bara duckar, pratar ingenting om VM.
1: Ja, men exakt. Jag tycker det är för aktuellt på något sätt.
0: Jag tror inte han kommer vara med.
1: Nej. Kristoffer Garplind, vår kollega, 3 på listan.
0: Mm, tror inte heller.
1: Amanda Romare, 4 på listan.
0: Det känns väldigt sannolikt.
1: Absolut.
0: Väldigt
1: alltså, hon har ju varit överallt på senaste tiden.
0: Ja.
1: Fouad Yousefi.
0: Ja.
1: Skulle absolut, det är ju valår också.
0: Ja.
1: Och han har ju hållit på mycket med stått vid den där skärmen.
0: Ja, det är väldigt mycket prat med den där skärmen.
1: Ja.
0: Den där var med.
1: Armand Duplantis.
0: Breakade han med skärmen?
1: Jag tror han breakade lite innan och då fick han det viktiga skärmuppdraget.
0: Just det, så kanske det var. Ja. Köpt skärm från typ CNN eller något.
1: Ja.
0: De har väldigt, väldigt mycket sådana skärmar.
1: Ja. Armand Duplantis. Men där känner jag också... Han ska gifta sig i sommar... Jag vet inte.
0: Nej, jag
1: men
0: tror inte det.
1: Jag tror att han får frågan varje år och någon gång kommer han göra det.
0: Han har inte gjort det tidigare någonting.
1: Nej, inte vad jag vet. Det hade vi väl vetat. Edvin Törnblom, ja, det är ganska troligt.
0: Mm.
1: Truls Mörgård tycker jag också är ganska troligt. Det är många sportstjärnor på listan också. Magdalena Eriksson, det tror jag absolut. För att hon har ju slutat i landslaget nu. Fotbollsspelare skulle absolut kunna vara möjligt. Martin Ponsiluoma, Frida Karlsson, Ludvig Åberg, Isabella Vrano. Jättemånga sportpersoner. Jag gillar ju sport mycket. Men jag kan säga ett format där de här sportstjärnorna inte brukar göra så bra ifrån sig. Det är just Sommar i P1.
0: Det är inte alltid deras starka sidan.
1: Nej, det är inte det. Alltså Martin Ponsiluoma. Väldigt, väldigt svårt att tro att det skulle vara ett kittlande sommarprat. Men ja, jag hoppas att jag har fel.
0: Vad vet du? Bibi Röder själv, är hon med på listan där? Ja. Det känns som att hon bara har varit i ropet där på senare tid. Snart kommer hon också.
1: Förrädarna.
0: Man hör hon ringa till sig själv. Ja, tala in ett telefon, på sin egen telefonsvarare.
1: Vill du sommarprata? Ja, tack Bibi, jättegärna. Vad roligt. Vilken ära.
0: När kör igång det där?
1: Men det brukar väl vara, är det inte midsommardagen eller?
0: Ja, det är det nog, ja. Då sommaren officiellt startar.
1: Mm, precis.
0: Midsommardagen.
1: Och när det börjar bli mörkare igen.

0: The Police, låten heter Every Breath You Take här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkommen ska ni vara, jag tror inte ens jag hälsat er välkommen till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Superfredag med Nattjakten Deluxe och fredagslåten, påminner om den här igen?
1: Ja, just det.
0: Hör av er och berätta, har du en låt som är väldigt fredag för dig? Gärna med en bra motivering också.
1: Ja.
0: Då ökar dina chanser att få en spelad.
1: Verkligen.
0: Vakenetsverigesradio.se. Vi släpper det nu. Vi ska prata om körglädje. Mm. Vad är körglädje för dig, Frida?
1: Körglädje, det är ju att ha en bil som startar. Att kunna sitta och köra i en bil och vara trygg med att man kommer komma fram till slutmålet.
0: Men du bortser från det. Finns det någonting som du uppskattar väldigt mycket? Du vet alltså att det kan vara så här motorljud eller svängradie eller interiören eller...
1: Alltså själva bilen?
0: Ja.
1: Ja, men då uppskattar jag ju takfönster väldigt mycket.
0: Mm-hmm. Alltså en sån klassisk taklucka?
1: Ja.
0: Eller glastaksfönster?
1: Glastaksfönster som man kan öppna. Det hade vi på en hyrbil nu i Spanien nyligen. Och det var så härligt.
0: Så jag får med att vi hade någon sån granne som hade som en vev. Som man vevade sig i taket så åkte den bak.
1: Ja, men det så var det nog innan automatiseringen av samhället kan jag tänka mig.
0: Mm.
1: Du då?
0: Ja, men jag känner att jag ganska mycket. Sånt. Men jag vill inte ha några knappar och grejer. Jag vill att det ska vara så rent som möjligt. Då känner jag att jag får någon sorts lugn och harmoni. Jag blir så extremt stressad av alla knappar. Jag har ju en bil, men den är väldigt lite knappar. Och så var ju den borta i några månader, för min fru var jobbade på annan ort. Och då hyrde jag ju lite bilar då. Framförallt när jag skulle åka iväg och spela innebandy.
1: 700 meter.
0: Och då, så jag blir så stressad av alla de här knapparna. Det är knappar överallt och det lyser överallt. Och det är inte bara knappar liksom framför mig, det är också knappar på dörren, på sidorna. Och, så det blir jag extremt stressad av.
1: Jag kan tycka det är lite spännande.
0: Körglädje för mig är när det är liksom rent och snyggt. Då är det är harmoni.
1: Ja, men det där stör mig inte så mycket. Men jag har ju bara haft bilar med väldigt, väldigt mycket knappar. Och jag menar, 85% av dem trycker man ju aldrig på.
0: Nej, men det som gör mig så förbryllad. Varför är det så mycket knappar när man aldrig trycker på knapparna?
1: Någon gång kanske man behöver den.
0: Ja, men det är också så här, när man då vet så här, okej, nu behöver jag trycka igång vindrutetorkan där bak. Mm. Dåligt exempel, det är oftast på spaken då. Men att jag behöver använda någon där någon av de här knapparna gör det. Då ska ju leta igenom alla de här 800 knapparna.
1: Men de där viktiga knapparna, bilen. De vet man. Och de andra, de behöver man inte bry sig om så mycket.
0: Ja, det är konstigt i alla fall. Mycket knappar, tycker jag. Jag pratar om det här för att jag läste att ett bilmärke tillsammans med ett universitet i Oxford, de har dragit igång ett forskningsarbete där man då ska undersöka om körglädje är något som kan definieras och mätas rent vetenskapligt.
1: Mm-hmm.
0: Och då försöka ta fram ett ramverktyg för körglädje som då ska kunna bidra med hur man utvecklar fordon i framtiden.
1: Men det känns ju så himla individuellt.
0: Ja, det gör det. Men man kanske väl kan göra något snitt eller något mått i alla fall.
1: Ja.
0: Det är väl det de ska undersöka. Fram till 31 juli kommer de hålla på och sen kommer den presenteras till höst. Resultatet presenteras i höst då. På ett event som hålls på University of Oxford.
1: Okej.
0: Okay. Får se var det landar.
1: Spännande, vi får återkomma.
0: Knapparnas framtid kanske är hotade.
1: Ja, jag tror inte det. Jag tror de överlever.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Linda Kropke från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du vill börja prata om en val.
1: Ja, men precis. Det är en historia som har fascinerat tyska turister ganska mycket, som gjort att de har dykt upp på ön Enholt utanför Danmark. Det var så då att förra helgen så hittades en död knölval på en strand på den här ön som ligger utanför Danmark. Och nu är det så att nu försöker danska miljöskyddsmyndigheter att flytta på den här, skriver BBC. Men det har inte varit helt enkelt här. Vi kan få spara lite bakgrundsinfo om detta, för det är inte helt klart hur den hamnade på den här ön enligt myndigheterna då, utan det är så att den 2 veckor tidigare då, nu får ni hänga med i den här historien, så hittades valen vid Tysklands Östersjökust, alltså i Östersjön utanför Tyskland. Och då försökte man göra ett räddningsförsök och släppa ut den längre ut i havet, då vid Danmarks norra spets. Men det här var inte så lyckat, utan då hittades den senare död på den här ön Enholt, som den heter. Men i alla fall, nu försöker de då flytta på den. Problemet är bara att det har inte varit helt enkelt, eftersom de, ja, ni vet, om en val strandar så blir de ganska stora uppblåsta för att...
0: Ja, precis. Jag får med att de kan explodera och grejer.
1: Ja, precis. De fylls ju av gaser och så finns en risk att de exploderar och sådär. Vilket myndigheterna också är ganska oroliga. Men i det här försöket om att försöka flytta på den igen till, ja, någon annan plats då, så gick det inte så bra, utan den kom bara lite längre ut på strandbanken och har fastnat där igen, så man ska försöka göra nya försök nu.
0: Varför vill de föra den då någonstans, vet du det? Ska den liksom bara ner i vattnet eller och bli mat till andra eller?
1: Ja, det var lite oklart. Jag minns inte nu, och jag har inte skrivit upp det.
2: Ja, nej. Återvinningscentralen.
0: Ja, vi får se hur det går för den då i alla fall.
1: Ja.
0: Vi kastar oss från det till att prata om sommarjobb.
1: Ja, men precis. Vi alla har väl sökt sommarjobb som ungdomar här.
2: Oh. Många.
1: Många till och med. Mm. Ja, det gör de i Göteborg också. De söker sommarjobb då. Men nu har man på kommunen då upptäckt att ungdomarna använder sina föräldrar för att skriva de här personliga breven. I alla fall Elin Augustsson, som är samordnare för de så kallade lovjobben i Göteborg. Hon tog emot ungefär över 10 000 ansökningar. Och hon upptäckte då att föräldrarna har varit inne och pillat lite i de här ansökningarna. Och så här berättar hon för P4 Göteborg.
3: Det är ord som man märker, ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar. När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv. När man ser nyttan av jobbet eller att man ser att det här kan jag... När man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att då är det ungdomen som har skrivit.
0: Ja.
1: Ja, det skiljer sig då lite att de är inte kanske lika utförliga i sina beskrivningar och sådär. Men det är ju så kallade lovjobb då. Har ni varit med om sådana? Alltså det är sådana jobb som man söker hos kommunen och sen så lottas det ut och vem som får jobbet. Jag hade sånt när jag gick i skolan.
2: Jag hade också sånt något år.
1: Ja, exakt. Det var något läger som jag kom till.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Jag har bara fått rensa rabatter i Luleå på sommarna.
2: Men det är väl typiskt sånt man får.
0: Heter inte feriejobb eller något sånt där?
1: Jo.
0: Kommunjobb. Men jag blir bara så, för jag menar, jag får mig att de pratade någon gång om att de här personliga breven är liksom helt på väg att dö ut nu. För att när man inte tar hjälp av mamma och pappa så har man ju nu börjat ta hjälp av AI istället.
1: Mm. Ja, men det är nog möjligt. Men ja, de har väl, det kanske är också så. Mm. Vem vet att de har gjort det. Ja, det var i alla fall det Elin där som berättade, att hon märkte att ja, men det var föräldrarna som
0: är där och peta.
1: Ja, exakt.
0: Men hon stå på sig föräldrarna.
1: Precis.
0: Jag försökte få Frida att skriva mitt personliga brev en gång, och det gick inte bra.
2: Jag sa bara, skriv det i punktform.
1: Ja, det är bra. Man kan väl också bara säga att oavsett hur bra man formulerar sig eller inte i det här personliga brevet, eller hur bra kontakter man har, så kan de faktiskt få jobb ändå. För att de lottas ut då.
0: Linda Kropke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia med låten Honey Boy här i Vaken med P3 och P4. Robert Frank, Frida Tranvik och Julian Evans som sitter så långt baklutat för att han sa jag har inte så mycket att komma med. Så att, jag vet inte om du är inte intresserad av att prata i mikrofonen överhuvudtaget, Julian, eller?
1: Ja, men jag tänkte jag ska inte ta upp så mycket av er värdefulla tid här, för jag har inte så himla mycket. Det tycker vi kan glädjas åt den här sommaren, att det var några älgar har det varit, men det är väl ingenting som, de är väl inte kvar, så att jag har varit ganska tyst med samtal på sista tiden. Ja, men ser man någonting så tipsa som vanligt 020 99 99 444. Jag och min kollega Love sitter redo att svara som vanligt.
0: Vi pratade lite om sommarjobb här innan du kom in, ja, med Linda Kruppke från Ekot. Då berättade jag att jag hade haft sådana här feriejobb. Mm. Jag tror det är feriejobb i alla fall. Det var mycket rensa sly. Jag tror att det var första gången som jag lärde mig ens vad en sekatör var för någonting. Ja. Och jag gjorde det där med min bästa kompis Johannes. Vi hade en galen sån sommarjobbsvakt eller ledare, eller vad han var, någon ex-militär. Mm-hmm. Vi fick inte ha någonting, ingen musik på eller något sånt där, alltså ingen freestyle eller någonting samtidigt som vi jobbade. Det var livsfarligt ifall någonting skulle hända, något träd skulle falla då av någon grundad anledning, så skulle man inte höra ifall man satt och blästade och fjust på hög volym.
2: Jag tycker det är helt rätt.
0: Min kompis Johannes då, han var så här, vi börjar med det där, och så det, efter liksom 2 timmar så sa han så här, det här, jag kommer inte göra det här mer. Jag bara, jo, vi måste ut nu, vi ska göra det här 2 veckor. Nej, jag kommer inte göra det här. Och sen löste han det genom att få liksom papper på att han hade någon gräsallergi, så han slapp gå tillbaka till det där sommarjobbet. Men då satte de han på en annan post, att slicka frimärken och kuvert. Han satt i stadshuset i Luleå och slickade. Han sa det, till slut var han så här, bönade och bad för att komma tillbaka och använda sekatören.
1: Det känns inte liksom, giftigt till slut. Man
2: ja, men det är också, kan man inte... Det vill bara använda en svamp.
0: Nej, men nu skulle det slickas i alla fall. Han trasigt tog han pappret så här jättelänge.
1: Det är nyfiken på vad Johannes gör idag. Men det...
0: ja, idag så driver han någon sorts konsertlokal i Växjö.
1: Ja, men det var ju kul att höra att han tog sig lite grann i kragen efter det där. Att vägra att rensa det lättaste sommarjobbet man kan ha, rensa ogräs. Men det, han,
0: ja, blev människa av han ändå.
1: Han lyfte upp sig själv.
0: Julian Evans från Trafiken, du ska tacka.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Andreas Jonsson med låten Glorious. Innan det också Ida Lova med Packa alla väskor. Louise.
1: Minns du skabbräven i Västerås i december?
0: Nej, det var ingen nyhet som gjorde avtryck på mig.
1: Nej, okej. Okay. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
2: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
1: Det är också kul här innan det var konstaterat att räven hade skabb. Det är så himla public service.
0: Jag vill inte dra slutsatsen.
1: Den såg ut att ha någon typ av sjukdom. Vi vet inte säkert. Vi kan ana.
0: Vi uttalar oss när rapporten kommer.
1: Ja, men man kan ju också ana om räven som heter Rinder gör utfall mot människor. Mm. Det här konferensrummet som räven befann sig i, det fick sen saneras och renoveras. Och Oj. Nu så har det rummet...
0: Det är inte man bara spolar av. Man måste renovera hela rummet.
1: Ja, tydligen. Och rummet har nu fått namnet Räv i rum. Och där hyllas räven.
3: Rävsvansarna fick pryda stolarna. Och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner. Och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på. Som en hyllning.
0: Det vill man ju se.
1: Ja, det kan du få. Det finns bilder på vår Instagram. Vaken med Peter och P4. Hon som pratade är Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator.
0: Det ser ut som att de har klämt in Mimer. Det ser ut som att de har klämt in en räv i stoppningen.
1: Ja, för att de har ju då satt svansar liksom från stolarna. Och sen är det en bild också på den här stora rävväggen liksom.
0: Ja, men den var ju stilig.
1: Ja, det är som en fondtapet med en räv som står där i kostym och med pipa i munnen.
0: Herrklubbsräv det där.
1: Tycker ändå det är härligt att vända något sånt som kanske var lite problematiskt där i december till att då skapa räv i rum.

0: was tumbling overseas. Jill Jonsson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
1: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här.
0: Ja, vad kul.
1: Till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise. Som det gäller.
0: Bandit.
1: Att han älskade dem. Såg dem på Göta Lejon 81.
0: Wow.
1: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen. Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
0: Ja, perfekt fredagslåt.
1: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Det är svårt med min brevkniv. Men där vi då ska hitta... Du kan väl förklara medan
0: vi
1: öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickrat av... Jag tror att det är Lisa Friberg.
1: Det är Lisa.
0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kuvertet.
1: Mm. Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor,
0: ja. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: kul.
0: Du dina reptiler, eller?
1: Boa, orm.
0: Snyggt.
1: Kopparödla,
0: ja, det är
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Ja. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig och blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra Nattjakten Deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innan kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi går fram framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point av Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja, det var väldigt kul. Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan är
0: ja, precis. Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid snok på femman?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på tvåan, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman?
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På sjuan var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy också, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till...

0: till havs och sen något jättekonstigt ljud.
1: Fyran börjar fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är Python ormen?
0: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara Python-ord.
1: Vi sätter den som en parentes i alla fall, så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
0: definitivt.
1: Det borde ju vara någon
0: jag tror
1: som känner
0: också,
1: igen
0: det. Nummer ett där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ på väl Rammel eller någonting?
1: Säkert.
0: Den tror jag att många kan.
1: Kul, då är vi igång i alla fall.
0: Det är vi.
1: Vakenhetsverigesradio.se, det är mejladressen ifall man vill mejla in och vara med och delta. Vill du slå signal, telefonnumret 020 99 55 00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it off.

0: Salt and Pepper. Låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Mm, det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här. Anna, Anaconda. När ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen. Jättebra.
2: Yep.
0: Toppen. Och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är, de sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, Box.
1: Ja, men bra. Jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Vivian. Tack, du är vår favorit.
2: Ja, hej. Bra. Hej då.
0: All right, ja, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm.
1: Så att vi spikar Pythonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna oss och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer 2.
5: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
4: Nummer 5.
7: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett badatom. Då spelar vår låt den där dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
0: Kamma, kamma, kamma, kameleon.
1: You come and go. Jag fick alltid full pott på den på SingStar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kameleon.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det skryts.
1: Ja, det var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
1: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan. Skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är ju till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Tommy Körberg.
0: Tommy Körberg kan det också. Ja. Havssköldpadda.
1: Mm.
0: Skriver vi på 8 då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Vi dricker och framåt som ett badatomt och spelar vår. Vår låt är den dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem ser det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Jag ska erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej,
0: vadå? Det är vad som då? Man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då kände jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik.
0: Så det är någon typ av rebus. Pythonorm på 4:an. Snoken är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej.
0: Och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå är ganska bra gjort så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kaiman. Det var inte ett ord jag har hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kaiman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kaimanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men
0: ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Mitt liv går framåt som ett maratont. Och spelar vår låt den dagen lång.
3: Nummer
6: 6.
3: Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nana Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, just det. Hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt,
1: helt blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten, va?
0: Boakonstriktor, boaorm.
1: Va? Boakonstriktor? Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha, vi har
1: tio ljud.
0: Du räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Vi driv går fram. Framåt som ett maraton. De spelar vår. Vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss. Sara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg.